0: Geopolitička ratno stanje koje imamo utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
1: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
1: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
1: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Grženić. Nije dugo trebalo da SAD i Iran krenu iz početka, odnosno da krenu sa vojnim akcijama, jer upravo posljednja vijest koja nam je stigla je ta da je SAD obnovio svoje napade na Iran, a da Iran pak sa svoje strane odgovara tako što napada američke postrojbe širom zaljeva. Naš sugovornik je Igor Tabak, vojni analitičar. Dakle, gospodin Tabak, čini mi se da i jedna i druga strana jednostavno ne žele mir koji zaključava dotoke novca.
2: Već 131 dan zapravo traje intervencija SAD-a, evo, od kad je 15. ili 17. kad već potpisan onaj memorandum o razumijevanju, samo 24 dana je trajao. Čitavo to vrijeme suprotnosti i neslaganja su zapravo ugrađena u dokumente od samoga početka. Jer američka intervencija nije riješila ništa, da pače Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuzskog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska, ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta.
1: Izljev bijesa Donalda Trumpa, koliko će po vama trajati i kad će krenuti ona

0: Druga teorija, sad smo vas kaznili, ajmo mi sve iz početka.
1: Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje navečer ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
0: Gledajući vojne operacije koje provodi SAD, očito je da se izbjegava gađati one fundamentalne stvari koje su i ranu bitne.
1: Gađani su telekomunikacijski tornjevi, gađana su mjesta iz kojih se lansira dronove, raketne pozicije. Mislim, puno je toga. S druge strane, Iran je ogromna zemlja, ima puno ciljeva potencijalnih, ali da, srećom, još se zapravo nije zagreblo u ove razne infrastrukture koje osiguravaju civilni život. S jedne strane, to bi bio ratni zločin, a s druge strane, u slučaju njihovog uništavanja trebalo bi očekivati da će iranska odmazda gađati baš takve ciljeve na drugoj strani zaljeva, a ako se krenu uništavati desalinizacijski pogoni, vrlo brzo bi nestalo pitke vode. Ako nestane struje u ovo ljetno doba, nije teško bilo kome predstaviti koja je to muka. Prema tome, to je sve skupa jedna bolna situacija u ratu do kojeg nije trebalo doći.
0: Gledajući vojne operacije, to se sve zvodi gađanje na daljinu i pokušaj da se nema žrtava vojnih. Međutim, svi veliki generali prije i poslije bitke svjesni su da ako žele nešto konkretno postići prije ili kasnije na neprijateljski teritorij, moraju poslati živu silu, odnosno vojnike u čizmama i na oružanju. Mislim da Trump nije toliko baš spreman žrtvovati.
1: Amerika općenito već dosta godina je jako osjetljiva na žrtve. Oni su u onih 40-ak dana borbenih djelovanja, dakle od kraja veljače pa tijekom ožujka, početkom travnja, imali 13 prijavljenih smrtnih žrtava i vjerojatno više stotina ranjenih, i to je bio nepremostivi problem. Bilo kakva veća operacija, ne samo da bi tražila slanje ljudi, tražila bi i kongresnu podršku, tražila bi i javnu podršku. To su sve za Trumpa trenutno dosta nedostižne stvari.
0: Koliko Iran ima prostora i vojne mogućnosti, naravno, da udari još konkretnije, odnosno nažalost još krvavije, i da stradavaju civili koji veze nemaju sa ovim ratom?
1: Činjenica je da se Iran desetljećima pripremao baš za ovakvu situaciju kad se nađe pod velikim napadom svjetskih velesila. Oni su gradili desetke raznih utvrđenih objekata vojnih duboko pod zemljom i taj njihov nuklearni program je bio itekako dobro utvrđivan i skrivan. I to je sve dovelo do situacije da evo danas zapravo s jedne strane teško reći koliko je toga stvarno uništeno, koliko je oštećeno, koliko nije operativno, ali očigledno Iran nije ostao potpuno bez sredstava.
0: Kad sam već kod sredstava, koliko je hormuški tjesnac registar kasa u koju uredno svako malo kapne 2-3 milijuna nečeka da bi prošao koji šleper?
1: Pa tu ne govorimo o 2-3 milijuna, tu govorimo zapravo o desecijama, stotinama milijuna bilo dolara ili neke kriptovalute, juana, i to je upravo razlog zašto se zadnjih 20-ak dana periodički čulo nekakvim tačkanjima i vojnim udarima povremenim, jer dok Iran pokušava sve zemlje nagovoriti da idu uz njegovu obalu, njegovom trasom, Amerikanci su južnije kroz Omansku obalu, uz Omansku obalu, probali otvoriti svoju transportnu rutu, ne bili izbjegli Irance i njihove naplate. E, taj transport po Omanskoj ruti se svako malo nađe pod iranskim napadom, ne bili skrenuli brodove k sebi, a onda vremenom i prihod u svoju magaju.
0: Koliko je pomalo već iscrpljen vojni arsenal SAD-a i koliko upravo zbog toga se Trump želi maksimalno distancirati od NATO-vih planova i želi se pokazati kao lider koji može sve sam?
1: Nedvojbeno je da SAD i dalje imaju zalihe. ali nisu zalihe svih oružja jednako velike. Zadnje vrijeme bilo je jako vidljivo da protuzračno naoružanje, i to posebno ono sposobno rušiti i balističke rakete, je problem. Uz to, nad Iranom je potrošeno jako puno raznog naprednog naoružanja za daleko djelovanje. I to je ono što je da velimo u manjku. Amerikanci i dalje imaju puno raznog oružja za bliski u borbu, pa i zračnu borbu, zračne napade. Ali naravno korištenje takve tehnike povećava rizik.
0: U svakom slučaju slijede nam burne noći, dnevna diplomacija, do trenutka kada će se sa američke strane reći, evo, sklopili smo 386. sporazum o primirju.
1: Nažalost, to je, bojim se, sa Donaldom Trumpom jedna vrlo realna situacija, kako god zapravo loša bila.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama.

srdačan pozdrav, šefice moja. Šalje ti frajer iz školskih dana, sjeti se face bledunjavih boja.

trava i znali smo bosim prstima gnječiti još topla govna začuđenih krava. Prošle su godine i crna sudbina,

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje.

sunce ni mjesec, ne vidim od dima. Goni me policija sa oznakom krim, a za sve su krivi simpatija, smrdo i...

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako velik izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Grženić. Nije dugo trebalo da SAD i Iran krenu iz početka, odnosno da krenu sa vojnim akcijama, jer upravo posljednja vijest koja nam je stigla je ta da je SAD obnovio svoje napade na Iran, a da Iran pak sa svoje strane odgovara tako što napada američke postrojbe širom zaljeva. Naš sugovornik je Igor Tabak, vojni analitičar. Dakle, gospodin Tabak, čini mi se da i jedna i druga strana jednostavno ne žele mir koji zaključava dotoke novca.
2: Već 131 dan zapravo traje intervencija SAD-a, evo, od kad je 15. ili 17. kad već potpisan onaj memorandum o razumijevanju, samo 24 dana je trajao. Čitavo to vrijeme suprotnosti i neslaganja su zapravo ugrađena u dokumente od samoga početka. Jer američka intervencija nije riješila ništa, da pače Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuzskog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska, ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta.
1: Izljev bijesa Donalda Trumpa, koliko će po vama trajati i kad će krenuti ona druga teorija, sad smo vas kaznili, ajmo mi sve iz početka.
2: Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu

0: kraju do nedjelje naveče ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
1: Gledajući vojne operacije koje provodi SAD, očito je da se izbjegava gađati one fundamentalne stvari koje su Iranu bitne.
0: Gađani su telekomunikacijski tornjevi, gađana su mjesta iz kojih se lansira dronove, raketne pozicije. Mislim, puno je toga. S druge strane, Iran je ogromna zemlja, ima puno ciljeva potencijalnih, ali da, srećom, još se zapravo nije zagreblo u ove razne infrastrukture koje osiguravaju civilni život. S jedne strane, to bi bio ratni zločin, a s druge strane, u slučaju njihovog uništavanja trebalo bi očekivati da će iranska odmaz da gađat baš takve ciljeve na drugoj strani zaljeva. A ako se krenu uništavati desalinizacijski pogoni, vrlo brzo bi nestalo pitke vode. Ako nestane struje u ovo ljetno doba, nije teško bilo kome predstaviti koja je to muka. Prema tome, to je sve skupa jedna bolna situacija u ratu do kojeg nije trebalo doći.
1: Gledajući vojne operacije, to se sve zvodi gađanje na daljinu i pokušaj da se nema žrtava vojnih. Međutim, svi veliki generali prije i poslije bitke svjesni su da ako žele nešto konkretno postići prije ili kasnije na neprijateljski teritorij, moraju poslati živu silu, odnosno vojnike u čizmama i naoružanju. Mislim da Trump nije toliko baš spreman žrtvovati.
0: Amerika općenito već dosta godina je jako osjetljiva na žrtve. Oni su onih 40-ak dana borbenih djelovanja, dakle od kraja veljače pa tijekom ožujka, početkom travnja, imali 13 prijavljenih smrtnih žrtava i vjerojatno više stotina ranjenih, i to je bio nepremostivi problem. Bilo kakva veća operacija, ne samo da bi tražila slanje ljudi, tražila bi i kongresnu podršku, tražila bi i javnu podršku. To su sve za Trumpa trenutno dosta nedostižne stvari.
1: Koliko Iran ima prostora i vojne mogućnosti, naravno, da udari još konkretnije, odnosno, nažalost, još krvavije, i da stradavaju civili koji veze nemaju sa ovim ratom?
0: Činjenica je da se Iran desetljećima pripremao baš za ovakvu situaciju kad se nađe pod velikim napadom svjetskih velesila. Oni su gradili desetke raznih utvrđenih objekata vojnih duboko pod zemljom i taj njihov nuklearni program je bio itekako dobro utvrđivan i skrivan. I to je sve dovelo do situacije da evo danas zapravo s jedne strane teško reći koliko je toga stvarno uništeno, koliko je oštećeno, koliko nije operativno, ali očigledno Iran nije ostao potpuno bez sredstava.
1: Kad smo već kod sredstava, koliko je hormuški tjesnac registar kasa u koju uredno svako malo kapne 2-3 milijuna, nečeka da bi prošao koji šleper?
0: Pa tu ne govorimo o 2-3 milijuna, tu govorimo zapravo o desecijama, stotinama milijuna, bilo dolara ili neke kriptovalute, juana, i to je upravo razlog zašto se zadnjih 20-ak dana periodički čulo nekakvim kačkanjima i vojnim udarima povremenim, jer dok Iran pokušava sve zemlje nagovoriti da idu uz njegovu obalu, njegovom trasom, Amerikanci su južnije kroz Omansku obalu, uz Omansku obalu, probali otvoriti svoju transportnu rutu, ne bili izbjegli Irance i njihove naplate. E, taj transport po Omanskoj ruti se svako malo nađe pod iranskim napadom, ne bili skrenuli brodove k sebi, a onda vremenom i prihode u svoju bagažu.
1: Koliko je pomalo već iscrpljen vojni arsenal SAD-a i koliko upravo zbog toga se Trump želi maksimalno distancirati od NATO-vih planova i želi se pokazati kao lider koji može sve sam?
0: Nedvojbeno je da SAD i dalje imaju zalihe, ali nisu zalihe svih oružja jednako velike. Zadnje vrijeme bilo je jako vidljivo da protuzračno naoružanje, i to posebno ono sposobno rušiti i balističke rakete, je problem. Uz to, nad Iranom je potrošeno jako puno raznog naprednog naoružanja za daleko djelovanje. I to je ono što je da velimo u manjku. Amerikanci dalje imaju puno raznog oružja za bliski u borbu, pa i zračnu borbu, zračne napade. Ali naravno korištenje takve tehnike povećava rizik.
1: U svakom slučaju slijede nam burne noći, dnevna diplomacija do trenutka kada će se sa američke strane reći evo sklopili smo 386. sporazum o primirju.
0: Nažalost, to je bojim se sa Donaldom Trumpom jedna vrlo realna situacija, kako god zapravo loša bila.
1: Hvala i do slušanja.
0: Hvala i vama.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Grženić. Nije dugo trebalo da SAD i Iran krenu iz početka, odnosno da krenu sa vojnim akcijama, jer upravo posljednja vijest koja nam je stigla je ta da je SAD obnovio svoje napade na Iran, a da Iran pak sa svoje strane odgovara tako što napada američke postrojbe širom zaljeva. Naš sugovornik je Igor Tabak, vojni analitičar. Dakle, gospodin Tabak, čini mi se da i jedna i druga strana jednostavno ne žele mir koji zaključava dotoke novca.
2: Već 131 dan zapravo traje intervencija SAD-a, evo, od kad je 15. ili 17. kad već potpisan onaj memorandum o razumijevanju, samo 24 dana je trajao. Čitavo to vrijeme suprotnosti i neslaganja su zapravo ugrađena u dokumente od samoga početka. Jer američka intervencija nije riješila ništa, dapače, Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuzskog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta.
1: Izljev bijesa Donalda Trumpa, koliko će po vama trajati i kad će krenuti ona druga teorija, sad smo vas kaznili, ajmo mi sve iz početka.
2: Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje naveče ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
1: Gledajući vojne operacije koje provodi SAD, očito je da se izbjegava gađati one fundamentalne stvari koje su Iranu bitne.
2: Gađani su telekomunikacijski tornjevi, gađana su mjesta iz kojih se lansira dronove, raketne pozicije. Mislim, puno je toga. S druge strane, Iran je ogromna zemlja, ima puno ciljeva potencijalnih, ali da, srećom, još se zapravo nije zagreblo u ove razne infrastrukture koje osiguravaju civilni život. S jedne strane to bi bio ratni zločin, a s druge strane u slučaju njihovog uništavanja trebalo bi očekivati da će iranska odmazda gađat baš takve ciljeve na drugoj strani zaljeva, a ako se krenu uništavati desalinizacijski pogoni, vrlo brzo bi nestalo pitke vode. Ako nestane struje u ovo ljetno doba, nije teško bilo kome predstaviti koja je to muka. Prema tome, to je sve skupa jedna bolna situacija u ratu do kojeg nije trebalo doći.
1: Gledajući vojne operacije, to se sve zvodi gađanje na daljinu i pokušaj da se nema žrtava vojnih. Međutim, svi veliki generali prije i poslije bitke svjesni su da ako žele nešto konkretno postići prije ili kasnije na neprijateljski teritorij, moraju poslati živu silu, odnosno vojnike u čizmama i na oružanju. Mislim da Trump nije toliko baš spreman žrtvovati.
2: Amerika općenito već dosta godina je jako osjetljiva na žrtve. Oni su u onih 40-ak dana borbenih djelovanja, dakle od kraja veljače pa tijekom ožujka, početkom travnja, imali 13 prijavljenih smrtnih žrtava i vjerojatno više stotina ranjenih, i to je bio nepremostivi problem. Bilo kakva veća operacija, ne samo da bi tražila slanje ljudi, tražila bi i kongresnu podršku, tražila bi i javnu podršku. To su sve za Trumpa trenutno dosta nedostižne stvari.
1: Koliko Iran ima prostora i vojne mogućnosti, naravno, da udari još konkretnije, odnosno, nažalost, još krvavije, i da stradavaju civili koji veze nemaju sa ovim ratom?
2: Činjenica je da se Iran desetljećima pripremao baš za ovakvu situaciju kad se nađe pod velikim napadom svjetskih velesila. Oni su gradili desetke raznih utvrđenih objekata vojnih duboko pod zemljom i taj njihov nuklearni program je bio itekako dobro utvrđivan i skrivan. I to je sve dovelo do situacije da evo danas Zapravo, s jedne strane, teško reći koliko je toga stvarno uništeno, koliko je oštećeno, koliko nije operativno, ali očigledno Iran nije ostao potpuno bez sredstava.
1: Kad smo već kod sredstava, koliko je hormuški tjesnac registar kasa u koju uredno svako malo kapne 2-3 milijuna, nečeka da bi prošao koji šleper?
2: Pa tu ne govorimo o 2-3 milijuna, tu govorimo zapravo o desecijama, stotinama milijuna, bilo dolara ili neke kriptovalute, juana. I to je upravo razlog zašto se zadnjih 20-ak dana periodički čulo nekakvim tačkanjima i vojnim udarima povremenim, jer dok Iran pokušava sve zemlje nagovoriti da idu uz njegovu obalu, njegovom trasom, Amerikanci su južnije kroz Omansku obalu, uz Omansku obalu, probali otvoriti svoju transportnu rutu, ne bili izbjegli Irance i njihove naplate. E, taj transport po Omanskoj ruti se svako malo nađe pod iranskim napadom, ne bili skrenuli brodove k sebi, a onda vremenom i prihode u svoju bagažu.
1: Koliko je pomalo već iscrpljen vojni arsenal SAD-a i koliko upravo zbog toga se Trump želi maksimalno distancirati od NATO-vih planova i želi se pokazati kao lider koji može sve sam?
2: Nedvojbeno je da SAD i dalje imaju zalihe, ali nisu zalihe svih oružja jednako velike. Zadnje vrijeme bilo je jako vidljivo da protuzračno naoružanje, i to posebno ono sposobno rušiti i balističke rakete, je problem. Uz to, nad Iranom je potrošeno jako puno raznog naprednog naoružanja za daleko djelovanje. I to je ono što je da velimo u manjku. Amerikanci dalje imaju puno raznog oružja za bliskiju borbu, pa i zračnu borbu, zračne napade. Ali naravno, korištenje takve tehnike povećava rizik.
1: U svakom slučaju, slijede nam burne noći, dnevna diplomacija, do trenutka kada će se sa američke strane reći, evo, sklopili smo 386. sporazum o primirju.
2: Nažalost, to je, bojim se, sa Donaldom Trumpom jedna vrlo realna situacija, kako god zapravo loša bila.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se

Poštovani slušatelji, kada je o vremenskim prilikama riječ, onda valje istaknuti da na sreću još uvijek nije vruće. Temperatura zraka izmjerena u 6 sati je 24 Celzijeva stupnja i vlaga je niska, dakle 41%, dok je tlak zraka 1010 hektopaskala. Piše da je Osijek ugode toplo. Pa mi znamo da će već za koji satak biti i više od toga, ali za sada je sve ugodno i lijepo. Nadamo se za većinu od vas dok ispijate jutarnju kavu. Ostanite s nama, ovo je Radio Dubrovnik.

Ne znam tko će kamo morati plivajući preko, nadam se nitko nigdje, ali za sve one koji će se jutros i tijekom dana kupati, dobra je informacija da je temperatura mora 24,2, dakle onako sigurni smo u 24, pa je to baš jako dobro. Možda mrvicu malo manje dobro je to da će danas od 10:30 do 14 sati doći do nestanka struje za dio Nuncijate, dakle u nebudarima, odnosno i oko njih, pa evo podsjetnik na tu obavijest, dakle od 10:30 do 14 sati bez struje dio Nuncijate.

Dino Dvornik i Neno Berlan, Afrika su bili taktovi prije moga glasa. Moram priznat, ljepši zvuk. Mi ipak nećemo do Afrike, nego ćemo zapravo do Župe, i to jednom obavijesti iz vodovoda. Naime, u Župi Dubrovačkoj će Baletići, Petrača i zapadni dio Brašine biti bez vode od 8:30 do 14 sati. E, to je sad možda malo nezgodno vrijeme kad su ljudi koji su doma oko objeda, pa ću ponoviti, dakle od 8:30 do 14 sati u Župi Dubrovačkoj, Baletići, Petrača i zapadni dio Brašine bit će bez vode. Nadamo se ne bez radijskog programa, da ostajete uz nas.

Obavijesti iz čistoće, poštovani slušatelji, u petak, dakle 10. srpnja, to je sutra, u 1 sat u noći obavljat će se pranje javnih površina i to u ulicama Frana Supila od banja do ulaska u grad, zatim u ulici iza grada na Brsaljama i u ulici Branitelja Dubrovnika od skretanja za Gradac do spoja s Brsaljama. Dakle, promet će na navedenim lokacijama se odvijati uz prisutnost vozila i djelatnika čistoće, pa se vozači i pješaci mole za nešto povećaniji oprez, poštivanje privremene prometne regulacije, ali naravno i slušanje uputa djelatnika na terenu kako bi se i promet i radovi mogli odvijati. Sigurno, evo ponovit ću još jednom, ulici Frana Supila od banja do ulaska u grad, ulici iza grada, ulici Brsalje, ulici Branitelja Dubrovnika, od skretanja za Gradac do spoja s Brsaljama, ručno i strojno pranje javnih površina, a naravno sve priprema za otvorenje 77. Dubrovačkih ljetnih igara, a u ponoć podsjetimo i generalna, dakle, večeras. Ostanite uz Radio Dubrovnik, još malo glazbe, a onda je od 7 sati jutarnja kronika Hrvatskog radija.

0: Samo najbolje od glazbe. Radio Dubrovnik.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
9: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć poneki pljusak, temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33.
2: Toliko u najavi emisije. Sjedinjene države i prošle su noći izvele više napada na ciljeve u Iranu. Tvrde da je to odgovor na prekjučerašnji iranski napad na tri trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto je više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom novim napadima te izjavi da je primirje završeno, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se rat s Iranom neće ponovno rasplamtasti, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskom vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka, Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Danja Dubrovac.
3: Najavljujući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
4: Look, we're not attacking. Gledajte, ne napadamo najjače, to bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
3: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte te objavio da je gađao američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na X-u.
4: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
3: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
2: Najnovije američke napade i koliko bi oni mogli trajati za naš program komentirao je vojni analitičar Igor Tabak.
5: Američka intervencija nije riješila ništa, dapače, Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuškog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta. Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje navečer ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
2: Iran je prije dva dana napao katarski LNG tanker na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca. Srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku koja javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
6: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu, i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
2: Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije, javlja Tihomir Vinković.
7: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, no nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
8: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
7: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: Predsjedniku Zoranu Milanoviću, gostujući u dnevniku Radio Televizije Srbije, odgovorio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
9: Ja na glupe primjedbe, budalaste primjedbe hrvatskog predsjednika neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, one su deo NATO-a, mi nismo deo NATO-a. Poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava nezavisnim i slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili i ne samo 99. već i tokom Drugog svjetskog rata i tokom mnogih sukova, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90.
0: Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspraviti vladin prijedlog zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu. Cilj je zakona omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi umrlim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih osoba i smrtno stradalih, za koje nije poznato mjesto ukopa, ističe ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
10: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Uvodi se dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Jača se uloga Agencije za ugljikovodike, a posebna novost je mogućnost sudjelovanja trgovačkog društva Agencije u postupcima nadmetanja. Među ključnim novostima je među ostalim i novo pravilo za poljoprivrednike upisane u upisnik poljoprivrednika, koji će moći podnijeti zahtjev za istraživanje geotermalnih voda na svojem zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni postupak nadmetanja koji vrijedi za naftne tvrtke. Vlada će donijeti i nekoliko odluka o osiguravanju sredstava za troškove prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, dodatku Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, uplati sredstava pravnih osoba u državnom vlasništvu u ovogodišnji proračun, kao i o hrvatskom doprinosu za Ukrajinu.
2: Predsjednik Zoran Milanović posjetit će Crnu Goru. Biće nazočan na prijamu crnogorskog predsjednika u povodu Dana državnosti u Podgorici, te će se sastati s Hrvatima u Donjoj Lastvi. Danas je posljednja sjednica Zagrebačke gradske skupštine prije ljetnog odmora. Na njoj će prevladavati rasprave o različitim izvješćima, a donijet će se među ostalim odluka o zaštiti pročelja u glavnome gradu. Krešimir Vešnik.
11: Izvršenje proračuna za prošlu godinu prva je točka o kojoj će raspravljati gradski zastupnici. Govoreći o njoj, predsjednik skupštine Matej Mišić izdvojio je realizaciju kapitalnih projekata.
12: To su ulaganja u škole, vrtiće, ustanove socijalne skrbi, sportske objekte, još uvijek poslije potresnu obnovu. Realizacija je 181 od 292 milijuna eura.
11: SDP će ovo izvješće podržati, kaže Mišić, no nezadovoljni su primjerice rezultatima programa građenja komunalne infrastrukture.
12: Površine javne namjene, dakle trgovi i parkovi su realizirani sa 77%, nerazvrstane ceste sa 67%, ali planirana gradnja javne rasvjete na 30%, groblje i krematoriji na 33%, i ti rezultati su za nas poprično zabrinjavajući.
11: A odluka o zaštiti fasada uključuje uklanjanje grafita te postavljanje video nadzora. Iako je riječ o privatnoj imovini, reći će gradonačelnik Tomislav Tomašević, u interesu je cijelog grada imati manje zgrada s grafitima.
13: Pokušavamo na još više pojednostaviti proces, još više ga ubrzati, digitalizirati, i zato ide ta nova odluka o uklanjanju grafita. Međutim, isto tako moram reći da to je jedan dio rješenja, a drugi dio rješenja je i kazne koje su apsolutno premale, koje mi nisu u našoj nadležnosti, tako da ono što možemo radimo.
11: Na dnevnom redu sjednice 30 je predloga, među kojima i izvješća o radu gradskih trgovačkih društava, a odabrat će se i članovi savjeta mladih grada Zagreba.
0: Grad Zagreb izvijestio je da će vjerojatno danas biti donesena odluka o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je prekjučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske, u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod, nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici, gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni je inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u dužini od oko 2 km.
2: A iz našeg programa najavljujemo: koja su nova pravila na tržištu nekretnina, zašto cijene rastu, a broj kupoprodaja stanova i kuća pada. Analiziramo u Mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
1: Jutarnja kronika.
2: U Areni će se večeras svečano otvoriti 73. Pulski filmski festival. U glavnom programu prikazuje se 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, a za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film u samostalnoj Hrvatskoj. Najavit će Ivan Žaknić.
14: Među 11 hrvatskih filmova koji konkuriraju za nagrade su jedan animirani film i jedan dokumentarac, što prema riječima umjetničkog ravnatelja Daniela Peka svjedoči o raznovrsnosti recentne domaće filmske proizvodnje.
15: Filmovi koje ćemo predstaviti publici i žiriju i kritici u tjedan dana festivala u Puli, od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo švedska premijera i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
14: Iako je svoju nacionalnu premijeru imao na splitskom festivalu mediteranskog filma u lipnju, među novitete se svakako može ubrojiti i Koke, Ratajski prvijenac, Igora Jelinovića, ostali filmovi iz konkurencije već su prošli kinodistribuciju, među njima i Svadba Igora Šeregija, koja će upravo večeras u pulskoj areni dosegnuti brojku od 800.000 gledatelja u Hrvatskoj. Prilično je žestoka konkurencija manjinskih koprodukcija u kojoj 7 filmova koji su dosad uspješno prikazivani na međunarodnim festivalima. Pulski festival tradicionalno odaje počasti svojoj bogatoj povijesti, pa program Vremeplov donosi projekcije restauriranih regionalnih klasika od Vukotićeve akcije Stadion preko dokumentarca Skoplje 63. Veljka Bulajića do Stočajnog života Ante Petrlića. Tu je omaž Vlasti Lah, pionirki latinoameričke kinematografije, ta je rođena Puljanka 1960. postala prva žena koja je režirala dugometražni film u Argentini, gdje se odselila početkom 30. godina prošlog stoljeća. Festival donosi i druge brojne popratne programe na više lokacija u gradu, uključujući i večernje koncerte u dvorištu Doma hrvatskih branitelja.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć ponek pljusak. Temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: I Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Slatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Osvrt je pripremio Damir Ramić Kovačić.
17: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
18: Tada nisam imao pojma o čemu se dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam tu odraditi tu jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. Sve je to nakon toga povijest.
17: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
19: Mi smo ostvarili naš san!
17: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
18: Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerila, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
17: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
16: Danas počinje četvrtfinale u Bostonu, Francuska protiv Maroka u 22 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Ostali četvrtfinalni parovi su Belgija Španjolska, Norveška protiv Engleske te Argentina koja se sastaje sa Švicarskom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Na europskom prvenstvu igrača do 19 godina u Velsu u polufinalnom susretu Španjolska bolja od Hrvatske 3-0. Hrvatski reprezentativac Tomas Baković.
20: Utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska je pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
16: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke koja je svladala Ukrajinu 2-1. U prvom pretkolu Europske lige u 20 sati u Splitu će igrati Hajduk i Slovačka Žilina.
4: Mikele Šego.
21: Da, analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo, jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.
4: Susret također pratimo na drugom programu. U pripremnom dvoboju Dinamo bolje od slovenskog Kopra 4-2. U četvrtfinalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo pobijedili su branitelje naslova Britance Juliana Keša i Lloyda Glespula 6-2, 7-6. Polufinale tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Britanac Artur Ferri, te kod tenisačica Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk. 25. je godina od trijumfa Gorana Ivaniševića u Wimbledonu. Košarkaši Cibone sljedeće sezone igraće u skupini B Fibine Lige prvaka, protivnici će biti Galatasaray, Legija iz Varšave i Strasbourg. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France od Lemezana do Poa u dužini od 158 km je Nizozemac Olaf Koj, ispred Njemca Maxa Kantera i Belgijanca Tima Merlija. U ukupnom poretku vodstvo je Norvežanin Torstein Tren, slijede Amerikanac Sean Kean i Čeh Matijas Vacek.
22: Oglasi.
23: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
22: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, više oblaka ima mjestimice na istoku te u Dalmaciji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, pod Novelebita bura je jaka. Temperatura zraka u 6 sati bila je 12 celzijevi stupnjeva u Bednju, Otočcu i na Zavižanu, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitviška jezera, Slavonski Brod i Varaždin imali su 13, Gospić, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Sljeme 14, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Pazin i Sisak 15, Gradište kod Županje 16, Bilogora 18, Malinska, Pula, Zračna Luka i Rijeka 22, Knin, Opatija i Ploče 23, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Split 25, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Rab 26, te Makarska i Senj 27 celzijevih stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, pod Novelebita prije podne i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će od 24 do 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano i stabilno uz najnižu jutarnju temperaturu od 13 do 18 na kopnu, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka sutra većinom od 27 do 32 celzijeva stupnja.
22: Oglasi.
25: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
26: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
27: Dijagnostika 2000 Zagreb.
28: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
22: Oglasi.
29: Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Jutros u 6, bilo je to nekako i očekivano, no vlaga je pala sa 41, evo nas na 37% vlage u zraku, a tlak zraka je 1010 hektopaskala. Temperatura mora je jutros 23 cjelzijeva stupnja, to je nešto više nego prošli tjedan, doduše stupanj manje nego jučer, ali vjerovatno će to do podneva još rasti. U svakom slučaju, to su dosta dobri podaci. Ova kiša koja je sinoć pala nas je ipak donekle rashladila, što je dobrodošlo. Sinoć je, kažu meteorolozi, palo otprilike do 3 litra kiše u Dubrovniku. U nastavku dana bit će pretežno vedro i vrlo toplo, a tijekom dana sunčano i vruće. Mi ćemo vas nastojati rashladiti dobrom glazbom, jer je to jedino što možemo s naše strane, ali nije zapravo ni to mala stvar, pa nadamo se da ćete ostati uz naš program i naš glazbeni izbor.

U prethodnom sam uključenju, poštovani slušatelji, govorio o glazbenom izboru, a ključnu informaciju vam nisam prenio, a to je da taj glazbeni izbor potpisuje naš kolega Ladi Ćosić. On je glazbu odabrao još dugo i ima puno glazbe, zato ostanite uz nas i provjerite koji je to glazbeni izbor.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Devetog srpnja 1944. godine profesionalni dramski ansambl koji je u Dubrovniku djelovao tijekom Drugog svjetskog rata odigrao je posljednju predstavu u Dubrovačkom kazalištu. Danas, na dan njezina rođenja za nebo, 9. srpnja, slavi se spomen blažene Marije Propetog Isusa Petković, a u njenom rodnom Blatu, u svetištu Blaženice, blagdan je i procesija kroz mjesto. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Augustin, Nikola i Veronika. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Talijanske okupatorske vlasti u srpnju 1941. zabranile su djelovanje Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Uprava i umjetnici preselili su u Zagreb. Vlasti NDH donijele su odluku da drama splitskog HNK preseli u Dubrovnik. I doista, nakon razrješenja odnosa s vlasnicima Bondina teatra, profesionalni dramski ansambl seli se u Dubrovnik. Prva predstava Držićev Dundomaroje odigrana je 1. svibnja 1943. Profesionalni dramski ansambl zadnju je predstavu u Dubrovačkom kazalištu odigrao na današnji dan 9. srpnja 1944. godine. Istina, pripremali su se i za novu sezonu, no ratna su zbivanja odredila drukčije.
0: 9. srpnja 2004. godine Dubrovačke ljetne igre uoči otvaranja svog 55. izdanja vratile su se u staro sjedište, festivalsku palaču na Stradunu, baroknu festivalsku palaču koju je 1962. festivalu darovala njezina vlasnica Adela Negrini Vlacić. Palača je bila potpuno uništena tijekom Domovinskog rata, a s njom i većina dokumentacije Dubrovačkih ljetnih igara.
2: 9. srpnja 2010. godine u prostorijama samostana Clarisa otvoren je muzej s holografskim projekcijama u 5 dimenzija. Himna slobodi je naziv interaktivnog zabavnog programa i vremeplova koji je posjetitelje vodio u 1500 godina daleku prošlost Dubrovnika, kroz bogatstvo dubrovačkih stoljeća do današnjih dana.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 9. srpnja 1899. godine u Cavtatu je rođena slikarica Ivanka Bukovac-Javorski. Živjela je u Pragu do povratka u Cavtat 1968. Umjetnička galerija Dubrovnik u galeriji Dulčić-Masle Pulitika 2014. godine organizirala je izložbu pod nazivom Sestre Bukovac, na kojoj su predstavljeni radovi sestara Ivanke Bukovac-Javorski i Jelice Bukovac-Radoslavljević, kćeri čuvenog slikara Vlaha Bukovca.
1: 9. srpnja 1926. godine rođen je srpski književni povjesničar Miroslav Pantić, jedan od najplodnijih proučavatelja starije hrvatske, osobito dubrovačke i bokokotorske književnosti. Doktorirao temom Sebastian Slade Dolči, dubrovački biograf 18. veka. Premda u svojim arhivskim istraživanjima slijedi praksu srpske historiografije u svojatanju hrvatske baštine, napisao je vrijedne priloge o starijim hrvatskim piscima, pa tako između ostaloga i djelo Marin Držić 1964. godine.
0: 9. srpnja 1947. godine u Dubrovniku je umro filolog i književnik Jakov Carić. Radio je kao srednjoškolski profesor u Zadru, Splitu,

0: Zagrebu i Dubrovniku. Objavio je raspravu Nešto o hrvatskom akcentu 1907. u kojoj se bavio čakavsko-štokavskom akcentuacijom, a u napisu Naš jezik popularno je izložio zapažanja o narodnim govorima i narječima. U ostavštini se nalazi neobjavljena pjesnička zbirka Pod barjakom Svetog Vlaha.
1: 9. srpnja 1966. godine u Rimu je umrla Marija Propetog Isusa Petković, prva hrvatska blaženica. Rođena je u Blatu na otoku Korčuli i već od malena iskazivala je sklonost prema pobožnosti i milosrđu, te je i kao redovnica nastavila pomagati siromasima i potrebnima. A na biskupov poticaj započela je pripremati redovničku zajednicu za odgoj i izobrazbu domaće ženske mladeži.
0: Dubrovački biskup Josip Marčelić posebnim spisom 1928. godine kanonski je ustanovio redovničku zajednicu biskupijskog prava. Tri desetljeća kasnije, 1957. godine, zajednica je dobila papinsko priznanje Družbe i Konstitucija. Sestra Marija Petković do blažene smrti 1966. najveću je radost vidjela u pomaganju siromasima, rubnima i prezrenima, te neumorno i predano poticala svoje sestre da ponašanjem i žrtvom prema njima pokazuju ljubav, dobrotu i milosrđe.
1: Prilikom pastoralnog posjeta Dubrovniku 6. lipnja 2003. godine, papa Ivan Pavao II. Proglasio je Mariju Propetog Isusa Petković blaženom i da se svake godine na dan njezina rođenja za nebo 9. srpnja može slaviti njezin spomen. Družba Kćeri Milosrđa koju je ona utemeljila danas ima oko 450 sestara koje djeluju na 3 kontinenta u 12 država i u 67 zajednica. Sestre se bave odgojem mladeži, katehizacijom, njegom staraca i bolesnika, te župskim pastoralom i misijama.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan u četvrtak 9. srpnja ratne 1992. godine u 6 sati i 30 minuta oglašen je prestanak opće opasnosti započete prethodnog dana. Već u jutarnjim satima, nakon sporadičnih eksplozija, započeo je pravi topnički napad na uže gradsko područje i na položaj hrvatske vojske, te je u 11 sati i 15 minuta sirenom oglašena opća opasnost, koja je u 15.45 opozvana, da bi s novim napadom u 16 sati i 55 minuta sirena ponovno oglasila opću opasnost. Oko 22 sata ponovljen je topnički napad iz smjera Trebinske općine iz Konavala. Nekoliko je teških projektila palo po Lapadskoj plaži. U napadima toga je dana ranjena jedna civilna osoba. U posjetu Dubrovniku toga je dana bio britanski general David Cranston, tada glavni zapovjednik svih promatračkih misija Europske zajednice na području bivše Jugoslavije.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Proširena sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik održat će se u 11 sati u hotelu Kompas. Očekuje se predstavljanje rezultata poslovanja gospodarstva županije u prošloj godini. Upisi u srednje škole pokazali su neočekivano loš odaziv u turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik za zanimanje konobar. Ravnatelj Antun Perušina.
1: To ne samo kod nas, nego i na Korčuli i na području Metkovića, tako da mi trenutno imamo zainteresiranih za zanimanje konobar samo 4 učenika na upisu. A ovo drugo je u biti sve popunjeno. Prvi put se susrećem evo otkad sam ne samo ravnatelj, nego otkad sam zaposlenik škole sa situacijom. I recimo jako je to čudno, jer prošle godine smo imali puni razred. 2 godine prije smo imali kombinirani razred konobar i kuhar. Lani trend koji je bio povećan, znači cijeli razred, a sad evo opet nekakav slabiji odaziv. Mi živimo turizam i nekako ne taj turizam u genima, ali očito su mladi dekodirali tu poruku da svak može biti konobar, pa onda ih vjerojatno manje to interesira.
0: Sveučilište u Dubrovniku organizira svečanu dodjelu potvrda prvoj generaciji polaznika sveučilišta za 3. životnu dob. Riječ je o programu cjeloživotnog učenja, a početak svečanosti je u 17 sati u studentskom domu. Blagdan je Blažene Marije Propetog Isusa Petković. Ovo je godine u znaku 60. godišnjice njezina preminuća. Središnje euharistijsko slavlje s procesijom s moćima u rodnom joj Blatu na Korčuli bit će u 19 sati na Plokati ispred župne crkve svih svetih, a predvodit će porečki pulski biskup monsinjor Ivan Štironja. Prije misnog slavlja na Plokati će se upriličiti viteška igra kompanija. Istog dana u svetištu se slave svete mise u 8 sati, u ovim trenucima predslavi župnik don Željko Kovačević, te u 10 sati koju će predstaviti bivši župnik don Josip Barišić. Blagdan će se proslaviti i u katedrali Gospe Velike svetom misom u 20 sati koju će predvoditi dubrovački biskup monsinjor Roko Glasnović. Izložba Krug hrvatskog akademskog kipara Hrvoja Dumančića, organizirana u suradnji s Društvom prijatelja Dubrovačke starine, bit će otvorena u 21 sat i 30 minuta na tvrđavi Bokar. Izložba će se moći razgledati do 1. rujna svaki dan od 8 do 19 sati. Otvorenje izložbe Marija Braut, lica krajolika, bit će u 20 sati u Domu kulture u Babinom polju na otoku Mljetu. Autorica izložbe je muzejska savjetnica Jasminka Poklečki-Stošić, dok je kustor i autor postava u Domu kulture Marin Perković. Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik organizira radionicu izrade rukotvorina uz Anamariju Bezek i AB Atelije u kompleksu Tupa. Radionica izrada pjata od gline počinje u 11 sati za polaznike starije od 7 godina. Jutros će na šetnici u Orebiću od 9 sati i 30 minuta biti dječja kreativna radionica, a večeras na trgu Mimbeli nastup Klapera Guza, uz početak u 20 sati i 30 minuta. I sporta. Večeras se na svjetskom nogometnom prvenstvu igra prva utakmica četvrtfinala. U Bostonu od 22 sata se sastaju Maroko i Francuska. Prijenos je na 2. programu Hrvatske televizije. Za kraj o vremenu. Pretežno je vedro, sunčano i toplo. Ponegdje ima umjereno na oblake. Do kraja dana bit će vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće. Ponegdje može biti umjerene na oblake, a poslije podne uz povećanu na oblaku može biti ponekoga pljuska, uglavnom na samom jugu županije. Ujutro i navečer puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne maestral. More će biti malo do umjereno valovito. Najviše dnevne temperature zraka bit će do 34 Celzijeva stupnja, a trenutna temperatura zraka u Dubrovniku je 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić, čitao Mislav Čimić, pripremio Mario Bucanić. Ona!

0: Poštovani slušatelji, u nastavku doznajemo kakvo je stanje na hrvatskim prometnicama, a informacije uvijek na dohvat ruke imaju kolege iz Hrvatskog autokluba. Jutros je s nama Sandra Pučić. Sandra, dobro vam jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kakvo je stanje na hrvatskim prometnicama? Ima li gužve prema jugu?
1: Pa evo, vremenski uvjeti možemo reći da su povoljni u cijeloj zemlji i mjestimice jakog vjetra još uvijek ima ponegdje u priobalju, pa je tako i omiška obilaznica jutros otvorena samo za osobna vozila. Sve ostale ceste što se tiče jakog vjetra za sada problema nema, vozi se bez poteškoća, bez značajnijih kolona ili zastoja, osim na gradskim prometnicama i obilaznicama i povremenih zastoja u zonama radove privremene regulacije prometa. Za šire dubrovačko područje možemo reći jutros da se promet odvija isto tako bez značajnijih poteškoća uz povremeno pojačan promet na gradskim cestama. Što se tiče Jadranske magistrale, za sada zastoji nisu zabilježeni. Pojačan je promet osobnih vozila jutros na graničnim prijelazima Ličko-Petrovo selo, Bajakovo, Tovarnik i Maljevac i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Teličko Petrovo selo. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo, toliko.
0: Sandra, hvala vam i ugodan nastavak dana.
1: Također vama i svim slušateljima. Lijep pozdrav.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Sandra Pučić. Čuli ste informacije iz Hrvatskog autokluba. Svima onima koji putuju želimo sretan put i podsjećamo na oprez i strpljenje u prometu. Ostanite uz program Radio Dubrovnika.
2: Kreni sa mnom.

8:21, vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas podsjetimo na jednu obavijest koju ste mogli čuti dosta rano jutros, a i u prethodnim danima. Tko ponavlja, možda bolje pamti, toga se mi nastojimo držati. Dakle, u Župi Dubrovačkoj će Baletići, Petrača i zapadni dio Brašine biti bez vode od 8:30 do 14 sati. Dakle, Baletići, Petrača i zapadni dio Brašine do 14 sati bit će bez vode. Do 8:30, dakle 9 minuta je preostalo, dovoljno za možda spremiti malo vode sa strane. Spremite dobru volju u srce i ostanite uz program Radio Dubrovnika. Ova ekipa s vama je sve do podne.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sreseru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Samo najbolje od glazbe. Radio Dubrovnik.

0: Ovih je dana, dragi slušatelji, puno zbivanja u gradu, tako to biva ljeti, upravo je tako baš i danas, a u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik tijekom ljetnih mjeseci bit će gotovo 50 zbivanja. Jedno se održava upravo danas, o tome ćemo u nastavku, a naša je sugovornica, umjetnica Ana Marija Bezek, AB Atelier. Ana Marija, dobro vam jutro, dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
1: Dobro jutro, pozdrav ekipu u studiju, pozdrav slušateljima.
0: Evo, ima ranoranilaca koji se pripremaju i koji rade od ranog jutra, vi ste jedna od njih i to vjerujem da su u tijeku pripreme za radionicu za djecu, izrada pjata od gline koja će biti u 11 sati u kompleksu Tupa u vašem ateljeu. Dobra vijest je da je radionica već popunjena, je li tako?
1: Je, radionica već popunjena, to je prva od, ali ne treba biti mladi sugrađani. Koji počne, to je prva od 6 radionica, sljedeća je 16. Prijave su preko Centra za djecu i mlade i gdje će se izrađivati krikara od gline i radimo ovo ljeto funkcionalne predmete. I treća će biti mala zdjelica i onda će se taj program reprizirati u kolovozu.
0: Dakle, zapravo djeca koja budu na svim radionicama, ako bude takvih, imat će cijeli jedan lijepi set. Danas se rade pjati.
1: Da, rade pjati od gline i vježbe finu motoriku, radit ćemo voćne motive. Znači, pjati u obliku voćnih motiva. Da bude baš funkcionalni predmet, radovi će se iza radionice sušiti. Ja ću ih naravno peć prvi put na 960 i onda drugi put jer keramika je obična na 1000 glazirati i stavi na 1060 i radove će moći preuzeti na velikoj izložbi rukama složeno Centra za djecu i mlade.
0: Kako je raditi s djecom? Kako se oni snalaze u radu s glinom? Dakle, to je ipak proces za koji je potrebno i određeno strpljenje.
1: Potrebno je ovo određeno strpljenje, ali sve skupa jedna divna čarolija. Evo, prošli tjedan sam bila na zapadu županije, bila je radionica u sklopu Pločanskog ljeta. Već sam doišla sam na poziv u Narodnu knjižnicu Ploče, sad smo već postali prijatelji, tradicionalno idem svako ljeto tamo i radovi su bili divni. Znači, ta djeca su neka su bili prije što su dolazili na radionicu u proteklim godinama, ali jednostavno čarobno kako u momentu, kad počnu raditi s glinom, do tog momenta se igra na mobitel, gleda sve što ima, što će se raditi, a kad počnu raditi, samo uz onu moju pomoć, malu, nekako se ta ideja realizira i naprave divne, divne predmete. Sad smo radili u Pločama voze, zidne voze. Znači, radili su malu zdjelicu na lončarskom kolu, aplicirali na bazu i sad mi je momentalno atelje pun radova. Uh-huh. I radovi su stvarno bili divni. Divni, divni.
0: Radite zapravo dosta, evo, lijepo da ste spomenuli taj odlazak u Ploče, surađujete i s nekim udrugama, radite s raznim zapravo životnim uzrastima, tako reći, što se još sada radi i što je bilo nedavno?
1: U Pločama sam još vodila radionicu glina i vino na Pučkom otvorenom učilištu Ploče i to je isto prošlo prelijepo. A jako me prošlu subotu je bila odrađena jedna radionica na poziv udruge Poseban prijatelj koji je sudionik u pilot programu Ministarstva obitelji i socijalne skrbi, sad pogrešno ću vjerovatno navesti, a to je jedan novi divan pilot program gdje se roditelji, skrbnici, djece sa invaliditetom koji svakodnevno brinu o tom članu obitelji, pruža im se vrijeme da se oni malo odmore, da imaju vrijeme za sebe i između ostalog dobijaju psihološku pomoć roditelji, druže se, izmjenjuju iskustva, a za to vrijeme ja sa njihovim vikendom uglavnom, sa članovima njihove obitelji i sa braćom, sestrom vodim radionice modeliranja i sad nekako je ispalo, ja inače više volim modeliranje rukom jer veća je kreativnost tu, ali me je iznenadilo koliko su osobe kojima je stvarno teško i puno se moraju truditi. Mi neke stvari uzimamo u životu zdravo za gotovo i ljutimo se ako ne ide sve onako kako smo mislili. Ali kad neko koji ima problema sa motorikom stvarno napravi svijećnjak, to je nešto stvarno je predivno i ponosna sam što sam dio tog divnog projekta. Projekt sad ističemo, ne fali te subote, ali je bilo predivno i hvala udruzi poseban prijatelj na pozivu. A mimo toga, evo, radim stvarom, vodim radionice iz odrasle u to, pa kad se malo očisti krećemo sa novom turom. Inače, napomenula bi roditeljima, radionica nije u ateljevu, nego je u dvorištu tupa i prediva, prostor je stvarno lijep, nema sunca, što puno znači hlad između zgrada, i u tom dvorištu uopće nema sunca do ure popodne, tako da djeca koja dolaze ne moraju se ekstra zaštićivati od sunca, nego samo dođu sa klubucima i u nekoj radnoj sportskoj robi.
0: Fascinantno je da uz puno rada s ljudima pronalazite vremena za stvaranje.
1: Pa ne radim, pa da budem iskrena, ne radim puno toliko. Uh-huh. Možda se to zvuči puno, ali ipak su to neke godine iskustva, tako da te radionice su postale nekako normalni dio priče. Ovo ljeto je atelijer radi od, subotom ne radim jer sam u udruzi, atelijer u stvari radi samo od 10:30 popodne i otvoren je na poziv. I ovom prilikom moram zahvaliti mojim suradnicima i familiji koji me podržava i pomaže. Bez njih ne znam kako bi funkcioniralo.
0: E, uvijek je važno imati podršku. Ono što je kod rada s glinom za one koji se tek obučavaju, a vi ste se u tom dosta isprofilirali, ma ima taj rad rukama, taj rad u kojem se nešto oblikuje baš vlastitim rukama, neki gotovo terapeutski učinak, zar ne?
1: Jest, ma mislim i terapeutski, ali ravno, jer vi od zemlje i vode te supovali znači vatre, dobijate novi predmet i kao što sam više puta istakla, to je prvi put u povijesti da je čovjek prevario prirodu. To je prvi zanat koji je bio i onda još uvijek ima u njemu nekako onako magično kako se to od zemlje, od nekog blata ti dobiješ nešto što može trajati par stotina i hiljada godina.
0: Odlična poruka za kraj razgovora. Ana Marija, od srca vam hvala na vremenu. Želimo lijepu radionicu danas i svaku sljedeću.
1: Hvala na pozivu, svako dobro i lijepo od srca.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Ana Marija Bezek. Čuli ste najavu programa koja AB Atelije provodi i tijekom ovoga ljeta. Ostanite i dalje uz Radio Dubrovnik.

0: HR Mreža. Oglasi. Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
1: shopping. U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR Mreža. Oglasi.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 9:12, jako sam sretan, poštovani slušatelji, što je naša sljedeća gošća uživo u studiju, to je glasnogovornica Dubrovačkog simfonijskog orkestra Renata Roman Dobroslavić. Renata, dobro nam došla.
1: Hvala lijepa, dragi Misleve, dobro jutro svim slušateljicama.
0: Ja vjerujem da su naši slušatelji naučili da su četvrtkom redovita javljanja iz orkestra, često budu umjetnici, na tome smo posebno zahvalni. Tvoj glas vjerujem već dobro poznaju, ali lijepo je da ga čuju ispred mikrofona, ne telefonom. Znamo da to nije uvijek moguće s obzirom na brojna zbivanja.
1: Tako je, evo, nama je izuzetno drago, naravno, da uvijek imamo priliku biti evo dio programa Radio Dubrovnika, da nas naši slušatelji prate, i evo nekako se jako često dogodi da nakon ovih naših jutarnjih razgovora odmah zazvoni telefon i krenu rezervacije za ulaznice, tako evo nekako čini mi se da je na obostrano zadovoljstvo.
0: E pa to je lijepo čuti, u vas je uvijek sadržajno, koncert prije koliko, 2 dana, bio je doista jedan poseban, ne čuje se baš svaki dan u gradu Stradivarija, nije baš svaki dan tako veliko glazbeno ime. Kakvi su dojmovi, kako je protekao koncert?
1: Tako, mi smo u utorak 7. srpnja održali naš posljednji koncert u ovom nekom, tako reći, ciklusu koncerata koji se održavaju do početka ljetnih igara. Bila je riječ o suradnji gradova prijatelja Dubrovnika i Sorrenta. I imali smo priliku s našim orkestrom ugostiti maestra Paolo Šibilju, inače i umjetničkog direktora festivala Sorrento Classica. I ovoga puta solistica je bila violinistica Ajman Mušaka-Jajeva. Rijetka prilika da Knežev dvor, da dubrovačka publika čuje, kao što si rekao, Stradivarijevu violinu s 1732. godine. Pritom je još riječ zaista o vrhunskoj nagrađivanoj umjetnici koja je po prvi put nastupila u Dubrovniku, koja je bila evo stvarno nekako jako i zanimljiva i svojim nastupom, i toliko je nekako publika bila oduševljena nastupom, toliko su je pljeskali da je ona izvela nekoliko bis, evo nekoliko puta se vraćala i nekako taj pljesak koji je publika dala njome, ona je uzvratila natrag glazbom. Nekako čini mi se da je dubrovačka publika, naša publika bila jako i prisutna, i da su bili zaista i zadovoljni ovim prvim dijelom godine, mi tako rečemo, zato što evo nekako program dijelimo na period do početka ljetnih igara, zatim nastupi na ljetnim igrama i onaj dio iza igara. Kalendarski u našem orkestru, ja bih rekla da je ovaj prvi dio godine zaista bio jako uspješan.
0: Igre će biti sadržajne cjelinom svoga programa. Jučer je na najavi programa se mogla čuti zahvala ravnateljice umjetničkog programa Martine Filjak svim onim dionicima u gradu, među njima i Dubrovačkom simfonijskom orkestru. Koliko ono, 4 koncerta?
1: 3 su koncerta. 3 su koncerta na igrama. Prvi od njih bit će 20. srpnja. Orkestrom će ravnati maestro Ivan Šćepanović. Imamo 3 solista. To su pijanist Andrej Gugnin, s kojim smo ranije već surađivali, vrhunski pijanist, udarelkašica Ivana Kuljerić i bariton Matija Mejić, s kojim smo također već jako puno puta surađivali, a povod ovog koncerta bit će 120. obljetnica rođenja Borisa Papandopola. Cijela Hrvatska ove godine obilježava ovu obljetnicu. Orkestar je već ranije u kazalištu imao koncert s ovim povodom, a jako nam je drago da ćemo i na ljetnim igrama zapravo obilježiti 120. obljetnicu rođenja Borisa Papandopola, jednog od najvećih hrvatskih skladatelja i dirigenata koji je bio izuzetno vezan i za Dubrovnik, a i za naš orkestar. I osobito nam je drago da će se na ovom programu naći i koncert za ksilofon. Kao što znamo, Papandopulo je ovo djelo napisao za našeg udaraljkaša pokojnog Jana Lotka, i samim time nekako vjerujemo da će ovaj koncert biti i poseban, a naravno tu će biti koncert za klavir, jedno od njegovih najpopularnijih i najizvođenijih dijela, Lopatski soneti i Pinterikiona i Omaža Surkočević. Evo nekako jedan krasan pregled Papandopulovog opusa sažet u jednom koncertu.
0: Dakle, za dubrovačke simfoničare jedno sadržajno ljeto.
1: Sadržajno ljeto, tako je. Osim ovog spomenutog koncerta 28. srpnja također imamo koncert pod vodstvom jako dragog suradnika našeg orkestra, majstra Valentina Egela. I evo imamo priliku ugostiti fantastičnog violinista Romana Simovića. Ime koje, evo, nekako zna cijeli, ne mogu reći glazbeni svijet, ali evo, jako dobro znano ime, veseli nas taj koncert, a ovaj posljednji tri koncerta će se održati 10.8. Imamo i ponovno više solista na koncertu kojim će ravnati maestro Kristijan Vaskez. To će biti čelist Branimir Pustički, violinistica Dunja Bontek i još dvije violinistice, koncert majstorice našeg orkestra, Eva Šulić-Brojčić i Mira Baj Rosenfeld Weismel. Evo, sadržano ljeto, kao što si rekao, raspoređeno na dva koncerta u srpnju, jedan koncert u kolovozu. I evo, nadam se da će naša publika biti uz nas i kroz ovaj program ljetnih igara.
0: Dakle, za vas iz DSO-a kupanje između proba.
1: Tako je uvijek bilo, tako je i ovo ljeto.
0: Želimo da vam ljeto prođe najljepše što može, iako je radno. Renata, od srca hvala na razgovoru i na dolasku u studiju.
1: Hvala lijepa na razgovoru i evo, vjerujem da ćemo još nekako najavljivati ova lijepa događanja u sljedećem razdoblju. Evo, samo bih htjela zapravo iskoristiti priliku i reći kako već nakon ljetnih igara započinje naš festival komorne glazbe Stradun Classic. Ove godine čak dva nastupa našeg orkestra i tri koncerta komorne glazbe, a evo, s velikim zadovoljstvom mogu najaviti da nam stižu gosti Stefan Milenković, Miša Majski i da su ulaznice krenule u prodaju.
0: Dakle, treba požuriti, to je zvučno, pa vjerujemo da neće tako dugo biti u opticaju. Renata, hvala.
1: Hvala.
0: Renata Roman Dobroslavić, glasnogovornica Dubrovačkog simfonijskog orkestra, bila je naša sugovornica. Ostanite i dalje uz Radio Dubrovnik.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Slušate

0: U nastavku, dragi slušatelji, idemo do Korčule na kojoj je puno zbivanja, a sva zbivanja dobro poznaje onaj tko ih organizira, to je turistička zajednica grada Korčule, direktorica Miljana Borojević, naša je sugovornica. Miljana, dobar dan, lijepi pozdrav Korčuli.
1: Dobar dan i pozdrav iz sunčane, ali ne baš prevruće danas Korčule. Pozdrav svim vašim slušateljima, uvijek je zadovoljstvo biti u eteru Radio Dubrovnika.
0: Hvala od srca, to nas raduje. Mi, slično je vrijeme i kod nas, ali moram priznati da bih ja danas isto malo radije bio na Korčuli. Uvijek je lijep taj odmak. Puno se toga stvarno događa u ovo ljetno vrijeme. Osvrnimo se najprije na ono što je bilo relativno nedavno. Primjerice, sakralni glazbeni kamino tek je jedno od zbivanja na Korčuli koje je bilo.
1: Točno. Mi smo prošli tjedan, malo prije, imali nekoliko interesantnih događanja, ali ona dva koja su uvijek najinteresantnija i najpoznatija je prvo ulazak u drugi dio ove godine, znači doček pola nove godine uz maškarenu povorku i zabavu do sitnih jutarnjih sati. Nažalost, nas je malo kiša prekinula u koncertu, ali svejedno smo se svi zabavili, bilo je izuzetno dobro ove godine. A onda tjedan dana prije toga, cijeli tjedan smo imali taj sakralni glazbeni kamino, jedinstveni projekt koji se odvija na otoku Korčuli u suradnji sa, ja uvijek volim reći, našim Korčulaninom, a vašim Dubrovčaninom, maestrom Daveljom, je nastavno na već postavljen kamino stazu oko otoka u dužini 160 km, odlučili smo tijekom ljeta napraviti nekako malo drugačiji kamino, a to je 7 koncerata diljem otoka u 7 župnih crkava, odnosno u Korčuli nije uvijek župna crkva, kako smo mi, kako imamo jako interesantne i lijepe crkve, onda ih mijenjamo svake godine. U pitanju su koncerti sakralne glazbe, uglavnom sve hrvatskih kompozitora i onih koji su na neki način vezani uz Korčulu. Evo, interesantno za ove godine je izvedena jedna skladba koja nije izvedena više od 100 godina, tako da je uvijek je jako interesantno i poslušati i čuti nešto s tim glazbenicima i i skladbama koje se izvode tih večeri. Tako da smo, eto, krenuli smo u srce sezone na jedan zabavan način, ali i edukacijski način.
0: Biće sadržajno i u nastavku, kad pogledam popis, čitav je to niz, što vrijedi izdvojiti?
1: Sve. Sve je interesantno. Naravno, mi ne organiziramo sve, tu su organizatori i niz udruga i gradskih ustanova, tako da uvijek ima nešto za svakoga, od dječjih radionica do događanja za ljubitelje kina, za ljubitelje klasične glazbe itd. Evo, već ovaj vikend proslavljamo Međunarodni dan joge, tako da ćemo imati u hotelu Liburna jedan sat joge za one koji žele se nekako fizički rekreirati dok su na otoku. Ali ono što je nam uvijek drago i čemu se mi u turističkoj zajednici uvijek veselimo, naravno, je festival vina otoka Korčule. Dvije večeri su sad najavljene, to je 15. srpnja u samom gradu Korčuli i onda 18. srpnja u mjestu Čara, izvoru naše Pošipa. Dakle, da se i naši gosti veoma vesele tim festivalima vina, ove godine smo mi to malo i proširili na neku drugu još dodatnu ponudu i hrane i nekih drugih proizvoda kojim je otok obiluje. I onda, opet, kažem, niz kazališnih predstava, koncerata koje će se događati do kraja ovog mjeseca. Ono što je nama jako drago i jako važno je 28. srpnja uoči Dana grada, Dana Svetog Todora, imamo koncert 4 tenora, a negdje u to vrijeme i naravno i u Čari se jedna večer proslave Dana mjesta i blagdana Gospod Šarskog polja kada nastupa i Siniša Vuca. Tako da, kao što ste rekli, nije to samo u gradu Korčuli da su događanja, već stvarno diljem otoka, odnosno na području cijelo administrativnom području grada Korčule.
0: Dakle, jedno je sigurno, poziv svi na Korčulu.
1: Apsolutno, uvijek i cijelo ljeto i duboko u deveti mjesec mi stvarno imamo nekakva događanja i već je stvarno poznato i Korčula se stvarno etablirala da, kao destinacija koja se može pohvaliti sa nizom različitih događanja, kao što sam rekla, od dječjih predstava pa do koncerata klasične glazbe, jazz festivala i tako dalje. Skoro sam i to i zaboravila, znači 18. i 19. srpnja u gradu Korčuli imamo jazz festival. To je pod nazivom Last Minute Open Jazz Festival, koji je krenuo iz Istre, iz Bala, i eto, polako je uključio i Korčulu i susjedni Mljet, tako da ove godine imamo 18.7. Nastup Ratko Divljak trio i onda 19.7. Marin Jerkunica trio, tako da na trgu Svete Justine, jednog preskrasnom trgu u samom centru grada Korčula, koja je kost uvorena za ovakva manja događanja, manje koncerte, tako da se i tome isto veselimo.
0: Milijana, hvala puno. Smatrat ćemo ovo jednim u nizu javljanja, s obzirom da puno sadržaja ima i da to sve vrijedi najaviti. Hvala za razgovor jutros.
1: Hvala vama i hvala, uvijek je, kao što sam rekla, zadovoljstvo biti na Radio Dubrovniku i ovo je stvarno pozivnica svim vašim slušateljima da malo svrate do Korčule i uživaju u svim događanjima i miru grada Korčule. Malo, naši turisti obično reći da se dođu malo odmoriti nakon gužvi u Dubrovniku.
0: Pa ima nešto u tome, zapamtit ćemo. Hvala puno na pozivu.
1: Hvala vama.
0: Milijana Borojević, direktorica turističke zajednice grada Korčule, bila je naša sugovornica. Čuli ste o mnoštvu zbivanja na otoku Korčuli. Ostanite s nama za nekoliko minuta u našem su programu vijesti.

Proširena sjednica gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik održat će se u hotelu Kompas u 11 sati. Očekuju se predstavljanje rezultata poslovanja gospodarstva naše županije u prošloj godini. Generalna proba za otvaranje 77. dubrovačkih ljetnih igara održat će se tradicionalno u ponoć ispred crkve Svetoga Vlaha. Ovogodišnje otvaranje u režiji Lea Mujića te dramaturginje Željke Udovičić-Pleštine, a u ceremoniji će uz festivalski dramski ansambl sudjelovati Minhenski radijski orkestar, dirigent Ivan Repušić, sopranistica Marija Kuhar-Šoša, akademski zbor Ivan Goran Kovačić, dubrovački komorni zbor, folklorni ansambl Linđo i brojni drugi. Sveučilište u Dubrovniku organizira svečanu dodjelu potvrda prvoj generaciji polaznika sveučilišta za treću životnu dob. Riječ je o programu cjeloživotnog učenja koji je okupio brojne sugrađane, a početak je u 17 sati u studentskom domu. Blagdan je Blažene Marije Propetog Isusa Petković. Ove godine u znaku 60. godišnjice njezina preminuća. Središnje euharistijsko slavlje s procesijom s moćima u rodnom joj Blatu na Korčuli bit će u 19 sati na plokati ispred župne crkve Svih svetih, a predvodit će je porečki i pulski biskup monsignor Ivan Štironja. Prije misnog slavlja na plokati će se upriličiti viteška igra Kumpanija. Blagdan će se proslaviti u katedrali Gospe Velike svetom misom u 20 sati koju će predvoditi dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Izložba Krug hrvatskog akademskog kipara Hrvoja Dumančića organizirana u suradnji s Društvom prijatelja Dubrovačke starine bit će otvorena u 21 sat i 30 minuta na tvrđavi Bokar. Izložba će se moći razgledati do 1. rujna svaki dan od 8 do 19 sati. U sklopu programa Luško Lito u 21 sat u Atriju Centra za kulturu Vela Luka održat će se književna večer na kojoj će biti predstavljena nova zbirka pjesama velolučkog zavičajnog pjesnika Jerka Andrejsa pod nazivom Narativni otisci. Večeras je u Domu kulture u Babinu Polju na otoku Mljetu otvaranje izložbe Marije Braut Lica krajolika. Autorica izložbe je muzejska savjetnica Jasinka Poklečki-Stošić, dok je kustos i autor postava u Domu kulture Marin Perković. Početak je u 20 sati. Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik organizira radionicu izrade rukotvorina uz Ana Mariju Bezek i AB Atelje u kompleksu TUP. Radionica izrade pjata od gline počinje u 11 sati za polaznike starije od 7 godina. Iz sporta večeras je na svjetskom nogometnom prvenstvu prva utakmica četvrtfinala u Bostonu se od 22 sata sastavlja. Pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, ponegdje može biti umjerene naoblake. Poslije podne uz povećanu naoblaku može biti ponekog pljuska, uglavnom na jugu županije. Ujutro te ponovno navečer puhaće umjerena do jaka bura, poslije podne maestral, more malo do umjereno valovito, maksimalne temperature zraka do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

0: Dragi slušatelji, 10 je sati i 20 minuta. U studiju Radio Dubrovnika pridružio mi se voditelj programa Sveučilišta za treću životnu dob, Marinko Marić. Dobar dan i dobrodošlica u naš program.
1: Dobar dan i hvala lijepa na pozivu i pozdrav vama i vašem slušateljstvu.
0: Nije prošlo toliko dugo otkako smo se na hodniku sreli, jer ste dolazili najaviti otvorenje izložbe koja je nedavno bila, upravo polaznika ovoga programa, a sada najavljujemo svečanu dodjela potvrda prvoj generaciji polaznika, dakle jedno zaokruživanje priče. Kakvi su sada dojmovi na kraju?
1: Da, točno, kolega Mislave, i ja se prisjećam našega sastanka koji je, čini mi se, bio jučer, međutim, kad malo bolje promislimo, to je ipak bilo prije 4 mjeseca. I evo, ta 4 mjeseca su dosta brzo prošla, ja bih rekao proletjela, i evo, došli smo danas do jednog svečanog trenutka, do svečanog čina, kada će Sveučilište u Dubrovniku, točnije rektor Sveučilišta u Dubrovniku, profesor doktor znanosti Nebojša Stojičić, podijeliti, odnosno uručiti zaslužene diplome, odnosno potvrde, polaznicima treće životne dobi Sveučilišta u Dubrovniku. Ukupno njih 244. Znači, jedan iznimno velik broj za naš grad, za naše sveučilište. Jednostavno, mi smo sretni, zadovoljni i mogu reći i ponosni.
0: A nisu svi iz Dubrovnika, ima ih koji večeras dolaze s raznih strana.
1: Pa evo, danas je svečani čin na koji dolazi i ministar znanosti Fuksi, dolazi državna tajnica Ministarstva znanosti, naravno tu su naši gradonačelnik gospodin Franković i župan gospodin Pezo, rektori i prorektori, a polaznici dolaze ne samo iz Dubrovnika i sa područja naše županije, sa naših otoka, nego evo imamo najave, dolaze iz Zagreba, a jučer me jedna kolegica zvala da će ona iz Sarajeva doći specijalno samo za današnju prigodu.
0: Čuli smo, velika je to brojka onih koji će večeras dobiti potvrde, ujedno znači da je to velika brojka s kojom je trebalo raditi kroz protekle mjesece.
1: Pa gledajte, to je, možda smo na početku, s obzirom da je prva generacija, bili smo malo, ne bih rekao, u strahu, ali znači išli smo u nešto novo što nam je bilo nepoznato. Međutim, to se pokazalo kao jedan izvrstan program, kao jedan program gdje su naši polaznici bili oduševljeni. Ponudili smo im 10 kolegija ili 11, jer smo jezik prepolovili na prvi i drugi stupanj. Tako da su oni birali ono što su željeli, bilo je opušteno, bez stresa, nije bilo ispita, nije bilo famoznih ECTS bodova. Tako da jednostavno ta 3 mjeseca, 15 dana, odnosno otprilike 3 mjeseca je proteklo začas. Oni su oduševljeni i evo mi već na temelju njihovih iskustava, kritika ili bolje rečeno pohvala, već pripremamo drugu generaciju s kojom idemo na jesen.
0: Kaže se da se prvi mačići u vodu bacaju, ali vi ste ipak barem korak iznad toga.
1: Mi naše mačiće ne bacamo, mi smo ponosni na naše mačiće, na našu prvu generaciju koja je zbilja obilježila i ušla u povijest sveučilišta u Dubrovniku. Ovo je jedan program kojega se ne bi posramila ni puno veća sveučilišta, ni puno veći gradovi, tako da je sveučilište u Dubrovniku s ovim programom napravilo veliki iskorak. Mi smo relativno mlado sveučilište i malo sveučilište, ali brojka od cca 250 polaznika treće dobi je iznimno jedna velika brojka za naš grad i za našu populaciju.
0: I vrlo je to izravan korak u lokalnu zajednicu.
1: Apsolutno. Glavni cilj programa Sveučilište za treću životnu dob je bilo povezati se sa našim sugrađanima i povezati sveučilište sa lokalnom i regionalnom zajednicom. Moram priznati da smo mi imali podršku i gradonačelnika i župana, i podršku i potporu, i očekujemo da će tako biti i dalje, tako da jednostavno svi subjekti su prepoznali misiju ovoga programa i jednostavno na takav način je on moguće, on je just zbog toga, naravno, uloženo je tu puno truda i puno rada, ali na kraju kada se vide rezultati to se sve zaboravi.
0: Dakle, danas, odnosno večeras je kruna cijelog tog zbivanja, odnosno programa. Obično se na promocijama, iako ovo nije klasična promocija, bacaju kapice, međutim ovdje je ipak jedna ozbiljnija populacija.
1: Jedna ozbiljnija populacija, kapice neće bacati, oni su jako štedljivi ljudi, marljivi, to su ljudi koji imaju svoje karijere, koji imaju svoje živote i to je jedna ozbiljna populacija i sukladno tome i današnja promocija bit će u duhu toga.
0: Pamtim jednu vašu rečenicu o polaznicima, dakle na početku, da su to ljudi koji su došli sa znanjem o tome što žele.
1: Točno.
0: Razlika od studenata.
1: Upravo to sam htio reći. Velika razlika je između polaznika treće dobi i redovnih ili redovitih studenata. Ovo su ljudi sa svojim životima, sa svojim karijerama. Mi imamo tu od sveučilišnih profesora, liječnika i svih ostalih profesija, znači među 250 ljudi koji točno znaju zašto su došli, znaju što hoće dobiti i znaju cilj tog svog puta, odnosno te svoje ideje. Za mlađe generacije oni još uvijek malo lutaju, gube se, ali oni su mladi, tako da njima to ne možemo zamjeriti, ali moram vam priznati da sam vrlo, vrlo ugodno iznenađen sa poimanjem, shvaćanjem i znatiželjom polaznika treće životne dobi.
0: Evo, vrijedi i vama kao voditelju programa čestitati na uspješnoj prvoj generaciji.
1: Hvala vam i samo još da kažem, znači u ovaj program je bilo uključeno puno nastavnika sveučilišta u Dubrovniku, gdje mi nismo samo podučavali, nego i mi smo učili. To je bila jedna interakcija između polaznika i nas, gdje je svak učio. Znači, iz ove priče smo profitirali i mi kao nastavnici i sveučilište u Dubrovniku, a i naši polaznici treće životne dobi.
0: Evo, želimo da večera se prođe u najboljem redu. Od srca hvala na najavi razgovor u našem programu.
1: Hvala vama.
0: Bio je to, poštovani slušatelji, Marinko Marić, voditelj programa Sveučilišta za treću životnu dobu, koje, evo, večeras dodjeljuje potvrde prvoj generaciji polaznika. To je jedan lijep i svečan trenutak koji smo najavili. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Kad kažemo početak srpnja, onda znamo da to donosi i početak Dubrovačkih ljetnih igara. Ovo ljeto to su 77. igre. Kad kažemo 9. srpnja, onda znamo da to je generalna za otvaranje, večeras u ponoć i onda sutra naravno otvaranje. Program sadržajan, jučer predstavljen na Komardi, odnosno najavljen, s obzirom da je predstavljen još u veljači tradicionalno, dakle, sve je to pred vratima. Što se događa, mogli ste čuti jučer u našem informativnom programu. Evo jedan mali zbir pregleda programa 77. igara, onih naglasaka programa za ovo ljeto, koje govori ravnateljica umjetničkog programa igara Martina Filjak.
1: Gostovanje Academy of St. Martin in the Fields i zaista svjetskog violinista Joshua Bella. Između ostaloga nas sve čekuju veliki projekti, norveška barokna senzacija Barokanerne, svjetski poznati čelist Steven Easterlis, fantastični violinisti Roman Simović, Ranoko Pisun, Ragne Hemsing, Mirabaj Weissmuller-Rosenfeld, Eva Šulić, Matej Mijelić, Marin Maras, Marko Dženero. Ensemble the Philharmonics doživjeti ćemo i nekoliko prvih pojavljivanja međunarodnih zvijezda u Hrvatskoj, to su pijanisti David Frey i David Krikuli, ali i fantastična južnoafrička sopranistica Priti Yende koja nastupa u najvećim svjetskim opernim kućama. Moram se osvrnuti naravno na dramski program koji je smislila ravnateljica drame Senka Bulić. On će biti vrlo uzbudljiv, sa ukupno tri premijere i sa više repriza. Prva premijera očekuje nas već 13. srpnja. To će biti predstava Skup Marina Držića u režiji Paola Mađelija, renomiranog režisera sa fantastičnim Franom Maškovićem u glavnoj ulozi. Druga dramska premijera biti će izvedba Richarda III. U režiji Vito Taufera. Treća dramska premijera očekuje nas tradicionalno krajem kolovoza na otoku Lokrumu. Biti će to Ibsenova Žena s mora, izlet u jedan drugačiji svijet sa fantastičnom Ninom Violić u glavnoj naslovnoj ulozi u režiji Ivana Plazibata. Dobro more, neka budemo svi sretni i veseli ovog ljeta i idemo u nove igre.
0: Martina Filjak nam je predstavila program o 77. igara, to jest naglaske, jer ima tu još toga, ima tu još programa, ali bilo bi naravno predugo kad bismo sve to odjednom izgovorili. Zato ne brinite, svakodnevno će u našem programu biti javljanja iz pres ureda igara, koja će onda sažimati što se taj dan na igrama donosi, naravno i u našem informativnom programu, ali i u jutarnjem. Podsjećamo i na našu emisiju Igramo u pohode srijedom koja ide u Festivalsku palaču, tako da vjerujem da ćete imati priliku biti informirani, samo nas slušajte. I još jednom podsjetnik, večeras u ponoć, generalna ispred Svetog Vlaha, pa gotovo isto kao sutra, samo još opuštenije. Vidjet ćemo koliko ćete, poštovani sugrađani, biti inspirirani za dosjetke i dovikivanja večeras ispred Svetog Vlaha. Ostanite uz program Radio Dubrovnika.

0: Poštovani slušatelji, na granici mora i neba naslov je monografije koja će večeras biti predstavljena u Pomorskom muzeju u Orebiću. Više o tom zbivanju, o samom vrijednom dijelu, razgovaramo s autorom, profesorom Željkom Brguljanom. Dobar vam dan, dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan i hvala na pozivu. I da vas ispravim, odmah na početku, sinoć je bila promocija ili predstavljanje, nije večeras.
0: Bravo, oprostite, to vam je problem kad se ujutro rano probudite pa više ne znate koji je dan. Evo, ispričavam se, to je malo objašnjenje. Onda ćemo naravno prvo pitati kakvi su dojmovi sa sinoćnog predstavljanja.
1: Pa bilo je jako lijepo, bilo je malo publike što je uobičajeno za dalmatinske gradove ljeti jer su svi na banjama i tako. Ali ona publika koja je bila vrlo zainteresirana i izvanredna, razvila se i diskusija nakon predstavljanja u kojem su sudjelovali profesor Ljubo Radić, direktor Pomorskog muzeja u Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu, gospođa Ita Borovac Praničević sa Fakulteta filozofskog u Splitu, također doktor Denis Vokić iz Dubrovnika, restaurator i profesor na fakultetu i tako dalje, i gospođa, kao domaćin, gospođa Grego iz Pomorskog muzeja. Bilo je jako lijepo, a kažem, publika je, što je gospođa Grego rekla, da je neuobičajeno, da obično nemaju pitanja, ali su imali prilično pitanje i razvila se jedna lijepa diskusija i razgovor poslije toga, tako da je bilo jako ugodno i zanimljivo.
0: Na granici mora i neba naslov zvuči vrlo inspirativno. Za naše slušatelje koji se nisu susreli s djelom, što se krije iza naslova?
1: Pa u osnovi iza tog naslova se krije zbirka maritimnog slikarstva od 40 slika brodova raznih autora koja se nalazi u zbirci župne crkve rođenja Marinog u Prčanju u Boki Kotorskoj. Znači, postoje u Boki dvije najjače zbirke slika brodova, to su na otoku Gospod Škrpjela ispred Perasa, koja broji oko 67 komada i čija obrada mi je u planu u budućnosti, a ova Prčanska 40. To su relativno velike zbirke i u granicama cijele Dalmacije, recimo velike zbirke brodova, a posebno su vrijedne što su raznovrsni autori, tako da ta knjiga može služiti kao komparativni materijal svim onima koji se bave tom tematikom. U principu je ta zbirka nastala na dva načina. Jedan dio slika su zavjetnog karaktera, znači nakon nekog doživljenog nevere na moru iz kojeg su mislili da se neće izvući žive glave, pomorci su se zavjetovali ako se spase da će župnoj crkvi, odnosno Bogorodici Prčanskoj, takozvanoj zaštitnici tog mjesta pomorskog, dati poklon. I tako su nakon tih spašavanja dali naručiti slike koje su onda darivane crkvi. Takva slika obično ima, u pravilu ima lik Bogorodice u gornjem lijevom ili desnom kutu koji promatra taj događaj, brod koji se u Oluji gotovo na granici propasti, a u donjem dijelu je obično legenda koja kaže što se gdje dogodilo i da je to zavjet, da se zavjetovalo Bogorodici za spas. Druga grupa slika su zapravo slike koje su naručivane od brodovlasnika kad bi se brod izgradio u nekom brodogradilištu kao novi, ili od nekog kapetana koji je zapovjedao, i te su slike prikazi brodova na mirnom moru gdje u donjem dijelu piše naziv broda i koji je bio kapetan. Obično je takav slučaj sa slikama koje je radio Bazi Ivanković, naš najpoznatiji marinist koji je živio u Trstu i tamo slikao, a inače bokeskog podrijetla, i tih njegovih slika ima oko, čuvalo se oko 350 ili skoro 400 slika na čitavoj istočnoj obali Jadrana. I jedna i druga grupacija slika obuhvaćaju i jedrenjake i parobrode, budući je to druga polovica, uglavnom su nastale od sredine 19. stoljeća, zapravo ima par koji su prva polovica 19. stoljeća pa do početka 20. stoljeća. Znači to je onaj period kada su još uvijek plovili jedrenjaci zadnji, a kada su već u velikoj mjeri se plovilo parobrodima koji su zapravo učinili jednu prevlast na moru zahvaljujući njihovim karakteristikama i manjoj osjetljivosti na nevremena, većoj nosivosti i neovisnosti o vjetru. I tako da je recimo nešto više ima slika jedrenjaka, a manje parobroda. U svakom slučaju vrijedna zbirka, autora imamo najviše, recimo najviše su zastupljeni Bazi Ivanković kao naš domaći slikar, znači to su uglavnom ulja na platnu, ali jako puno ima isto autora iz poznate venecijanske obitelji marinističke Luco, tako imamo od Giovanni Luca starijeg i mlađeg, od Vicenza Luca, zatim imamo nešto slika čiji su autori iz također marinističke obitelji Ru iz Marselja, to je Louis François Prosper Ru recimo, i onda neki drugi, na primjer, koji su u drugim lukama, na primjer u Izmiru ili Smirni također, kako gdje god su dolazili, znači ti naši pomorci brodovima i doživjeli neku, u blizini neke luke doživjeli neku neveru ili su čisto htjeli dati naslikati brod, to su činili i u svakoj luci većoj Mediterana, postojali su slikari koji su to im je bila profesija, imali radionicu i radili nekad čak i šablonski malo te slike, a ne samo na Mediteranu, nego i na istoku, tako postoji čitav niz indokineskih slikara koji su prepoznatljivi po specifičnom nebu, kod njih je uvijek crvenkasto nebo, recimo iza jedrenjaka. I uglavnom su anonimni slikari, to su bile majstorske radionice gdje su mnogi slikali po nekim šablonama. Uglavnom, u ovoj zbirci ima od nekih brodova koji nemaju osobitu likovnu vrijednost do slika koji imaju izuzetnu likovnu vrijednost. Znači, različite su kvalitete, različiti su autori, različiti su prikazi i različiti su povodi kojim su one došle u crkvenu zbirku.
0: U najavi predstavljanja u Orebiću predstavili su vas kao inspirativnog i neobornog profesora koji je istaknuti poznavatelj kulturne baštine Boke Kotorske s naglaskom na maritimno slikarstvo toga kraja. Odakle vaš interes upravo za te teme?
1: Pa moj interes upravo je iz tog mog podrijetla. Znači ja sam po rođenju Kotoranin, odrastao na Prčanju, pomorskom mjestu, u obitelji je bilo pomoraca, znači cijeli korijeni su mi u Boki 500-tinjak godina, znači tu Boku doživljavam duboko, srasao sam sa tom poviješću, sa tim pričama koje sam u djetinjstvu od starih slušao o tim pustolovinama po morima. Tako i onda naravno u mladim danima sa 20 godina nije me kao ni ostale mlade puno zanimalo, ali kada sam otišao dalje od Boke na studiju u Zagrebi, kad sam se udaljio od te Boke, onda sam tek shvatio kolika je veličina te prošlosti, posebno pomorske prošlosti, i onda sam se sve više ulazio u to i zanimao, počeo istraživati i tako su se počele nizati knjige i ti članci u neprekidnom jednom nizu, naravno paralelno sa mojom školom, profesijom u školi kao nastavnika, i iznenadio sam se zapravo već davno koliko je to bogata i slojevita kulturna baština Boke i koliko toga ima neistraženog. Koliko god puno istražite, to je samo jedan mali dijelić onoga što nikad nećete zapravo stići istražiti. A onda nekako zahvaljujem i roditeljima možda i koji su mi ugradili, a i Bogu što mi je dao taj motiviranost, interes koja me nije, evo 54 60 godina me nije napustila i stalno imam jako interes za sve, sve me zanima, koji god dio te povijesti uhvatim, ili povijest, ili povijest umjetnosti, ili je i književnost nekad u pitanju, i druge stvari, arhitektura. Naravno, u što god uđem, to me jako zainteresira i onda to idem istraživati. Znači, sve mi je zanimljivo, to je možda grijeh nekog istraživača koji se stalno time radi da mu je sve zanimljivo, što, čega god se uhvati. Tako da, svjestan sam jedne činjenice, a to je da Boka propada strašno, da propada ta kulturna baština, da stvari propadaju, uništavaju se kroz vrijeme, da nema više novaca. Na sva ta mjesta su uzdigla brodovlasničke, kapetanske obitelji, svi pomorci do zadnjeg mornara, koji su svi bili dobro stojeći i gradili su crkve, opremali su sa umjetninama i sve. Ali danas je sve propalo. Prvo, imate jako malo starosjedioca, možete izbrojiti na prstima ruku i nogu. Drugo, postali su siromašni, naravno nemaju tu moć, i onda propada ta kulturna baština koja se uglavnom sačuvala, kulturna baština koju su uzdigli autohtoni bokeljski Hrvati dole, uglavnom se sačuvala pri crkvama, a i crkva nema više novaca i tako da to dosta propada. Ono što sam ja davno shvatio, a to je da ja ne mogu ništa učiniti kad propadaju crkve i ne znam šta, ne mogu ništa, nemam nikakvu moć, nisam političar, pogotovo nisam političar prema svim mastima, ne mogu ništa napraviti, i procijenio sam da mogu napraviti to da prezentiram tu kulturnu baštinu dok je još postoji i da je ovjekovječim u tim knjigama, tako da neke slike već danas u nekim knjigama koje su nestale i tako neće vječno ostati opisane i u likovnom smislu i u povijesnom smislu, znači sa svim tim podacima. To smatram vrijednošću, da se sačuva kulturna baština kroz knjige, kroz članke, ako već ne mogu utjecati na drugi način.
0: Želeći da vas polet i interes ni nadalje ne napuste, od srca zahvaljujem na ovom razgovoru u našem programu danas.
1: Hvala vama na interesu.
0: Bio je to, poštovani slušatelji, Željko Brguljan, autor monografije Na granici mora i neba, koja je predstavljena u Pomorskom muzeju u Orebiću. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog radija.

0: S posebnim veseljem, poštovani slušatelji, najavljujem našu sljedeću gošću. Javlja nam se telefonom nakon sinoćnjeg koncerta koji je imala u gradu. To je Jasna Zlokić. Jasna, dobar vam dan. Dobrodošli se u program Radio Dubrovnika.
1: Hvala lijepa, hvala na pozdravu.
0: Kakvi su dojmovi sa sinoćnjeg koncerta? Evo, do nas su došli samo lijepi glasi.
1: Ma divni. Pa, najprije da se vratim malo u prošlost, i ne baš malu, malo podužu. Dubrovnik je grad moje mladosti, ja sam tu završila srednju školu, tako da me mnoge lijepe uspomene vezuju za Dubrovnik, a sinoć sam nekako dobila takvu neku snagu i takav neki polet u sebi. Emocija je teško objašnjiva, ali sam osjetila tu jednu ljubav, tu jednu prožetost, tu jednu energiju obostranu. Jako sam zadovoljna i jako sam sretna, jer mislim da su ljudi isto tako osjećali kao ja.
0: Luška Vala nije toliko daleko od Dubrovnika. Kako vam je doći u grad, kako ste rekli, mladosti? Kažu za Dubrovčani da su nekad malo zahtjevna publika.
1: Pa ja mislim da imaju pravo biti zahtjevni, zato što je grad Dubrovnik sam po sebi jedna kultura. Drugo, iznjedilo je mnoge umjetnike na mnogim poljima, od glazbe do umjetnosti bilo koje, ne zna se šta Dubrovnik sve nije dao. A da ne govorimo o glasovima predivnim, o klapama, sve ono što ga čini takvim kakvim je, i normalno da moraju biti zahtjevni, pa imaju odakle.
0: Kako je vama nastupati? Vi se ne umarate od izlazaka na pozornicu, čini se.
1: Ja se nikad ne umorim od pozornice, ja se umorim od logistike. Logistika je jako teška, putuje se puno, žena sam, treba sve od frizure, šminke, do cipela, do nakita, mi moramo biti kod da smo božićne jelke. Sve mora biti na nama kako treba i sve mora da se sja. Kod muškaraca ja uvijek kažem puno lakše, oni malo peru kosu, vuku neku košlju, je to na scenu. Žene imaju puno više posla oko sebe, to je jedan dio. A drugi dio je putovanje, iscrpljujuće putovanje, a na scenu moraš doći kuda nisi nikakav umor imao iza sebe. To su neki jedni nedostaci. A sama scena kao ona je nešto što je najljepše, posebno kad je feedback i kad se ljudi prožmu, kad vas prihvate, kad pjevaju, kad znaš da ti znaju skoro sve pjesme, a to je divno.
0: I sad nam se javljate s puta, na čemu sam posebno zahvalan. Kamo ste krenuli, je li u pitanju i sljedeći nastup?
1: E, sad putujemo ponovo za Zagreb, a onda nam je u subotu Metković.
0: Uh-huh.
1: I u parku imamo koncert, tako da, eto, bilo bi bolje da nam je danas, pa da ne moramo se vraćati, ali tako je ispalo. Neki muzičari moji imaju i obaveza, tako da nismo mogli ništa nego ovako kako je, dakle, opet natrag, pa opet u subotu, eto, takav nam je život.
0: Život glazbenika.
1: Putni.
0: Kad stignete biti doma, kad stignete do luke?
1: Pa nisam ja u luci, ja živim u Zagrebu. A u luku idem ovako, s vremena na vrijeme, kad me put nanese.
0: Evo, mi ćemo prenijeti dobre glase i u luku, nadamo se da nas tamo i sada slušaju. Jasno.
1: Pa eto, pozdravljam svoje Lučane koji slušaju Radio Dubrovnik.
0: Kad ćete nam opet u Dubrovnik?
1: I kad me pozovete?
0: E, dobro. Nadam se da je čuo koji je trebao.
1: Molim?
0: Nadam se da je čuo tko je trebao.
1: Je, trebao. Imala sam i krasan koncert 14.2. na Valentinovo u kazalištu.
0: Mhm.
1: Divno je bilo, divno. Ja sam ono imala respekt prema prostoru i prema, jeli, ipak je kazalište jedna ustanova koja traži jedno poštovanje. Međutim, stvorila se takva energija između mene i publike da se to pretvorilo u disco klub, odnosno kod dnevni boravak. Tako da, eto, pamtim i taj nastup po svemu lijepo.
0: Je li točno da gdje god dođete vas publika lijepo prima?
1: Pa lipo, da, je. Publika me voli, zato što je, inače moja generacija ima sad prolaz, zašto? Zato što imamo u fundusu puno lijepih pjesama, koje nedostaju u ovo vrijeme. One su jednostavno danas više nemoguće stvoriti. Njih je nemoguće više stvoriti, jer su u ono vrijeme moje 80-ih stvarno radili kvalitetni ljudi, bilo je puno kompozitora, bilo je puno pjesnika. Pjesnici su radili naše tekstove, Fiamengo, Zupa, Popadić, tako da je Britvić. To su bili ljudi, pjesnici. I takve pjesme, kad imate u fundusu, vi imate bogatstvo. Danas je teško doći do toga. I zato je moja generacija, ne svi, ali pojedinci koji su, jeli, nekako kroz svoju karijeru brinuli o svojim pjesmama, što će pjevat, e sad na neki način to dolazi do, na površinu. I zato se to događa. Da nas ljudi vole, da s nama pjevaju, jer te pjesme nešto znači.
0: E pa hvala vam što ste dio tog bogatstva opet iznijeli pred Dubrovčane u nadi da neće dugo proći do ponovnog nastupa ovdje i ponovnog razgovora u našem programu. Ja vam od srca zahvaljujem na ovom razgovoru, pogotovo što ste bili spremni eto javiti se s puta. Znam da to
1: tako
0: nije
1: ne,
0: uvijek lako.
1: Uporno rado i drago mi je, pozdravljam prvo vas u studiju i radio kao takvo i pozdravljam sve slušatelje vašeg radija i sve moje drage Dubrovčane, moju generaciju, a ima ih puno. Samo što ja više nikoga ne poznajem, prošle puno godina, ali u svakom slučaju grad koji ću pamtiti dok saživa.
0: To je divno čuti, hvala vam od srca.
1: Molim lijepo, želim vam lijepo i ugodno ljeto.
0: Također.
1: Sve najbolje, hvala još jednom.
0: Hvala i vama.
1: Poštovanje. Bog.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Jasna Zlokić. Što će svirati u nastavku, odnosno tko će pjevati, ne treba vam posebno napominjati. Pjesmu ćete prepoznati, dakako da smijete pjevati uz vaš radio. Ostanite tu.

0: Riječ je o gostovanju iz Arheološkog muzeja Istre, a jedna od autorica Ida Koncani Uhač, naša je sugovornica. Ida, dobar vam dan i dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan vama i lijepi pozdrav vašim slušateljima.
0: Evo, moram priznat da jutros imam sreću što imam toliko sugovornika dobre volje koji su spremni s puta se javljati u naš program. Evo, i vi ste na putu, vjerujem, natrag do Istre, nije to baš mali put, pa na tome odmah zahvaljujem. Koliko je bilo teško ostvariti, organizirati gostovanje, izložbu na toj relaciji Istra-Neretva?
1: Pa evo, ja bi prvo spomenula kad smo kod tih putovanja da mi imamo jako dobru međumuzejsku izložbenu suradnju s Arheološkim muzejom Narona. Oni su gostovali već kao muzej s izložbama nekoliko puta u Arheološkom muzeju Istre u Puli i isto tako Arheološki muzej Istre je već gostovao kod njih sa dvije izložbe. Evo, ovo je treća, ova je bila nešto zahtjevnija izložba s obzirom da je građa dosta teška. I bilo je potrebno transportirati i sa kombijem i doći s još jednim vozilom, a i put je dug i velike su vrućine, tako da evo, ali uspjeli smo, jako smo zadovoljni, izložba je sjela prekrasno u prostor, Arheološki muzej Narona kao i uvijek odlični su domaćini, lijepo su nas ugostili, tako da evo, zaista i taj put koji je i dug i toplo je po putu je zanemariv u odnosu na sve to što doživimo svaki put kad dođemo u Naronu.
0: Povezuje vas bogata rimska baština, što je predstavljeno na ovoj izložbi koja je sad aktualna?
1: Da, evo, povezuje nas zaista priča koju smo mi donijeli je priča o životu na jednom rimskom ladanjskom imanju u jednom ruralnom okruženju iznad mora i koja se zapravo lijepo nadovezuje na priču o važnoj koloniji rimske Narone. A mi smo donijeli dakle izložbu o toj rimskoj vili koja je smještena na zapadnoj obali Istarskog poluotoka na području rimske kolonije Pole, koja je bila jedan od glavnih rimskih gradova u provinciji Histriji. Danas se nalazi na području uvale Valbandon, odnosno mjesta Valbandon, nedaleko Fažane. I ta vila se zapravo rasprostirala uzduž sjeverne i južne obale u tom duboko uvučenom zaljevu i život je u njoj trajao otprilike od 1. stoljeća prije Krista sve do 5. stoljeća kada je očigledno napuštena, kako to potvrđuju arheološki podaci s terena. A mogu reći da se ta ideja o toj izložbi nama arheolozima javila tijekom arheološkog nadzora kojeg smo obavljali krajem 2022. godine. Zapravo Lučka uprava Pula je radila uređenje obalnog zida za nove vezove i tada smo mi kao Arheološki muzej Istre izašli na teren i obavljali smo sustavno nekoliko mjeseci arheološki nadzor, onako malo drugačiji. Zašto? Zato što se bagerima iskopavao taj podmorski mulj. On je vađen na obalu i onda je dodatno ispiran s morskom vodom, sa pumpama i pregledavan. I iz tog mulja su izronili fenomenalni ulomci kamene arhitekture, rimske datacije, zatim kameni ulomci plastike, umjetničke skulpture, brojni arheološki predmeti, keramički, stakleni, metalni nalazi i brojni drugi. Ali ono što je izuzetno, to su ti ulomci skulpturalne forme, to su dakle herme. To je oblik posebnih skulptura, riječ je o dvojnim glavama. Pronađene su u tim uvjetima dvije dvojne glave i jedna bista muškarca i još tri herme koje su bile kao nosači ukrašeni sa reljefnim motivima. To su dakle kamene forme koje su ukrašavale vrtove tih bogatih imanja, a osim što su se nalazile u vrtovima, mogli su se nalaziti i na nekakvim križanjima, na cestama, tako da su zapravo, a i simbolizirale su boga Hermesa. Ove Herme su datirane otprilike u drugo i neke u treće stoljeće.
0: Kada razmislimo o tome koliko su davno i zapravo koliko su dugo hrvatski krajevi naseljeni, to je stvarno fascinantno. Sjajna je prilika vidjeti ove vaše nalaze nešto bliže. Hvala vam na najavi, u nadi da ćete opet doći u ove južne krajeve.
1: Evo, ja se isto nadam, uvijek nam je lijepo vratiti se na jug. Evo, i ovo bi ujedno bila prilika da iskoristim i da pozovem vaše slušateljice i slušatelje da posjete izložbu Rimska vila u Valbandonu s pogledom na more. Mislim da muzej radi od utorka do subote od 9 do 19 sati i može se posjetiti i izložba. Vjerujem da niti jednog posjetitelja neće ostaviti ravnodušnim.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vama. Evo, doviđenja.
0: Pozdrav, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Ida Koncani Uhač, jedna od autorica ove izložbe o kojoj ste nešto više čuli, a postavljena je u Arheološkom muzeju Narona u Vidu u blizini Metkovića. 11 je sati 43 minute. Ovaj prijepodnevni dio našeg programa polako se bliži kraju. Još ćemo se nešto kasnije pozdraviti. Ostanite svakako uz Valove Radio Dubrovnika.

Poštovani slušatelji, 11 je sati i 51 minuta, što znači da se ovo naše prijepodnevno druženje polako približilo svome kraju. Vjerujem da i vrapci na grani znaju da su u podne naše vijesti. Ja ću samo napomenuti da je temperatura zraka izmjerena u 11.30 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora izmjerena otprilike u isto vrijeme 23 Celzijeva stupnja. Vruće je, bit će još više vruće tijekom dana. Na sreću ovaj vjetar koji puše ipak malo smanjuje osjet te vrućine. Pazite se, nemojte na izravno sunce, ako baš ne morate, pijte dovoljno tekućine i budite uz valove Radio Dubrovnika, osobito ako ne možete biti uz morske valove. A i tu budite oprezni, nemojte ići na more ondje gdje su valovi baš jako veliki. Uz pozive na oprez, odgovornost, uvijek na dobru volju i dobro raspoloženje, mi se nadamo da tu upravo mi možemo pomoći, zato ostanite uz program Radio Dubrovnika. Ja sam Mislav Čimić, s vama sam se družio jutros od 6, kao i kolega Ante Bešlić za tonskim pultom, dok nam je glazbu ovo jutro odabrao Ladi Ćosić. Do nekog ponovnog radijskog druženja, lijepo vas pozdravljam, do slušanja.

0: Generalna proba za otvaranje 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se tradicionalno u ponoć ispred crkve Svetoga Vlaha. Ovogodišnje otvaranje u režiji je Lea Mujića te dramaturginje Željke Udovičić-Pleštine. Podsjetimo, zbog održavanja probi svečanog otvaranja ograničeno je kretanje okolnim prilazima prostoru pred crkvom Svetog Vlaha od 18 sati do 1 sat poslije ponoći. Vlada je u Sabor poslala prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa kojim se uređuje njihovo upravljanje. U uvodu sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su na razini prošlogodišnjih. Imali smo više od 7,5 milijuna dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, po čemu smo četvrti u Europi, kaže premijer.
1: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
0: Sveučilište u Dubrovniku organizira svečanu dodjelu potvrda prvoj generaciji polaznika sveučilišta za treću životnu dob. Riječ je o programu cjeloživotnog učenja koji je okupio brojne sugrađane. Početak je u 17 sati u studentskom domu. Blagdan je Blažene Marije Propetog Isusa Petković. Ove godine u znaku 60. godišnjice njezina preminuća. Središnje euharistijsko slavlje s procesijom s moćima u rodnom joj Blatu na Korčuli bit će u 19 sati na Plokati ispred župne crkve Svih svetih, a predvodit će porečki i pulski biskup monsignor Ivan. Će predvoditi dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Izložba Krug hrvatskog akademskog kipara Hrvoja Dumančića, organizirana u suradnji s Društvom prijatelja Dubrovačke starine, bit će otvorena u 21 sat i 30 minuta na tvrđavi Bokar. Izložba će se moći razgledati do 1. rujna svaki dan od 8 do 19 sati. U sklopu programa Luško Lito u 21 sat u atriju Centra za kulturu Vela Luka održat će se književna večer u kojoj će biti predstavljena nova zbirka pjesama velolučkog zavičajnog pjesnika Jerka Andrejsa pod nazivom Narativni otisci. Večeras je u Domu kulture u Babinom polju na otoku Mljetu otvaranje izložbe Marija Braut, lica krajolika. Autorica izložbe je muzejska savjetnica Jasminka Poklečki-Stošić, dok je kustos i autor postava u Domu kulture Marin Perković. Početak je u 20 sati. Vrijeme danas pretežno je vedro, puše umjerena bura, more malo valovito. Temperatura zraka u 11 sati, Čilipi i Lastovo 28, Dubrovnik, Ploče i Prevlaka 31. Tlak zraka u Dubrovniku je 1010 hektopaskala, temperatura mora 23. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: ostali.
1: Johnny, Ivana, Pero, Mato, kogod plovi s nama na valovima Radio Dubrovnika, uskoro ćemo potpuno preći na domaći teren u izboru našeg Gladija Ćosića. U međuvremenu, palo mi je na pamet, danas je četvrtak, je li tako? A četvrtkom na uru popodne smo s vama u novom izdanju Kvizograda. Ljudi, danas vrlo jednostavno pitanje. Sutra otvaramo Dubrovačke ljetne igre. Mene zanima ko je po redu. Ako znate koje igre po redu sutra otvaramo, onda ćete dobiti nagradu našeg lijepog medenog slatkog sponzora Honeydew Concept Store-a. 413-335, 413-355 su brojevi telefona. Točno na uru, zazovite i osvojite lijepu nagradu. Koje igre sutra otvaramo?

Faith Hill, This Kiss, mi vam šaljemo isto poljubce ovoga popodneva. Ovo je vaš Radio Dubrovnik i uskoro minute za nagrađivanje u našem programu. Sutra otvaramo koje sad već po redu Dubrovačke ljetne igre. E, ako znate koje po redu, onda ste vi dobitnica ili dobitnik današnjeg kvizograda. 413-335-413-355 su naši brojevi telefona. Ako niste u zadnja dva mjeseca osvajali našu nagradu, vi ste taj koji ćete osvojiti današnju. Ok, dragi ljudi, još jednom prije svega svima dobar dan. Nastavljamo uz dobru glazbu. Pjeva nam Bruno Mars.

0: Evo nas točno, džusto na uru danas u Kvizogradu sa vrlo jednostavnim pitanjem koje nam najavljuje još jedno spektakularno, siguran sam, izdanje Dubrovačkih ljetnih igara. Dragi ljudi, 413-335 i 413-355 su brojevi telefona. Mislim da nas netko već i očekuje, zato odmah kratim uvodnu najavu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Današnje poslijepodne provodite ugodno?
1: Pa onako.
0: Više manje, je li?
1: Više manje, više manje.
0: Dobro, ali ste negdje u klimatiziranom prostoru?
1: Evo sad ću biti uskoro, još sam na putu prema klimatiziranom prostoru.
0: Dobro, evo recite mi, otvaramo sutra novo izdanje Dubrovačkih ljetnih igara. Moje je pitanje, ko je po redu?
1: Pa da sad igramo u tombolu, taj bi broj prozvali ženske noge.
0: Ženske noge! Ajme, kako mi je drago da ste to rekli, zato što u mojim ovim nagovaranjima i zagovaranjima našeg Kvizograda sam umalo ja došao i rekao za ženske noge.
1: Eto,
0: bravo.
1: To zna.
0: Tako je. Zna znanja. Bravo, točno, jeste li što god gledali program, hoćete li uspjeti doći do nekih
1: ulaznica? Ja nekako uspijem propustiti karte svake godine, ovo što me interesira, pa evo ne znam, možda kakvu generalnu, možda to uhitim.
0: Bravo, eto, ja se toplo nadam da će tome biti tako, ali zato niste propustili današnju nagradu Kvizograda našeg Honeydew Concept Store-a, medenog slatkog sponzora. Znate gdje se nalaze?
1: U Atlant centru imaju shop.
0: Točno tako, u prizemlju doli. Vi ćete malo kasnije s našom Ivanom reći ime, prezime i kontakt broj telefona, eventualno, ali ono što je bitno, dođete lijepo u prizemlje, u Atlant, u Honeydew, predočite osobnu iskaznicu i preuzmete svoju nagradu.
1: Super, hvala lijepo.
0: To je procedura, ali amo mi finut sa još jednom lijepom glazbenom željom u vašem izboru.
1: Ajme, meni, nemam neku ideju, ali može nešto strano?
0: A što ne bi moglo strano, zašto ne?
1: Amo jedan vratit se u 69. Let the Sunshine.
0: Let the Sunshine.
1: Točno to.
0: Naćemo, ima nekoliko onih kao verzija, ali Ivana i ja ćemo se staviti i doće ona izvorna. Obožavao sam taj film, odgledao sam ga ne znam koliko puta, vi?
1: Već ga znamo na pamet.
0: Jest. Bravo, odlično. Evo, ja vam želim da sad lijepo dođete u onaj neki prostor klimatiziran. Danas je opet para mi se vrućina, iako tek iščekujemo novi toplinski val, kažu nam oni najupućeniji.
1: Preživit ćemo, šta se
0: ma
1: može.
0: Hoćemo, ajde. Čuvamo se, pijemo dovoljno tekućine kad smo banka, ili tako, malo se zaštitimo i to je ono što mi svakako možemo i trebali bismo za sebe učiniti, a tu i tamo i svrnu pogledom na naše najmlađe i najstarije koji su negdje najpodložniji svim ovim toplinskim balovima. Ja vam zahvaljujem, evo, Let the Sunshine In je prvim taktovima već zaplovio valovima Radio Dubrovnika. Ostanite kod Ivane radi podataka i čestitam.
1: Hvala vam. Adio. Pozdrav.

Tek 3 minute, dijeljena su od 13.30 i nakon sjajnog Cukera još jedan Talijan, Sal da Vinci, sjećamo ga se, zar ne, sa ovogodišnjeg Eurosonga, on će nam pjevati Per sempre si, a mi smo uvijek i zauvijek Radio Dubrovnik uz vas i u svakodnevnoj rubrici Izgubljeno nađeno nakon Sala da Vincija.

0: Nađeno. Nađeno.
1: Da, kao i svakoga dana i danas, rubrika Tu zbog vas, za vas, pozivom na brojeve telefona 413335 i 413355. I danas, u slučaju da ste nešto izgubili ili našli, možete o tome oglasiti kroz program Radio Dubrovnik. Evo, prekjučer smo primili jedan oglas, tad je objavljeno naime da je izgubljen mobitel već tada prije nekoliko dana, u ponedjeljak ujutro. Riječ je o mobitelu marke Samsung sa razbijenim, kažu nam, zadnjim dijelom. I mobitel je izgubljen vjerojatno u okolici Srebrenoga. Vlasnici kažu, slijedi nagrada nalazniku, a nalaznik se može javiti na jedan od iduća dva broja 097-6175-408 ili 098-648-548. Ispričavam.

6175 408. Svakako možete se javiti na ovaj broj ako ste vjerojatno u okolici Srebrenoga pronašli jedan mobitel u zadnjih nekoliko dana. Riječ je o mobitelu marke Samsung i evo, karakteristično je da mu je razbijen zadnji dio, stražnja strana. Javite se ako nađete taj mobitel na 097 617 5408. I naravno možete se uvijek javiti na brojeve telefona Radio Dubrovnika 413-335 i 413-355. Nije ova rubrika tu samo tijekom ovih nekoliko minuta. Mi smo uz vas cijelo poslijepodne i u slučaju, dakle, potrebe, slobodno nam se javite i oglasite kroz program Radio Dubrovnika. Vraćamo se glazbi.

Otpad nam se brzo nakuplja, posebno ovako u ovim sezonskim mjesecima. Stigla nam je iz naše firme obavijest o privremenom premještanju odlagališta otpada u naselju Čajkovići. Naime, oni obavještavaju građane kako se od sutra, od petka 10. srpnja, zbog izvođenja radova u sklopu projekta aglomeracije, privremeno premješta odlagalište otpada koje se nalazi u ulici Čajkovica Nova, u naselju Čajkovići, a odlagalište će, kako navode, do kraja radova biti smješteno u poslovnoj zoni Komolac pokraj skladišta jedne sjajne one naše mineralne vode. Mole korisnike da od navedenoga datuma otpad odlažu na privremenoj lokaciji, a o završetku radova i vraćanju odlagališta otpada na njegovu prvobitnu lokaciju građani će biti pravovremeno obaviješteni u međuvremenu. Dakle, stanovnici ulici Čajkovica Nova će odlagati svoj otpad u poslovnoj zoni u Komolcu pokraj skladišta, kao što sam već rekao, naše sjajne onako mineralne vode koju volimo piti. Ostanite uz program Radio Dubrovnika, nastavljamo uz Manakon Shakira, Mi Verdad, a mi nastavljamo dalje i podsjećamo na vijesti Radio Dubrovnika u 14.

0: Vlada je u Sabor poslala prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa, kojim se uređuje njihovo upravljanje. U uvodu sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su na razini prošlogodišnjih. Imali smo više od 7,5 milijuna dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, po čemu smo četvrti u Europi, kaže premijer.
1: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
0: Grad Dubrovnik poziva na javno savjetovanje nacrta programa potpora stanovnicima povijesne jezgre za očuvanje i obnovu tradicionalne gradnje, stolarije, a komentari i prijedlozi mogu se dostaviti do 27. srpnja do 12 sati. Predloženim programom grad Dubrovnik želi pružiti financijsku potporu stalnim stanovnicima koji su vlasnici stambenih objekata u zoni A zaštite kulturno-povijesne cjeline Dubrovnika s ciljem očuvanja tradicionalnog izgleda grada i unapređenja kvalitete stanovanja. Sveučilište u Dubrovniku organizira svečanu dodjelu potvrda prvoj generaciji polaznika sveučilišta za treću životnu dob. Riječ je o programu cjeloživotnog učenja koji je okupio brojne sugrađane, a početak je u 17 sati u studentskom domu. Blagdan je Blažene Marije Propetog Isusa Petković. Ove je godine u znaku 60. godišnjice njena preminuća. Središnje euharistijsko slavlje s procesijom s močima u rodnom joj Blatu na Korčuli bit će u 19 sati na Plokati ispred župne crkve svih svetih, a predvodit će porečki i pulski biskup monsignor Ivan Štironja. Prije misnog slavlja na Plokati će se upriličiti i viteška igra kumpanija. Blagdan će se proslaviti i u katedrali Gospe Velike svetom misom u 20 sati, koju će predvoditi dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Generalna proba za otvaranje 77. dubrovačkih ljetnih igara održat će se tradicionalno u ponoć ispred crkve Svetoga Vlaha. Ovogodišnje otvaranje u režiji je Lea Mujića te dramaturginje Željke Udovičić-Pleštine. Podsjetimo, zbog održavanja probi svečanog otvaranja ograničeno je kretanje okolnim prilazima prostoru pred crkvom Svetoga Vlaha od 18 sati do 1 sat poslije ponoći. Izložba Krug hrvatskog akademskog kipara Hrvoja Dumančića, organizirana u suradnji s Društvom prijatelja Dubrovačke starine, bit će otvorena u 21 sat i 30 minuta na Trđavi Bokar. Izložba će se moći razgledati do 1. rujna svaki dan od 8 do 19 sati. U sklopu programa Luško Lito u 21 sat u atriju Centra za kulturu Vela Luka održat će se književna večer u kojoj će biti predstavljena nova zbirka pjesama velolučkog zavičajnog pjesnika Jerka Andrejsa pod nazivom Narativni otisci. Večeras je u Domu kulture u Babinu Polju na otoku Mljetu otvaranje izložbe Marija Braut, lica krajolika. Autorica izložbe je muzejska savjetnica Jasminka Poklečki-Stošić, dok je kustos i autor postava u Domu kulture Marin Perković. Početak je u 20 sati. Vrijeme sutra pretežno vedro, puhaće ujutro umjerena do pojačana bura koja će tijekom dana okrenuti na slab do umjereni jugozapadnjak. U noći će vjetar sasvim oslabjeti, more mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka od 21 do 24, najviša temperatura tijekom dana od 30 do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvarila Ivana Bašica, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.

Da, ma sretni smo mi u gradu, otvaramo još jedne Dubrovačke ljetne igre 77. A jedna nam je obavijest iz igara stigla već evo i prije samoga otvorenja festivala. Krenula je naime nova sezona službenog festivalskog podcasta Dubrovačkih ljetnih igara. Prvi gost je redatelj i koreograf svečanog otvorenja 77. igara, međunarodno priznati baletni umjetnik Leo Mujić. U Dubrovnik je stigao, kažu nam, izravno iz Australije, australske premijere Hamleta, a u razgovoru s voditeljicom Amelom Čilić otkrio je kako teku pripreme za ovogodišnje otvorenje festivala. Prva epizoda već je dostupna na festivalskim mrežnim kanalima, a nove epizode emitirat će se tijekom trajanja festivala, kažu nam iz igara, donoseći nove priče, zanimljive goste i poglede iza festivalskih reflektora. Svakako, krenula je dakle nova sezona službenog festivalskog podcasta Dubrovačkih ljetnih igara, a prvi gost, i to možete već sada pratiti, je Leo Mujić, međunarodno priznati baletni umjetnik.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.

Dragi ljudi, večeras u našem gradu bit će otvorena jedna doista lijepa izložba, vrijedna izložba koju vrijedi posjetiti, ako ne na otvorenju, onda svakako tijekom njezinog postava. O čemu je riječ? Naime, riječ o izložbi naziva Krug, nagrađivanu hrvatskog akademskog kipara Hrvoja Dumančića, a koja je organizirana u suradnji s Društvom prijatelja Dubrovačke starine. Biće otvorena večeras u 21 sat na tvrđavi Bokar. Nešto malo kasnije reću i nešto malo više o ovoj izložbi.

mogao bih negdje onako slikovito reći da su oceani ljubavi one umjetničkog izričaja našeg umjetnika Hrvoja Dumančića prema konjima. Doista je poznat ne samo u Hrvatskoj nego diljem svijeta po njegovim skulpturama konja u različitim perspektivama i tehnikama skulptorske izrade. Ali vratimo se trenutak pa i godinu unatrag. Sjećamo se sjajne prošlogodišnje izložbe Libertas Bells dubrovačke suvremene umjetnice Dubravke Lošić, koja je privukla doista veliki interes javnosti i prethodila umjetničkom izboru za venecijanski bijenale. Ovaj sjajni izložbeni prostor, a riječ je o tvrđavi Vokar i ovoga ljeta, dakle, na gotovo dva mjeseca postaje dom vrhunske umjetnosti majstora kipara Dumančića kao izbor za ovogodišnju izložbu, a prijedlog je pao od gospara Andrije Sajfrida. Konji su definitivno ona prva umjetnička nit, vodilja i izričaj Hrvoja Dumančića, ali i krug kao jedna ono vječna crta i zaokružujuća misao. Krug je naziv izložbe, moći će se pogledati od večeras kada je otvorenje u 21:30 u tvrđavi Bokar, a nakon toga bit će postavljena, kao što sam rekao, dva mjeseca sve do 1. rujna i moći će se pogledati od 8 do 19 sati. Još jedna zanimljivost vezana uz ovu izložbu nešto malo kasnije. Sad nam Jinxi pjevaju da smo se voljeli manje.

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Na, već sam najavio različite aspekte izložbe koja će biti otvorena večeras u 21:30 na tvrđavi Bokar, izložba Krug Hrvoja Dumančića koju organizira Društvo prijatelja Dubrovačke starine. Svakako zanimljivost je da uz ovaj postav izložbe na Bokaru, a skulpture su uglavnom napravljene upravo za ambijent tvrđave Bokar, prvih 7 dana ove izložbe poznata Dumančićeva skulptura Konjića za njihanje, naziva uspomena, visoka 2,5 metra i odlivena u bronci, bit će postavljena na platou Brsalja. Ovaj Konjić je već bio i u Splitu i u Zagrebu i u Veroni, Samuru, Bedragacu i mnogim drugim destinacijama od 2021. i prvih 7 dana ove izložbe bit će izložena na Brsaljama, tako da nekako ujedno samo po sebi atrakcija, a ujedno je negdje i najava da samo nekoliko koraka dalje u tvrđavi Bokar možete poviriti ovu sjajnu izložbu koju ćete moći pogledati sve do 1. rujanskog dana i to svaki dan od 8 do 19 sati. Sad je pak 14:45. Osim ove izložbe u gradu je večeras još puno drugih događanja, a posebno nam je drago što možemo najaviti danas u ponoć kao i svake godine generalnu probu dubrovačkih ljetnih igara. Vjerujem da ste svi spremni za 77. izdanje naših igara.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
9: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Unatoč novim napetostima, Trump tvrdi da Iran želi dogovor.
0: Djevojke dvostruko češće žrtve od mladića kibernetičkog nasilja, pokazalo istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost.
2: Umrla glazbena legenda Bonnie Tyler.
0: Sutra pretežno sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Sjedinjene Države ponovno su bombardirale ciljeve u Iranu. Teheran je pak uzvratio napadima na američke vojne baze u regiji i zaprijetio Washingtonu. Unatoč svemu, američki predsjednik Trump tvrdi da je Iran apsolutno odlučan postići dogovor. Izvještaj Jelene Maštruko.
3: Američka vojska priopćila je da je pokrenula novi val zračnih napada na Iran, kojima želi ograničiti sposobnost Teherana do ometa plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je nakon najnovijeg vala napada pogođeno otprilike 90 ciljeva. Iranski državni mediji izvijestili su o detonacijama u lučkom gradu Bandar Abasu u Hormuškom tjesnacu te u obalnim gradovima na jugu. Eksplozije su se navodno čule i u lučkom gradu Bushehru, sjedištu istoimenog nuklearnog postrojenja. Iran je uzvratio i napao američke vojne baze u regiji. U Bahreinu, gdje je sjedište pete flote američke mornarice, sirene su se oglasile najmanje dva puta, a uzbuna je oglašena i u Kuvajtu, Kataru i Jordanu. Iranska revolucionarna garda izjavila je da će, ako američki napadi ne prestanu, biti napadnute još neke američke baze, a glavni pregovarač Teherana Mohamed Bagar Galibaf također je zaprijetio Washingtonu objevom na platformi X.
4: Sjedinjene Države još nisu shvatile da zastrašivanje i prekršena obećanja više ne prolaze nekažnjeno. Dopustite mi da budem jasan. Tko god napadne, bit će napadnut.
3: Unatoč tomu, Trump tvrdi da je Iran odlučan pregovarati. Na povratku sa samita u Ankari novinarima je u zrakoplovu rekao da je iranska strana nedavno zvala i da je apsolutno odlučna postići dogovor.
4: Imamo mnogo načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo. Ostalo im je vrlo malo, a toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su prije nekog vremena. Toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Jednostavno, ne znam jesu li dostojni sklopiti ga. Ne znam hoće li ga poštovati. To je problem.
3: Posrednik Pakistan pozvao je SAD i Iran na suzdržanost s obzirom na ponovnu vojnu eskalaciju, ističući da obnovljeni sukob nije ni u čijem interesu. Pozvali su sve strane da ispune svoje obveze prema okvirnom sporazumu o završetku rata potpisanom sredinom prošlog mjeseca. U međuvremenu su se tisuće ljudi okupile na ulicama Mašada na sjeveroistoku Irana uoči pogreba bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je ubijen u veljači u prvim satima američko-izraelskog rata protiv Irana, a današnji je sprovod vrhunac šestodnevnog događanja.
1: Dnevne novosti.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini od 20 milijuna eura u sklopu NATO-a. U saborsku proceduru poslala je pak prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Njime se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Na početku sjednice premijer Plenković komentirao je pak turističke rezultate. Više u prilogu Snježane Miljak.
5: Turističkim rezultatima u prvoj polovici godine zadovoljan je premijer Plenković. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna 600 tisuća dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što su rezultati na razini prošlogodišnjih. Turistički sektor od smještaja do usluga još jedan put pozvao da vodi računa o politici cijena.
6: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
5: Premijer se osvrnuo i na najnovije izdanje državnih obveznica, ističući da je potražnja bila snažna.
6: Iznos 1,25 milijardi eura, potražnja je bila snažna institucionalnih ulagača, dakle htjeli su ukupno 1,5 milijardu.
5: U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju eksploatacije energetskih georesursa, kojim se uređuje upravljanje svim ključnim georesursima, kao što su nafta, plin, geotermalne vode, geološke formacije za skladištenje i utiskivanje ugljikova dioksida i plinova. Ministar Ante Šušnjar.
7: Stvaraju se povoljniji uvjeti kod ulaganja ugljikovodike. Omogućuje se i aktivnija uloga države u pojedinim projektima kroz sudjelovanje Agencije za ugljikovodike. Poseban naglasak je na geotermalnoj energiji s ciljem povećanja investicija i lakšeg razvoja lokalnih projekata grijanja i proizvodnje energije.
5: Zakon uvodi jasnije procedure, kraće rokove, bolju integraciju postupaka i veću predvidljivost za investitore, što je, kaže Šušnjar, ključna poruka hrvatskom gospodarstvu.
2: Hrvatski sabor podupire izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se obiteljima omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom. Zastupnici su tijekom rasprave ponovno zatražili snažniji pritisak na Srbiju da otvori svoje arhive, s obzirom na to da se u Hrvatskoj još traga za više od 1700 nestalih. Izvijestit će Snježana Kralj.
8: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama dat će se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
9: Naime, iako sukladno zakonu u izvanparničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
8: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
10: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
11: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
9: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masa grobnica su i pronađene.
8: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg i brata tražio 6 godina.
12: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
8: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
13: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolin de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
14: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
8: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
0: Ukrajinska vojska prošle je noći bespilotnim letjelicama pogodila 12 ruskih tankera u Azovskome moru. Kijev tvrdi da su brodovi prevozili naftu ruskoj vojsci na Krimu obilazeći međunarodne sankcije. Prema Ukrajinskom ministarstvu obrane, u posljednja 4 dana u Azovskom i Crnome moru napadnuto je 36 plovila, među kojima 32 tankera iz takozvane ruske flote i sjene.
2: Njemačka je s američkom vladom dogovorila nabavu krstarećih raketa Tomahawk i njihovo postavljanje na svoj teritorij. Time zatvaramo kritičnu stratešku prazninu u našoj obrani, a istodobno radimo na razvoju vlastitih europskih sustava, rekao je kancelar Friedrich Merz. Dogovor je zapečaćen jučer u Ankari na sastanku NATO saveza.
0: Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici ispraćeni su iz mrtvačnice u Visokom blizu Sarajeva kako bi bili pokopani u subotu na obilježavanju 31. godišnjice zločina. Kolona s posmrtnim ostacima prošla je središtem Sarajeva gdje su stotine građana odale počast žrtvama. Do sada su identificirani i pokopani posmrtni ostaci malo manje od 7000 žrtava zločina koji su pripadnici vojske i policije bosanskih Srba počinili 11. srpnja 1995. godine. Ubijeno je više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Dnevne novosti.
2: Djevojčice i djevojke trpe dvostruko više kibernetičkog nasilja od dječaka i mladića, pokazalo je to istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost. Istodobno, svaki drugi roditelj smatra da se njihovo dijete može nositi s takvim oblicima nasilja, što je često pogrešna percepcija. Ključ za suzbijanje problema je ističe se u prevenciji i edukaciji koja treba početi u školama. Detaljnije, Aleksandra Funes.
15: Djeca koliko to mogu sama rješavaju te probleme i komuniciraju između sebe, a gotovo 50% roditelja pogrešno vjeruje da oni imaju dovoljno znanja i alata za to, istaknula je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
16: I samo u 9% slučajeva se obraćaju svojim roditeljima kada se susretnu sa takvim neželjenim sadržajima koji su ili body shaming, dakle vrijeđanje temeljem fizičkog izgleda, razne ucjene, pritisci za slanje neželjenih sadržaja i prijetnje silovanjem ili egzekucijom, da ne govorim i o prisilnim kontroli, prisilnim uhođenjem i tako dalje.
15: Stajališta se doduše sporo, ali ipak mijenjaju, istaknula je Sanja Cesar iz Sesija. Ta je organizacija provela edukacije u više od 20 škola u Hrvatskoj, a njihovo je istraživanje pokazalo da više od 70% mladih poznaje osobu čije su intimne fotografije dijeljene bez pristanka i da oko 60% mladih zato okrivljuje žrtvu.
17: Ono što mi želimo postići da promijenimo fokus na počinitelja. Oni su ti koji su bez pristanka podijelili neke sadržaje, oni su odgovorni za svoje ponašanje i da u tom smjeru nekako trebamo ići.
15: U projekt je uključena i policija. I prije radionice koju su pohađali razvijali su svoj regionalni projekt. Istaknuo je načelnik policijske uprave Sisačko-moslavačke Alenko Vrđuka. U rujnu će provesti anketu u osnovnim i srednjim školama te županije.
18: Kroz tu anketu ćemo identificirati žarišta i načine cyberbullinga u osnovnim i vjerojatno i u srednjim školama i onda ćemo poduzeti određene aktivnosti.
15: Istraživanje je provedeno na uzorku od oko 4200 mladih i roditelja u Hrvatskoj, Španjolskoj i Portugalu, a razlike u rezultatima među tim trima državama manje su od 10%.
2: Dvije godine nakon tragedije u tvrtki Orada Adriatic, industrijska zona Kukuljanovo ponovno se suočava s problemom opasnog plina. U kanalizacijskom sustavu izmjerena je visoka koncentracija sumporovodika, a iako je danas niža nego prethodnih dana, stručnjaci upozoravaju da rizik nije potpuno otklonjen. Grad Bakar traži prekid rada postrojenja, javlja Vedrana Lisica Pavlović.
19: Visoke koncentracije sumporovodika na pojedinim mjestima i do 100 ppm-a posljednjih su dana izmjerene u kanalizacijskom sustavu industrijske zone Kukuljanovo nakon brojnih pritužbi građana na neugodan miris. Iz Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Goran Crvelin kaže kako na otvorenom nisu izmjerene koncentracije koje bi predstavljale neposrednu opasnost za stanovništvo, ali upozorava da problem nije nestao.
20: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata. Mislim da ne treba samo odbaciti kao neće biti ništa, pa dok god su tako visoke koncentracije u samom kanalizaciji, u stvari postoji nekakvoj teoriji mogućnost da se to nekakvom slijepom završetku WC-u, skladištu neventilirano bez prozora da se generiraju visoke koncentracije koje onda mogu imati negativne učinke na zdravlje ljudi.
19: Gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić traži privremenu obustavu rada postrojenja Orada Adriatic dok se ne utvrdi uzrok i otkloni rizik.
21: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
19: O tome je danas govorio i MOST-ov saborski zastupnik Marin Miletić.
3: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
19: Podsjetimo, u pogonima Orada Adriatica 2024. godine zbog trovanja sumporovodikom smrtno je stradala jedna radnica, a još je 15 zaposlenika završilo u bolnici. O novom slučaju sada će odlučivati nadležne inspekcije koje trebaju utvrditi izvor plina i eventualnu odgovornost.
0: Zagrebačka gradska skupština zasjeda posljednji put prije rujna. Zastupnici analiziraju izvješća o proračunu i radu gradskih tvrtki, a raspravit će strateški i turistički plan upravljanja Zagrebom te utvrditi pravila i načine zaštite pročelja od grafita. Gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je i zatvaranje vanjskih bazena u zagrebačkom sportskom parku Mladost zbog legionele. Iako su bazeni očišćeni i ponovno napunjeni vodom, građani će još neko vrijeme trebati pričekati s kupanjem.
4: Nažalost, testiranje traje oko tjedan dan, rezultati. I sad, dok ne dođe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, će morati biti ispred ostrožnosti bazen zatvoren Mladosti. A naravno, ostali bazeni su otvoreni. Mi nismo čisti vlasnik Mladosti. I zato ne možemo raditi nikakvu rekonstrukciju. Znači, tu postoji spor između grada i države oko vlasništva.
2: U 76. godini umrla je britanska pjevačica Bonnie Tyler. Bila je poznata po jedinstvenom, hrapavom i promuklom glasu, povijesnom rušenju rekorda za glazbenice te dugogodišnjem humanitarnom radu i aktivizmu. Pripremila Branka Muvrin. It's a
22: Bonnie Tyler je s ovom pjesmom 1977. prvi put dosegnula 4. mjesto na britanskoj ljestvici singlica i 3. mjesto na američkoj Billboard Hot 100. Nostalgični će reći da je upravo njezina rock suradnja u 80-ima prošlog stoljeća s tekstopiscem i producentom Jimom Steinmanom bila ona prava mainstream glazba. On joj je napisao i najveći hit koji je opisao Wagnerovskim naletom zvuka i emocija. Pjesmu koja je mlađoj generaciji sigurno poznata tek iz serije Pat kuće Asher, odnosno Rivali, današnji su 30-godišnjaci slušali još u prvoj sezoni hiperpopularne TV serije Glee i nisu niti znali da je svojedobno prodana u 6 milijuna tada nezamislivih primjeraka. Bliže im je informacija da je na Spotify-u prešla milijardu preslušavanja i to 4 desetljeća nakon što je objavljena. Postala je i prva britanska pjevačica koja je s drugim LP-om Faster than the Speed of Light kod kuće debitirala na vrhu ljestvice albuma. Uspješno je predstavljala Ujedinjeno Kraljevstvo na Eurosongu u Malmeju 2013. Kada poput nje imate neke od najprodavanijih singlova svih vremena, onda vam temu sviraju i u filmovima Shrek 2, odnosno Footloose. Bonnie Tyler slavom se koristila da velikodušno predstavlja potlačene. Aktivno je podupirala mnoge humanitarne misije, poput anti-heroin projekta, bila je i pokroviteljica djece s cerebralnom paralizom, a za talijanski je Bergamo, koji je teško stradao u COVID-u, pjevala u obradi Don't Answer Me sastava The Alan Parsons Project. Bonnie Tyler imala je jedinstven, promuklo hrapav glas koji je otpjevao neke od najprodavanijih singlova svih vremena. Prepoznala je to i kraljica Elizabeta II, koja ju je 2022. odlikovala redom Britanskog carstva za doprinos glazbi. Pjevačica i kantautorica umrla je u Portugalu nakon višemjesečnih zdravstvenih komplikacija.
2: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
8: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku počinje četvrtfinale. Otvorit će ga dvoboj Francuske i Maroka u Bostonu. Biće ovo njihov drugi međusobni susret. Prvi je bio u polufinalu prvenstva u Kataru kada je slavila Francuska. Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na drugom programu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Večeras novu sezonu otvaraju nogometaši Hajduka utakmicom prvog kola kvalifikacija Europske lige protiv slovačke Žiline. Najavljuje trener Gonzalo Garcia.
6: Žilina je jak momčad, fizički dobri, jako puno pritiskaju. Dosta zabijaju, ali i primaju. Imaju mlade, talentirane igrače koji će rasti. Biće izazovna utakmica za nas. Spremni smo. Igra se 180 minuta, a možda i više. Sigurno je i Žilina došla s ambicijama. Bitno je da idemo u smjeru u kojem želimo. Što god da se dogodi, neće biti kraj. Želimo pobijediti na kraju dvije utakmice.
5: Utakmica na Poljudu je u 20 sati, također uz prijenos na Drugom. Na Wimbledonu Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo igraju polufinale parova protiv Njemaca, Kravica i Pueca. Danas je polufinalni susret i tenisačica. Prve su na terenu Amerikanka Coco Gauff i Čehinja Karolina Muchová, dok će u Drugom igrati Ukrajinka Marta Kostjuk i Čehinja Linda Noskova.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
7: Sutra će biti pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 celzijeva stupnja. Za vikend će biti djelomice sunčano i nestabilnije. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji u subotu mogu lokalno biti izraženi i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne očekuje se smanjenje na oblake, ali i dalje je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U subotu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo, a u nedjelju će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar na moru i buru. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene.
1: Dnevne novosti.
2: I ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Unatoč novim napetostima, Trump tvrdi da Iran ne želi dogovor.
2: Djevojke dvostruko češće žrtve kibernetičkog nasilja od mladića pokazalo istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost.
0: Umrla glazbena legenda Bonnie Tyler.
2: Sutra pretežno sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Danas živ veliki Elvis Presley imao bi 91 godinu. Sjajna pjesma u kojoj kaže ono, jednostavno si ne mogu pomoći, ja vjerujem. Ja vjerujem da ste vi dobro, da vam je ugodno i da ćemo zajedno nastaviti ploviti ugodno i udobno u nastavku današnjeg dana. Svima još jednom dobar dan.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Danas je održana proširena sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik. Grad Dubrovnik poziva na javno savjetovanje nacrta programa potpora stanovnicima povijesne jezgre za očuvanje i obnovu tradicionalne gradnje. Pomorski promet ljeti je na našoj obali prilično gust, osobito u blizini velikih turističkih centara, a u kanalima i prolazima, a sve to doprinosi povećanju opasnosti od pomorskih nesreća. Svečana dodjela potvrda prvoj generaciji polaznika sveučilišta za treću životnu dob. Blagdan je Blažene Marije Propetog Isusa Petković. Generalna proba za otvaranje 77. Dubrovačkih ljetnih igara održat će se tradicionalno u ponoć ispred crkve Svetoga Vlaha. Večeras izložba Krug hrvatskog akademskog kipara Hrvoja Dumačića na tvrđavi Bokar. Vrijeme sutra, pretežno vedro i vruće, s temperaturama do 33 Celzijeva stupnja. O svemu više, naravno, u Dnevniku Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik. Urednica je Nila Miličić-Vukosavić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Danas je održana proširena sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik. Grad Dubrovnik poziva na javno savjetovanje nacrta programa potpora stanovnicima povijesne jezgre za očuvanje i obnovu tradicionalne gradnje. Pomorski promet ljeti je na našoj obali prilično gust, osobito u blizini velikih turističkih centara, u kanalima i prolazima, a sve to doprinosi povećanju opasnosti od pomorskih nesreća. Svečana dodjela potvrda prvoj generaciji polaznika sveučilišta za treću životnu dob. Blagdan je Blažene Marije Propetog Isusa Petković. Generalna proba za otvaranje 77. dubrovačkih ljetnih igara održat će se tradicionalno u ponoć ispred crkve Svetoga Vlaha. Večeras izložba Krug hrvatskog akademskog kipara Hrvoja Dumančića na taraci tvrđave Bokar. Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće s temperaturama do 33 stupnja Celzija. Danas je održana proširena sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik u hotelu Kompas. Predstavljeni su rezultati poslovanja gospodarstva naše županije u prošloj godini. Predsjednica Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić.
2: Sa zadovoljstvom možemo istaknuti da unatoč svim okolnostima oko nas što se događa i naše gospodarstvo i dalje poslovalo pozitivno. Riječ je o rastu prihoda za 3% u 2025. u odnosu na 2024. Međutim, treba naznačiti da su ipak nešto brže, duplo brže rasli rashodi, ukupni rashodi gospodarstva, što je onda rezultiralo s padom dobiti za 3% i porastom gubitka za 78%. Ukupno gledano, 66% trgovačkih društava iskazalo je pozitivni financijski rezultat prema FINI i važno je istaknuti da je ipak riječ o 2% poduzeća manje nego godinu prije. Dakle, vidimo da je troškovna strana prilično opterećivala naše poduzetnike u 2025. godini, da su unatoč porastu troškova ipak njih 66% pozitivno poslovali. Od glavnih djelatnosti koje možemo istaknuti, prije svega je tu djelatnost pružanja smještaja, pripremu usluživanja hrane i pića. Dakle, to je najznačajnija djelatnost koja zauzima našem gospodarstvu 29% broja zaposlenih i ona sudjeluje sa 34% udjelu u dobiti. Dakle, jedna iznimno važna djelatnost, ali jako je važno istaknuti i da ona također doživljava usporen rast. Prije svega, unutar te djelatnosti sektor hotelijerstva imao je pad prihoda od 1%, dok možemo istaknuti da su sektor ugostiteljstva imao porast. Tako da je prosječno gledano ta djelatnost ostvarila 5% veću ukupni prihod u odnosu na godinu prije. Slijedi je djelatnost građevinarstva koja je zabilježila porast od 27%, tako da, pardon, od 12%, tako da možemo istaknuti da je nakon građevinarstva tu bila trgovina, djelatnost prometa i skladištenja je blago pala u 2025. godini, prvenstveno zahvaljujući jednom trgovačkom društvu, međutim vidimo da je došlo do pada cijena i vozarina, da je došlo do pada cijena prevezenog tereta, tako da veće tvrtke unutar ove grupacije utječu na rezultat cijelog gospodarstva i te poslovne grane. U svakom slučaju, dobro je za zamijetiti da je rasla prosječna mjesečna neto isplaćena plaća koja je iznosila 1213 eura na razini godine i bio je 10% povećanje u odnosu na godinu ranije, nominalno povećanje, međutim kad izuzmemo faktor inflacije, riječ je od 5% povećanja.
0: Grad Dubrovnik poziva na javno savjetovanje nacrta programa potpora stanovnicima povijesne jezgre za očuvanje i obnovu tradicionalne gradnje, stolarije, a komentari i prijedlozi mogu se dostaviti do 27. srpnja do 12 sati. Predloženim programom grad Dubrovnik želi pružiti financijsku potporu stalnim stanovnicima koji su vlasnici stambenih objekata u zoni A zaštite kulturno-povijesne cjeline Dubrovnika s ciljem očuvanja tradicionalnog izgleda grada i unapređenja kvalitete stanovanja.
1: Pomorski promet ljeti je na našoj obali poprilično gust, osobito u blizini velikih turističkih centara, u kanalima i prolazima, a sve to doprinosi povećanju opasnosti od pomorskih nesreća kojima smo na Jadranu, nažalost, već ove sezone svjedočili. Iako je za lokalce riječ o unosnom obliku zarade, a za posjetitelje posebnom obliku uživanja i zabave, već se godinama upozorava na ponašanje surfera u Pelješkom kanalu, odnosno okolici Korčule. Evo što o tome kaže dubrovački lučki kapetan Mato Kekez.
3: To je tamo i košnica, u stvari jedna, ljeti je stvarno košnica. Što se tiče pomorskog prometa, jako je opterećeno. Bez obzira da li se navega kroz Konovo ili onuda oko Otočića dijela, ali cijeli škoj je pun onaj, ili nautičara ili ovakvih dnevnih izleta. I Korčula kao grad i sjeverna i zapadna riva je vječito puna. Stalo neko tu dolazi, odlazi. A onda imamo, evo, već decenijama imamo problem sa pojavom da skašamo rije tijeli koji jedru tamo. Njima je pogodan vjetar onđe i dolaze svake godine i prvenstva se održavaju, kupovi nekakvi, ljudi žive od njih. Turizam se nekakav oblik razvio oko toga. Jeli, ali činjenica je da oni su podbrojeno opasno sami sebi. Pogotovo zato što se nemarno približavaju drugim plovnim objektima koji imaju potpuno drugačije manovarske osobine nego što imaju oni koji su na daskama. Ne poštivaju se pravila o izbjegavanju sudara. Jeli. I stvarno je sreća da se evo toliko tih pustih godina ništa nije ozbiljno dogodio, barem nije došlo do nas, možda jest, ali da mi to ne znamo, ali službeno ništa još do sad nije došlo i kako sam malo priliko, statistika je neumoljiva, jednog dana će se dogoditi. Ne bi nazvao ni upozorenjem, to je jedna moja observacija i svih nas, koji pogotovo ljudi koji tamo, koji žive oko konala, lijevo i desno, i na Korčuli, na Pelješcu, i ljudi koji prolaze svakodnevno tuda, katamarani hode svaki dan tuda, jel? Znači, nije upozorenje, nego čisto jedna observacija.
1: Sveučilište u Dubrovniku organizira svečanu dodjelu potvrda prvoj generaciji polaznika sveučilišta za treću životnu dob. Riječ je o programu cjeloživotnog učenja koji je okupio brojne sugrađane željne novih znanja. Voditelj je programa Sveučilišta u Dubrovniku za treću životnu dob, doktor znanosti Marinko Marić.
4: Evo, došli smo danas do jednog svečanog trenutka, do svečanog čina, kada će Sveučilište u Dubrovniku, točnije rektor Sveučilišta u Dubrovniku, profesor doktor znanosti Nebojša Stojičić, podijeliti, odnosno uručiti zaslužene diplome, odnosno potvrde, polaznicima treće životne dobi Sveučilišta u Dubrovniku. Ukupno njih 244. Ministar znanosti Fuchs i dolazi državna tajnica Ministarstva znanosti, naravno tu su naši gradonačelnik gospodin Franković i župan gospodin Pezo, rektori i prorektori, a polaznici dolaze ne samo iz Dubrovnika i sa područja naše županije, sa naših otoka, nego evo imamo najave, dolaze iz Zagreba, a jučer me jedna kolegica zvala da će ona iz Sarajeva doći specijalno samo za današnju prigodu. To je, možda smo na početku, s obzirom da je prva generacija, bili smo malo, ne bih rekao u strahu, ali znači išli smo u nešto novo što nam je bilo nepoznato. Međutim, to se pokazalo kao jedan izvrstan program, kao jedan program gdje su naši polaznici bili oduševljeni. Ponudili smo im 10 kolegija ili 11, jer smo jezik prepolovili na prvi i drugi stupanj. Tako da su oni birali ono što su željeli, bilo je opušteno, bez stresa, nije bilo ispita, nije bilo famoznih ECTS bodova. Tako da jednostavno ta 3 mjeseca, 15 dana, odnosno otprilike 3 mjeseca je proteklo začas. Oni su oduševljeni i evo mi već na temelju njihovih iskustava, kritika ili bolje rečeno pohvala, već pripremamo drugu generaciju s kojom idemo na jesen.
0: Dovršenim istraživanjem policije u Pločama dvije muške osobe osumnjičene su za kaznena djela dovođenja u opasnost opće opasnom radnjom ili sredstvom i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Utvrđeno je kako su krajem lipnja na neobradivim poljoprivrednim zemljištima u Pločama neoprezno spaljivali različite vrste otpada, zbog čega je došlo do požara koji je zahvatio 7000 kvadrata poljoprivrednog zemljišta u kojem su izgorjela i 44 stabla maslina, vlasništvo 58-godišnjaka. Zbog počinjenih kaznenih djela, policija je protiv osumnjičenih podnijela kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.
5: Metkovića Pero Jakić. Na danu polja lubenica u Kominu predstavljene su nove sorte i hibridi koji odgovaraju izazovima klimatskih promjena i zahtjevima tržišta. Pojedini poljoprivrednici već uzgajaju mini lubenicu i žutu lubenicu s velikim sladorom, a koja je otporna na visoke temperature. Predstavnici OPG-ova iz Hrvatske i predstavnici uvoznika sjemena zaključili su da nove sorte i hibridi imaju budućnost. Trenutačno se prate rezultati za 8 novih sorti i 8 hibrida. Svima je cilj proizvodnja novih, kvalitetnih i otpornijih lubenica. Nekim poznatim sortama čini se da je zbog klimatskih promjena istekao rok trajanja.
0: Blagdan je blažene Marije propetog Isusa Petković. Ove godine u znaku 60. godišnjice njezina preminuće. Središnje euharistijsko slavlje s procesijom s moćima u rodnoj Blatu na Korčuli bit će u 19 sati na Plokati ispred župne crkve svih svetih, a predvodit će porečki i pulski biskup monsignor Ivan Štironja. Prije misnog slavlja na Plokati će se upriličiti viteška igra Kumpanija. Blagdan će se proslaviti i u katedrali Gospe Velike svetom misom u 20 sati koju će predvoditi dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović.
1: U 95. godini života napustila nas je gospođa Lidija Martinović, dugogodišnja inspicijentica u kazalištu Marina Držića, supruga velikog glumca prvaka kazališta Marina Držića Miše Martinovića, te majka glumaca Mara i Perice Martinović.
0: Skrbeći za svoju malu kazališnu obitelj, gospođa Lidija postala je zaljubljenica u kazalište, iako je dio svog radnog vremena jutarnje smjene provela i u dubrovačkoj bolnici. Bila je marljiva, odgovorna i tiha, svoj radni vijek proživjela je u kazalištu Marina Držića, radeći, djelujući i živeći kao inspicijentica. Na dubrovačkim ljetnim igrama ljudi su je zapamtili kao samozatajnu, najčešće u mraku lijevo od pozornice, ili u visokoj kabini na Lovrincu, ili u ptičijem gnjezdu u parku muzičke škole. Skrivena od javnosti ispod persijana na Gundulićevoj poljani, bila je precizna i stroga u svojem poslu, najpoznatija dubrovačka inspicijentica. Posljednji ispraćaj gospođe Lidije Martinović bit će u subotu 11. srpnja u 17 sati na groblju Velike Gospe u Postranju. Generalna proba za otvaranje 77. dubrovačkih ljetnih igara održat će se tradicionalno u ponoć ispred crkve Svetoga Vlaha. Ovogodišnje otvaranje u režiji je Lea Mujića te dramaturginje Željke Udovičić-Pleštine. Podsjetimo, zbog održavanja probi svečanoga otvaranja, ograničeno je kretanje okolnim prilazima prostoru pred crkvom Svetoga Vlaha od 18 sati do 1 sat poslije ponoći.
1: A o koncertnim nastupima Dubrovačkog simfonijskog orkestra na ovogodišnjim Dubrovačkim ljetnim igrama više glasnogovornica orkestra Renata Roman Dobroslavić.
6: Tri su koncerta na igrama. Prvi od njih bit će 20. srpnja. Orkestrom će ravnati maestro Ivan Šćepanović. Imamo troje solista. To su pijanist Andrej Gugnin, s kojim smo ranije već surađivali, vrhunski pijanist. Udareljkašica Ivana Kuljerić i bariton Matija Mejić, s kojim smo također već jako puno puta surađivali, a povod ovog koncerta bit će 120. obljetnica rođenja Borisa Papandopola. Cijela Hrvatska ove godine obilježava ovu obljetnicu. Orkestar je već ranije u kazalištu imao koncert s ovim povodom, a jako nam je drago da ćemo i na ljetnim igrama zapravo obilježiti 120. obljetnicu rođenja Borisa Papandopula, jednog od najvećih hrvatskih skladatelja i dirigenata koji je bio izuzetno vezan i za Dubrovnik, a i za naš orkestar. I osobito nam je drago da će se na ovom programu naći i koncert za ksilofon. Kao što znamo, Papandopulo je ovo djelo napisao za našeg udaraljkaša pokojnog Jana Lotka i samim time nekako vjerujemo da će ovaj koncert biti i poseban, a naravno tu će biti i koncert za klavir, jedno od njegovih najpopularnijih i najizvođenijih dijela, Lapatski soneti i Pinterikijana i Omaža Surkočević. Evo nekako jedan krasan pregled Papandopulovog opusa sažet u jednom koncertu.
0: Izložba Krug hrvatskog akademskog kipara Hrvoja Dumančića, organizirana u suradnji s Društvom prijatelja Dubrovačke starine, bit će otvorena u 21 sat i 30 minuta na tvrđavi Bokar. Izložba će se moći razgledati do 1. rujna svaki dan od 8 do 19 sati. U sklopu programa Luško Lito u 21 sat u atriju Centra za kulturu Vela Luka održat će se književna večer u kojoj će biti predstavljena nova zbirka pjesama velolučkog zavičajnog pjesnika Jerka Andrejsa pod nazivom Narativni otisci. Večeras je u Domu kulture u Babinu Polju na otoku Mljetu otvaranje izložbe Marija Braut, lica krajolika. Autorica izložbe je muzejska savjetnica Jasminka Poklečki-Stošić, dok je kustos i autor postava u Domu kulture Marin Perković. Početak je u 20 sati.

Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, puhaće ujutro umjerena do pojačana bura, koja će tijekom dana okrenuti na slab do umjeren jugozapadnjak. U noći će vjetar sasvim oslabjeti. More će biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura 21 do 24, a najviša dnevna temperatura kreće se između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za vikend. Promjenjivo oblačno, u subotu i nedjelju sredinom dana mjestimice uz povećanu na oblaku moguća i kiša te pljuskovi s grmljavinom. U subotu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak koji će prema kraju dana u nedjelju okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika. Speaker Sebastian Vukosavić. Tonska realizacija Ivana Bašica. Dnevnike uredila i vodila Nila Miličić-Vukosavić.

0: 16:43, pjevali su nam Rag & Bone, John Mayer, uskoro će i Luis Fonsi pjevati Despacito, a mi ćemo večeras uživati na generalnoj probi slušajući našu himnu slobodi, jer danas ili točno u ponoć generalna je proba otvorenja 77. dubrovačkih ljetnih igara, naša prelijepa tradicija u ponoć ispred crkve Svetoga Vlaha. Ono što još napominjemo, zbog svečanog otvaranja i generalne probe, ograničeno je kretanje okolnim prilazima prostoru pred crkvom Svetoga Vlaha od 18 sati pa do 1 sata poslije ponoći. A sad spomenuti Despacito.
1: Aj.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na događanje je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.

0: HR Mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Stop. Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
4: Stop Shop, easy shopping.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR Mreža oglasi.
9: Radio Dubrovnik

Dove l'amore, gdje je ljubav, pitala se Šera, mi šeramo neka naša saznanja i gdje je večeras misa, a vezana uz današnji blagdan blažene Marije Propetoga Isusa Petković u gradu. Znamo da je u Blatu na Korčuli večeras u 19 sati započinje cijeli jedan bogati program uz blagdan blaženice, a u našem gradu blagdan će se proslaviti u katedrali Gospe Velike večeras u 20 sati svetom misom. Misu će predvoditi naš dubrovački biskup Roko Glasnović. Večeras u Osamura u katedrali.

Sjajni kubizmo pjeva je na valovima radio Dubrovnika, o njenom dijelu neba pjevaće i Saša Lozar. U međuvremenu, evo i moj kratki pjev odlaska, potencijalnog odlaska u neko od dubrovačkih ljetnih kina. U ljetnom kinu Jadran večeras Avantura, hit film najavljivan već neko vrijeme kao nešto što treba pogledati. Vajana u 21 sat. E, sa u kinu Slavica nas očekuje film kao i svake godine kad dođemo do otvorenja dubrovačkih ljetnih igara, film projekcija Pula Film Festivala. Večeras film Bijelo se pere na 90. Večeras u 21 sat u kinu Slavica, a u ljetnom kinu Lapad očekuje nas jedna glazbena dramska komedija, rock balada u isto vrijeme u 21 sat. Kada spominjem sate, zašto ne i ovaj trenutak, 17 sati, 37 minuta, slušate Radio Dubrovnik. Da.

Stiglo je vrijeme i da nekako zatvorimo krug današnjeg zajedničkog poslijepodneva na valovima Radio Dubrovnika, a zašto ne upravo krugom koji se na neki način otvara večeras u našem gradu. Izložbom Krug hrvatskog akademskog kipara Hrvoja Dumančića, koja će biti otvorena večeras u 9:30 u 21 sat i 30 minuta na tvrđavi Bokar. E sad, nemojte se, dragi ljudi, iznenaditi. Znam da će mnogi od vas večeras krenuti put grada, bilo iz kojega razloga, svakako u jednom trenutku hoćete, kako biste bili na generalnoj probi otvorenja igara. Nemojte se naime iznenaditi ako na brsaljama ugledate jednu veliku brončanu skulpturu 2,5 metara visoku, jednog konjića za ljuljanje. Riječ je naime također o jednom od eksponata predložaka sa večerašnje izložbe na Bokaru, koja će vas na najbolji način negdje odvesti put Bokara da povjerite ovu sjajnu izložbu koja će u našem gradu biti otvorena puna 2 mjeseca. Tek minute pak nas dijele od 18 sati od večernjih vijesti Radio Dubrovnika. Ja vas lijepo pozdravljam do sutra, u međuvremenu želeći vam obilje lijepih i ugodnih trenutaka. Za početak večeri.

Unatoč svim okolnostima i stvarima koje se oko nas događaju, naše gospodarstvo je poslovalo pozitivno, kazala je predsjednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić, koja je danas predstavila rezultate poslovanja gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu. Trojić je istaknula kako je zabilježen porast prihoda za 3% u prošloj godini, no dodala je kako su duplo brže rasli rashodi gospodarstva, što je rezultiralo padom dobiti za 3% i porastom gubitka za 78%. Istaknula je kako se ističe od glavnih djelatnosti djelatnost pružanja smještaja i pripreme hrane, koja zauzima 29% broja zaposlenih i sudjeluje 34% u udjelu u dobiti. Grad Dubrovnik poziva na javno savjetovanje nacrta programa potpora stanovnicima povijesne jezgre za očuvanje i obnovu tradicionalne gradnje stolarije, a komentari i prijedlozi mogu se dostaviti do 27. srpnja do 12 sati. Blagdan je Blažene Marije Propetog Isusa Petković, ove godine u znaku 60. godišnjice njena preminuća. Središnje euharistijsko slavlje s procesijom s močima u rodnom joj Blatu na Korčuli bit će u 19 sati na Plokati ispred župne crkve Svih svetih, a predvodit će porečki i pulski biskup monsignor Ivan Štironja. Prije misnog slavlja na Plokati će se upriličiti viteška igra kumpanija. Blagdan će se proslaviti i u katedrali Gospe Velike svetom misom u 20 sati, koju će predvoditi dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Generalna proba za otvaranje 77. dubrovačkih ljetnih igara održat će se tradicionalno u ponoć ispred crkve Svetoga Vlaha. Ovogodišnje otvaranje u režiji je Lea Mujića te dramaturginje Željke Udovičić-Pleštine. Izložba Krug hrvatskog akademskog kipara Hrvoja Dumančića, organizirana u suradnji s Društvom prijatelja Dubrovačke starine, bit će otvorena u 21 sat i 30 minuta na tvrđavi Bokar. Izložba će se moći razgledati do 1. rujna, svaki dan od 8 do 19 sati. U sklopu programa Luško Lito u 21 sat u atriju Centra za kulturu Vela Luka održat će se književna večer u kojoj će biti predstavljena nova zbirka pjesama velolučkog zavičajnog pjesnika Jerka Andrejsa pod nazivom Narativni otisci. Večeras je u Domu kulture u Babinu Polju na otoku Mljetu otvaranje izložbe Marija Braut Lica krajolika. Autorica izložbe je muzejska savjetnica Jasminka Poklečki-Stošić, dok je kustos i autor postava u Domu kulture Marin Perković. Početak je u 20 sati. Vrijeme sutra pretežno vedro, puhaće ujutro umjerena do pojačana bura koja će tijekom dana okrenuti na slab do umjeren jugozapadnjak. U noći će vjetar sasvim oslabjeti, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 30 do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Johnny Lešević, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske. Na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. I danas u Moreplovima govorimo o situaciji na Bliskom istoku, otkuda su nakon eskalacije sukoba šestorica hrvatskih pomoraca evakuirana nakon što je pogođen tanker s ukapljenim plinom na kojem su se nalazili. Na sreću nitko nije ozlijeđen. Strani brodovi za kružna putovanja i dalje najčešće biraju Hrvatsku, najviše uplovljavanja bilježi Dubrovnik u emisiji danas i o projektima Lučke uprave Dubrovnik. O sigurnosti u pomorskom prometu na našem području u Moreplovima razgovaramo s lučkim kapetanom Matom Kekezom. Glazbeni izbor za Moreplove potpisuje Milo Kravarović, za tonskim pultom je Ivana Bašica i ja sam Katarina Lučić-Tampalija.

0: down.
1: Iz emisije u emisiju već tjednima iz raznih perspektiva pratimo situaciju na Bliskom istoku, odnosno u Perzijskom zaljevu, gdje je i dalje velik broj brodova i pomoraca, među njima 200-tinjak hrvatskih. Zadnjih dana odjeknula je vijest o tome kako je u ratnom sukobu pokođen brod za prijevoz ukapljenog plina, na kojem plovi 6 hrvatskih pomoraca. Srećom, nitko nije ozlijeđen, a oni su trenutno u procesu repatriacije. O svemu smo razgovarali s koordinatorom ITF-a, pomoćnikom glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske, Romanom Perićem.
2: Pa evo ga, znamo da je da je to bio jedan precizan udarac, pretpostavljamo dronom ili nekom raketom na oplatu broda, koja je poslije uzrokovala i požar u strojarnici. Na brodu je bilo 6 hrvatskih državljana. Oni su uredno u procesu repatriacije ili su već došli, nisam sad točno siguran, preko Omana. No, također gledam i pratim tu situaciju, taj tanker je još uvijek kao nekakva neposredna opasnost, jer nije još sve na njemu ni ugašeno, ni stavljeno potpuno sigurno stanje. Eskalacija sukoba je nastala prije 2 dana, dok je jedno vrijeme bilo vrlo relativno miran prolazak kroz Hormuz, politička situacija i napetosti dovele do toga da se brodovi opet napadaju, pogotovo su tu u fokusu brodovi koji su veliki VLCC tankeri ili LNG tankeri, a dodatno još ako su ti tankeri povezani sa stranama koje su u sukobu. Nešto manje opasnosti predstavlja za manje bulk carriere i neke druge brodove, no međutim u Perzijskom zaljevu se još uvijek nalazi velik broj brodova, velik broj pomoraca, još uvijek se govori o 20.000 pomoraca. Naime, nije da su svi koji trebaju izići, ali proces prolaska je smanjen, dok je u normalno vrijeme bilo nekakvih 150-200 prolazaka dnevno kroz Hormuz, to se sad smanjilo sve na 20-30, vjerojatno i manje poslije ovih napada.
1: Evo, kad kažem da je vijest odjeknula, podsjećit ćemo kako je zapravo jedan od pomoraca poslao poziv u pomoć i kako je zapravo smo imali priliku čuti i tu njegovu poruku i koliko je zapravo to bilo sve stresno i kako sam kaže, ni sami ne znaju kako su zapravo preživjeli, odnosno samom srećom je nije pogođen dio broda na kojem su oni bili, je li tako? Oslikava poprilično situaciju u kojoj oni trenutno rade.
2: Oslikava situaciju, nadam se, mislim, prioritet je sigurnost pomoraca, nadam se da oni i nisu mete napada, nego da su mete napada upravo brodovi i zaustavljanje plovidbe tih brodova. Tako da, evo, nadamo se da te rakete ili dronovi, šta već ide, neće ići prema nadgrađima, ako već budu morali ići, nego negdje gdje bi posadi. Ali svakako to je situacija opasna na brodu, opasna za pomorce. Naši ljudi, kao što smo već ranije spominjali, se još uvijek i ukrcavaju, idu dole na ukrcaj brodova. Naravno, dole postoje i nekakve rute koje su opisane kao manje opasne, znači to je doslovno uz obalu Omana. Nerijetko se pogase sva svjetla i navigacijska i sva koja može biti, AIS se ugasi, tako da se onemogući pratnja, da se onemogući praćenje broda digitalno, a uz to može biti još i vojna pratnja, ukoliko se radi o kakvom konvoju, čisto i sigurnosti da se ne bi došlo do nekakvih podvodnih mina i tako dalje. Ali evo ga, dakle, određeni dio brodova prolazi, određeni dio brodova bude napadnut i trenutno je velika neizvjesnost kad je sljedeći napad i na koga?
1: Evo, rekli smo, prolazi se uz vojnu pratnju, logično je da su im zanimljivi, odnosno da su im mete baš tankeri, LNG brodovi, jel tako? Što još možemo eventualno istaknuti? Vrijedi spomenuti kako evo prethodno prije ovih sad zadnje eskalacije nekako je bilo pozitivan nekakav dojam da će se ipak nešto dogoditi nakon sporazuma koji je bio potpisan između dvije strane, a nakon toga je došlo i do konačnog izlaska APA Stare i njihovog prolaska, evo to smo pratili već mjeseci.
2: Tako je, znači Astarea je uspješno izišla nakon dužeg boravka u Perzijskom zaljevu prema nekim novim rutama, vjerujemo da se nijedan naš brod, pogotovo bulk carrier, neće vraćati više u tu zonu do daljnjega. Oni su uspješno izišli, kažem, bulk carrieri i nisu neka posebna meta, iako može biti da je zabilježeno i neki napad na njih ako su povezani sa zaraćenim strankama, ali kažem, brod uredno plovi i krenuo je prema svojim novim zadacima. Želio bih spomenuti da sindikat pomoraca za svoje članove sa platformom Serenity je omogućio psihološku pomoć pomorcima, instant pomoć, znači pomoć od 0 do 24, tako da evo pozivamo naše članove, znači u svoju člansku iskaznicu da se jave ukoliko imaju problema i ovaj, tu će im biti pružena sva moguća pomoć.
1: ITF i mimo samog sindikata je li tako također pomaže i zapravo cijelo ovo vrijeme imao zabilježen popriličan broj na neki način kako ćemo to reći, ta, reakcija
2: naravno, dakle i Sindikat pomoraca Hrvatske koji je pridruženi član ITF-u, dakle te se sve brojke poslije ovoga sublimiraju, dakle imali smo za vrijeme rata 2200 zahtjeva za pomoć, polovica tih zahtjeva se odnosi čak i na neisplaćene plaće, međutim i neka još dodatna ugovorna prava. 20% je zahtijevalo repatriaciju, tu smo i mi dosta radili. Što se tiče tih neisplaćenih plaća, recimo to se ne odnosi na ove bolje brodove i brodove koji su imaju potpisan ITF ugovor, uglavnom se tu poštuju sva pravila na svakom brodu koji imaju ITF kolektivni ugovor, međutim dosta se tu radilo o i substandardnim brodovima koji su se zatekli tu iz arapskog dijela, iz Mediterana i tako dalje, gdje su praktički taj trend napuštanja brodova koji je bio u 2025. godini se je odrazio 26. da pa će i povećao, gdje smo ove godine već zabilježili 6000 pomoraca napuštenih i mislim negdje oko 350 brodova, određeni dio je ostao dole i jer uvijek kad počne sukob i kad počnu problemi za brodovlasnika koji je u lošem financijskom stanju, a to se dogodilo sada ovima svima koji su se dogodili u Perzijskom zaljevu, jednostavno su pomorci ostali ovoga sami sebi i ovoga jednostavno nisu mogli doći ni do hrane, ni do goriva, ni do vode i ostalih stvari. Tako da je ITF radio dosta na tim slučajevima.
1: Koliko je hrvatskih pomoraca, imamo li podatak točan trenutno?
2: Sada trenutno nemamo točan podatak. Na početku sukoba smo imali relativno točan podatak, to je svi oni koji su zavedeni preko CIMIS-a, znači to je bio broj 220 ljudi, znamo da se moguće da se radi i o nešto većem broju ljudi koji su na neki način samo zaposleni, tražili tako ukrcaj, ali tu uvijek broj gravitira između 180 i 300 ljudi, recimo. Moguće da se sad i malo povećao kad se smirilo stanje, da se ti brodovi izvedu i da se pojačala se aktivnost izlaska. Naravno, taj brod fluktuira.
1: Ono što je možda nekako meni najzanimljivije zapravo ovako kad govorimo uopće o životu i radu pomoraca, čuti da i u ovim situacijama oni traže ukrcaj i odlazak zapravo baš na takva područja, odnosno to ne ustručavaju
2: Pa ne, samo naši pomorci, imamo podatke iz drugih europskih zemalja, također, znači jasno nam je da ljudi žive, imaju svoje životne obaveze, familije, kredite, da li činjenica je u tome da je ponešto i veća plaća, odnosno nude se duple, dvostruke osnovne plaće, pa negdje i dvostrukne pune plaće, to je jedan s overtime-ima, mogu biti određeni primamljivi dio toga za pomorce koji praktički nemaju straha u tom smislu. Ja znam dosta momaka iz Dubrovnika, pomoraca koji su dole krenuli, evo i u par, zadnjih par dana kad je eskalacija, i čak su izvodili brodove, baš su bili pozvani da izvedu brodove izvan Perzijskog zaljeva. Dakle, određeni dio pomoraca naravno zahtijeva svoja prava kroz naše ugovore da se repatriraju, znači određeni dio pomoraca ne želi uopće ulaziti u war zonu i traži repatriaciju. U tom slučaju mi zahtijevamo suglasno našim ugovorima da im se normalno sve isplati što im se ima isplatiti, i repatriacija da bude besplatna bez obzira ili kraj ugovora, početak ugovora, o trošku brodara.
1: Među ovih 6 hrvatskih pomoraca nemamo informaciju ima li Dubrovčana ili ne?
2: Ja u ovom trenutku nemam tu informaciju, ne.
1: Ima li još nešto što vrijedi spomenuti, evo, na ovu temu, s obzirom da smo i ranije o svemu našoj emisiji razgovarali, sigurna sam da bi bilo još niz tema o koje bi mogli pokriti, ali možda za neku drugu priliku.
2: Pa dobro, ovoga, što se tiče ovoga, ovo pratimo svakodnevno. Ja bih samo želio ovoga napomenuti da Sindikat pomoraca Hrvatske u organizaciji sa 4-5 najjačih sindikata unutar ITF-a koji rade sa cruising industriju, organizira jedan veliki cruise seminar u Dubrovniku u 10. mjesecu, početkom 10. mjeseca, tako da evo ovim putem pozivam sve pomorce koji rade na kruzerima, bez obzira na poziciju, bez obzira na spol, bez obzira na članstvo u sindikatu, slobodni su se prijaviti ukoliko već nisu bili. Seminar je maksimalno edukativan, zabavan i besplatan, tako da smo odlučili i osim i pomoraca da dođu njihovi članovi obitelji, da se ne razdvajaju za to kratko vrijeme dok su doma, i da provedemo jedno 5-6 dana zajedno u jednom maksimalno familijarnom ozračju gdje ćemo izmjenjivati teme vezane za probleme pomoraca, kao što ćemo mi pokušati njih educirati, tako će i oni nas, jer oni su na brodu, oni znaju gdje su problemi, oni nam to mogu reći, a mi možemo u stvari ovoga njima pomoći kako te probleme riješiti. Osim toga, tu je i kako financijski sve to skupa zaokružiti. Prezentacije su na vrlo popularnu temu od znači zlostavljanja na brodu, harasmenta, imamo ugovore o radu, MLC konvenciju, obrađuje se preko 20 tema iz cruising industrije, tako da evo ovim putem pozivam da se prijave preko naše stranice.
1: Evo, drago mi je da smo ovaj razgovor ipak završili u vedrijem tonu. Tako. Vjerujem da ćemo o tome posebno razgovarati jednom prilikom do listopada. Romano Perić, koordinator ITF-a, predstavnik Sindikata pomoraca Hrvatske ovdje u našem uredu u Dubrovniku, bio je naš gost, i najljepša hvala na razgovoru.
2: Hvala vama i lijep pozdrav, do slušanja.

0: Prema podacima koje bilježi Državni zavod za statistiku, strani brodovi su u prvih pet mjeseci ove godine obavili 163 kružna putovanja Jadranom i gotovo 8% više nego lani u isto vrijeme, a njima je u Hrvatsku došlo 221.500 putnika više nego lani, što je gotovo 7% više. Ovo je samo jedna od tema u razgovoru s novo imenovanom ravnateljicom Lučke uprave Dubrovnik, Zrinkom Kulušić.
1: Pa u ovih prvih šest mjeseci ove godine u Dubrovniku je ostvareno 179 ticanja kruzera s oko 200.000 putnika. U tom razdoblju najviše je znači bilo putnika u svibnju i lipnju. U svibnju 60 ticanja, u lipnju 63 ticanja. Do kraja godine očekuje se još ukupno 466 ticanja i oko 650.000 putnika. Dakle, najveći promet se uvijek bilježi tijekom rujna i listopada. Moram naglasiti da ove godine još Dubrovnik ugostio i 4 kruzera kojima je to bilo prvo ticanje u gradu. To su Emerald Kaja, Mindshift 4, Scarlet Lady i Disney Dream.
0: Sve ove godine prethodne dosta se na tome radilo i dosta se o tome govorilo, zapravo projektu Poštujmo grad i zapravo o organizaciji posjeta i prihvata brodova na kružnim putovanjima i posjeta gradskoj jezgri. Dosta se toga napravilo kako bi se zapravo smanjile gužve, a sve izorganiziralo što bolje. Evo, kako vi ste sve doživjeli, evo, ajmo reći u ovo kratko vrijeme koliko ste na ovoj poziciji?
1: Tako je, evo, radi same kvalitete života lokalne zajednice i u svrhu očuvanja kulturne baštine, Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje kao partner sa gradom Dubrovnikom u provođenju projekta Poštujmo grad na način da ravnomjerno raspoređuje dolazak brodova na kružnom putovanju, tako da ne prelazimo brojku od 4000 putnika istovremeno u destinaciji. Ukoliko dođe do overbookinga, tada se troši zamjena na done kada je luka prazna.
0: I kad govorimo o nekakvoj suradnji između zračne luke i morske luke, dosta se prethodnih godina isticala važnost da Dubrovnik bude i home port, odnosno luka ukrcaja za putnike. Ima li kakvog pomaka po tom pitanju, jer je nekako situacija u javnom prostoru nejasna, jesmo li ili nismo, kada, kako, kome?
1: Znači, najviše home porta imamo od Marelle Explorer, to je dakle brod kapaciteta 1814 putnika, dužine 246 metara i oni nas posjećuju od svibnja do kraja listopada. Mi dakle preferiramo home port operacije jer na taj način upravo više poslovnih, gradskih i prigradskih subjekata ima korist kao i sama destinacija. U 26. godini trebali bi imati 96 ticanja brodova na kružnim putovanjima. Jet upravo tako, znači od ovoga ima korist i zračna luka i prijevoznici i sama destinacija, tako da home port nam je jedna bitna stavka u razvoju dalje luke.
0: Evo, a kad govorimo o razvoju luke, dosta je iščekivanja i odnosno nadanja u realizaciju infrastrukturnih projekata. Batahovina u kojoj je fazi?
1: Batahovina je jedan od naših trenutno najistaknutijih infrastrukturnih projekata. Dakle, vrijednost projekta je 28 milijuna eura i od toga 80% se financira iz europskih sredstava, 20% osigurava Lučka uprava. Projektom će se dakle izgraditi dvije nove trajektne rampe, odnosno dva nova veza ukupne duljine oko 400 metara s operativnom površinom većom od 17.700 četvornih metara. Radovi će se izvoditi u dvije faze. U prvoj fazi uklonit će se postojeći objekti, izgraditi operativna površina uz prvi vez, napraviti obalna konstrukcija za oba veza, te potrebna komunalna infrastruktura, a u drugoj fazi izgradit će se operativna površina uz drugi vez, završiti komunalna infrastruktura, te objediniti cjelokupno operativno područje. Što se tiče provedbe projekta, uspješno je proveden postupak javne nabave za uslugu upravljanja projektom, project management, a trenutačno je u tijeku priprema dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za usluge vidljivosti i diseminacije projekta. Tako da evo, završetkom tog projekta značajno će se povećati kapacitet i učinkovitost trajektnog prometa u luci. Unaprijedit će se sigurnost i kvaliteta usluge za putnike i prijevoznike, te stvoriti preduvjeti za daljnji razvoj luke i kvalitetnije povezivanje Dubrovnika sa otocima i ostatkom Hrvatske.
0: Kad bi se projekt realizirao, kako bi se zapravo onda organiziralo? Spominjemo trajekte, premještanje
1: trajekta. Trajekti bi bili tamo, a ovdje na Mulu Petka bi ostao samo ovaj naš mali brodić, što ja uvijek zovem Postira, ali to je znači zove tu naše elafite.
0: Eto, izvrsno. Lijepo ste nam to slikovito objasnili. Osim Batahovine, dosta je proteklih svih godina, ako ne i više, možemo sad već spominjati, bilo govora i o terminalu. Evo, kratko samo, u kojoj je fazi taj projekt?
1: Pa, možemo reći da je u nekoj pripremnoj fazi, tako da su još u tijeku dogovori. Priprema se odluka koja bi trebala ići na upravno vijeće, tako da evo, u pripremnoj fazi svakako.
0: Niz je i drugih projekata koji se potiču i odnosno razvijaju s pomoć europskih fondova. Jedna od najaktualnijih tema u našem gradu uvijek je, su kruzeri, jeli, i onečišćenje zraka, i znam da razne institucije se trude nešto napraviti po tom pitanju, pa tako i Lučka uprava, spominjali smo i ranije mjernu stanicu.
1: Tako je, mjerna stanica je isto iz EU projekta program Ekohezija. Vrijednost projekta je oko 520 000 €. Tu će se 77% financirati sredstava Europske unije, a Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje sa 23% vlastitih sredstava. Mjerna stanica omogućit će kontinuirano praćenje kvalitete zraka i hidrometeoroloških prilika na području luke. Dobiveni podaci bit će važni za praćenje utjecaja lučkih aktivnosti na okoliš i za donošenje kvalitetnih odluka vezanih za održivo upravljanje lukom. Trenutačno je u tijeku postupak javne nabave za izvođača radova, a nakon toga slijedi sama izgradnja i puštanje stanice u rad.
0: Evo, u nadi da će se svi projekti koje smo spomenuli realizirati kako je očekivano, što još eventualno možemo poručiti našim slušateljima evo, u smislu ostatka turističke godine?
1: Što se tiče kruzera, dakle, do kraja godine očekuje se da će biti ukupno 466 ticanja, a rekla sam dakle, da Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje kao partner sa gradom Dubrovnikom u provođenju projekta Poštujmo grad, tako da na taj način svrha nam je očuvanje same kulturne baštine i kvalitete života lokalne zajednice, tako da ćemo i dalje se truditi i zalagati da poštujemo ta pravila koja smo dogovorili i da ne bi dolazilo do velikih problema u prometu zbog kruzera.
0: Bila je ovo ravnateljica Lučke uprave Dubrovnik Zrinka Kulušić, ovo su Moreplovi, družimo se još kratko nakon glazbenog predaha.

0: Pomorski promet ljeti na našoj obali prilično je gust, osobito u blizini velikih turističkih centara, u kanalima i prolazima, sve to doprinosi povećanju opasnosti od pomorskih nesreća kojima smo na Jadranu, nažalost, već ove sezone svjedočili. O situaciji na krajnjem jugu zemlje razgovaramo s lučkim kapetanom Lučke kapetanije Dubrovnik, Matom Kekezom.
1: Pa dobro, u ovoj godini, 26. godini, nije bilo nešto značajno nesreća, bilo je neki sudar dvaju manje plovnih objekata, nasukanje uz obalu, to bi bili nekakve kao značajnije nesreće, niti jedna niti druga nisu uzrokovale nekakve ljudske žrtve, niti ozljede, niti onečišćenja mora.
0: Ipak što znamo o samim podacima, o nekakvim intervencijama, kad su pitanje postupanja lučke kapetanije ili na neki način prekršaj i kažnjavanja, što možete reći za posljednje mjesece?
1: Mislim, pojava plovidbe neprimjerenom brzinom naravno je sve ustaljenija početkom turističke sezone i lijepim danima, lijepim vremenima. Tako da smo mi vrlo često na moru, kontroliramo koliko možemo i koliko stignemo takvu vrstu plovidbe. Naglasit ću da i MUP, odnosno Pomorska granična policija, ima ovlaštenja postupanja po Pomorskom zakoniku i on isto tako praktički svakodnevno su na terenu i nadziru sigurnost plovidbe.
0: Spomenuli ste glisiranje, osim toga, koje su još najčešći prekršaji?
1: Ma najčešće su prekršaji da ili neka svjedodžba fali brodu ili da član posade broda nema svjedodžbu ili nije ukrcan, da se prolazi kroz područja koja su ograničena pristupom, znači

0: Poštiva se udaljenost plovidbe od obale, tako da recimo brodica može ploviti uz obalu na udaljenosti ne bližu od 50 metara, a događa se da ona ulazi u to bliže područje. Dakle, ne govorim sada o onome dijelu gdje imamo uređena ograđena kupališta. Ili imamo, što ja znam, područja gdje brod, a brod su i ovi mali naši dnevni izleti, velika većina nisu brodovi koji idu na tri ova otoka najčešće. Znači, to su isto plovni objekti od 15, 16, 17 metara, ne baš toliko veliki, ali zovu se brodi, ne bi smjeli ulaziti u područja blizu obale, bliže od 300 metara, dogodi se jeli, da prođu kako i tako.
1: Čini mi se da se, kad su oni u pitanju, da budu često i zapravo previše ljudi na brodu.
0: Da, bude tu i prekrcanih, bude i prekrcanosti, naravno i to kontroliramo. Češćom kontrolom se suzbija taj dio pa bude to sve manje. Mislim da je na neki način proteklih godina manji taj, još uvijek je visok broj prekrcanosti, ali je ukupno gledajući zadnjih godina se smanjiva. Jel? Tako da, da li je to neka bolja organiziranost od strane brodara, da ljudi koji ih bukiraju, veći broj plovila po brodaru pa se distribuiraju ljudi, ili je to prisutnost služba na moru, stvarno teško bi mi to bilo reći.
1: Još smo nekako i dosta se u medijima i dalje prati ova situacija i nesreća koja se dogodila u Splitskim vratima, dosta se baš o tom slučaju raspravlja, na sreću tako nešto se nije ovdje dogodilo, ali koliko su uopće, evo, kakva su vaša iskustva, koliko su pogotovo strani državljani koji plove tu obučeni, koliko poštuju pravila i sve one, ajmo tako reći, propise koje trebaju poštovati da bi sigurno plovili našim morem?
0: Pa pazite, u pravilu se oni ponašaju u postotku jednako kako i naš, jeli? To je sad, znači, na jednu ukupnost ćete uvijek imati 5-6% ljudi koji se neće pridržavati pravila sigurne plovidbe, pravila izbjegavanja sudara na moru, što sve tu spada, jeli, kroz to. Tako kako naši, tako će i strani. Način stjecanja njihovih uvjerenja osposobljene su različiti. Neki to dobivaju čistom prijavom, a neki ipak prolaze nekakvi tečaj, neki rade tečaj koji je i praktične naravi, pristupanje ispitima, tako da bez obzira što mi danas jesmo unutar EU, se na drugačiji način stječu te osposobljenosti za voditelje brodica, a njih je najviše na moru. Znači, jedino brodovi u međunarodnoj plovidbi, oni su svuđu svijetu jednaci, jer su STCV konvencijom osposobljeni i dobili svoje svjedodžbe. Tako da
1: Prošla pravila se navode ipak na neki način i po tom pitanju.
0: Mislim da je, da je svijest svakog pojedinca puno bitnija nego to koliko država ili neki sustav može utjecati na to da ga bolje obuči. Jel? To isto kod đaka u školi, jedan će dobiti 2, drugi 5, svi su prolazni, ali sa njega 2 nećete baš toliko puno očekivati koliko onega od 5, ali i onaj od 5 može učiniti disgraciju jednako kako i onaj koji je bio dovoljan. Tako da je, jeli, to je sad sve nekakvi miks svega i karaktera i okoline i trenutka, jeli, kojim se nešto događa.
1: Jeli možemo reći zapravo da smo na moru možda ipak malo, ali samo zato što smo na moru opušteniji, po tom pitanju?
0: Pa da, mislim, ljudi su tu većinom, pa i naši jednako, kako pođu na more, pošli su pobjeći od svojih obaveza, oni koji radu doma ili oni koji radu vanka pa su došli ođe doma se temano 2-3 odmorice, jeli, jest isto tako kako i oni stranac, i onda je to već neka druga stega u glavi koja mola i onda se ponašaju malo slobodnije. More nije cesta da ima neke granice, odnosno neki kalup kroz koji se mora proći, nego je more otvoreno i široko, ali baš zbog toga trebamo voditi računa jedni od drugima i trebamo biti i susretljivi i pažljivi, jeli.
1: Kad govorimo o pravilima plovidbe, koje bi po vama bili glavni nekakvi na što treba uvijek iznova upozoravati, čega se držati da bi bili sigurni? Ako se može to tako sumirati.
0: Ma po meni je prilagođena brzina i stalno smatranje. Znači, bez obzira jesi li ti na autotimunu ili si sam na Timunu fizički trebaš okolo sebe gledat, ko ti je blizu, ima li okolo kupače, ima li kakva opasnost ispred tebe ili okolo tebe, jeli, to je po meni najbitnije. Znači da čuvaš sebe, ali da i čuvaš samim time i druge, jeli, i onda smo povećali, strašno smo povećali onda sigurnost plovidbe.
1: Evo, ministarstvo svake godine provodi i akciju po tom pitanju, kada će biti ove godine, ali mi znate i šta reći sada, ali možemo inače reći koliko su takve akcije uspješne na našem području.
0: Ma, pazite, akcije su uspješne zato što su one u stvari nekakvog edukativnog tipa, budući su najavljene puno ranije, onda oni koji misle nešto napravi taj dan ne naprave ništa, jel? Ali normalno je da je dobro da se one događaju, međutim, bez obzira na te akcije na državnoj razini, mi svaki dan isplovljavamo, samo jeli, pitanje jesmo li u gradu, jesmo li na Korčuli, na Lastovu, području Vele Luke, bilo gdje, jeli, ali svaki dan je nekakva akcija. Evo.
1: Naš brod Danče, evo tako je, baš kao što ste rekli, uvijek je tu. Što se tiče same opremljenosti i posadom i brodovima, koliko ste sa svime zadovoljni, čini se da zapravo nikad to nije dovoljno dobro kako bi htjeli.
0: Pa dobro, mislim, brod je već 23-4 godine u floti. On je u stanju biti okej, ima sve ispravne svjedodžbe, sve to u redu, modernizirali smo opremu, elektroniku i sve to što ima. A ovo sad obnovili smo kompletno svu flotu, ovo je sve što imamo, praktički brodica koja duži pomorski promet u Dubrovniku, koja je najstarija, o njoj je nešto 3 godine, otprilike 2-3 mjeseca, a ovo ostalo sve što imamo je unutar godinu dana, to je praktički sve novo, još je pod garantnim rokom, jako smo zadovoljni. Ministarstvo je ovom obnovom flote htjelo u stvari standardizirati te brodice u smislu da imamo brodice do 7,5 metara, 10,5 i 15 metara i da bi onda sve bile istoga tipa. Ja? I mi imamo sada te brodice ovdje, svih tih tipova i moram priznati da smo za sada zadovoljni. To je novo, nekako mi je još, detalji su još u periodu uhodavanja, ali nemamo prevelikih problema kad se to sve uštima, kako Bog zapovjeda, duraće godine.
1: Dosta je bilo komentara na prisustvo broda i potrebu imavanja spasilačkog broda u portu, pogotovo radi tamo svega što se događa i broja spašavanja. Evo čisto neki vaš komentar. Znamo zbog koliko su česti slučajevi potrebe za spašavanjem zapravo ispred gradskih zidina.
0: Da, ali statistika je neumoljiva stvar. To je isto kao opterećenost prometa, neke rive, nekog plovnog puta ili bilo što, kad vi to gledate na razini ure ili pola dana, to je jako opterećeno, kad to razbijete na godinu dana, a što je su stvari nekakav uzorak, onda dobijete potpuno drugi podatak i vidite da to nije potrebno. Dakle, ako mi imamo situaciju da nam se nešto dogodi svako 5 godina sa smrtnim slučajem, jeli, a da imaš ti praktički svaku godinu nekakav taki problem, ali jedan, a imaš 364 dana još minimalno u godini, onda je sad vrlo upitno da li tu nešto staviti da ti stoji cijelo vrijeme ili rizikat na ovaj način. Ima tu još drugih stvari koje bi se dalo rješavati s kraja, a ne samo da imamo prisutnost nekakvog plovnog objekta, troje ljudi 24 sata dnevno na toj lokaciji, malo je preskupo za državu. Znači, ovo nije moje mišljenje. Ja bih volio da mi imamo u svakoj vali i ljude i brodice i da to sve bude predivno. To bi bilo idealno, ali to je nemoguće. Mi moramo to sve razliti na sve druge naše poslove koje radimo. A isto tako, ponavljam, dosta se stvari može učiniti s kraja. Ja?
1: Kad su otoci u pitanju, evo spomenuli ste sada Korčulu, tu je posebno izazovna situacija i posebno zanimljiva u našoj županiji. Evo nekako i tu, iz moje perspektive, nikad dovoljno ni ljudi ni opreme pokazalo se više.
0: Normalno da je iza grada Dubrovnika najopterećenija. To je tamo i košnica, u stvari jedna, ljeti je stvarno košnica. Što se tiče pomorskog prometa, jako je opterećeno. Bez obzira da li se navega kroz Kono ili onuda oko Otočića dijela, ali cijeli Škoj je strjeliš koji je pun onaj, ili nautičara ili ovako i dnevnih izleta, i Korčula kao grad i sjeverna i zapadna riva je vječito puna. Stalo neko tu dolazi, odlazi. Jel? A onda imamo, evo, već decenijama imamo problem sa pojavom tih daskaša morije tijeli koji jedru tamo. Njima je pogodan vjetar onđe i dolaze svake godine i prvenstva se održavaju, kupovi nekakvi, svašta tu ima, ljudi žive od njih, turizam se nekakav oblik razvio oko toga, jeli, ali činjenica je da oni su podbredan opasno sami sebi, koliko god oni misle da su oni dobri, da su oni izuzetni ti da skaši ono, oni predstavljaju opasnost, pogotovo zato što se nemarno približavaju drugim plovnim objektima koji imaju potpuno drugačije manovarske osobine nego što imaju oni koji su na daskama. Ne poštivaju se pravila o izbjegavanju sudara, jel? I stvarno je sreća da se evo toliko tih pustih godina ništa nije ozbiljno dogodio, barem nije došlo do nas, možda jest, ali da mi to ne znamo, ali službeno ništa još do sad nije došlo i kako sam malo preko, statistika je neumoljiva, jednog dana će se dogoditi. Jeli, to je,
1: nećemo ne, tako razmišljati, iako evo sad kad su supovi recimo u pitanju, opet slušamo na području cijele obale kako se zapravo neoprezne stvari mogu dogoditi, pa eto takva upozorenja svim korisnicima vrijede, je li tako?
0: Da, normalno. Da li je to upozorenje? Ne bi nazvao ni upozorenjem, to je jedna moja observacija i svih nas, koji, pogotovo ljudi koji tamo, koji žive oko Konara, lijevo i desno, i na Korčuli, na Pelješcu, i ljudi koji prolaze svakodnevno tuda, katamarani hode svaki dan tuda, Znači, nije upozorenje, nego čisto jedna observacija.
1: Lastovo i njihova potreba za nekakvim, ajmo tako reći, boljim brodovima, kad su medicinske službe u pitanju, također je bila jedna tema, evo možda iz vaše perspektive.
0: Da, Lastovo ima novu brodicu, potpuno novu. Dobili smo Energy pred Božić. Sad tamo nama malo problem s posadom. Međutim, evo, nekako se za sad organiziramo, malo pomoć ova ona, ali funkcioniramo nekako.
1: Evo, je li ima još nešto što bi vi sami htjeli istaknuti, možda evo ovako, ipak smo u sredini ljetnih mjeseci, sve smo već spomenuli, i gužve i potrebu sigurnosti, zapravo nekakve veće pozornosti u prometu morem, odnosno u plovidbi, pa evo, što još možemo eventualno našim slušateljima reći za kraj?
0: Evo, mislim, ja bih poručio uvijek ovakvim emisijama da kogod ko hodi na more da pazi sebe, pa će time paziti druge. I neka gledaju i slušaju vremensku prognozu ako već ne mogu sami odrediti vrijeme na osnovu lokalnih predznaka.
1: Lučki kapetan, Lučke kapetanije Dubrovnik, gospar Mato Kekes bio je gost u našoj emisiji. Najljepša vam hvala na razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Uz red glazbe i red morskih tema došli smo do kraja još jednih moreplova. S vama su bili Ivana Bašica za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić-Štambalija. Lijep vam pozdrav do novog radijskog druženja idućeg tjedna u isto vrijeme.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Devetog srpnja 1944. godine profesionalni dramski ansambl koji je u Dubrovniku djelovao tijekom Drugog svjetskog rata odigrao je posljednju predstavu u Dubrovačkom kazalištu. Danas, na dan njezina rođenja za nebo, 9. srpnja, slavi se spomen blažene Marije Propetog Isusa Petković, a u njenom rodnom Blatu, u svetištu Blaženice, blagdan je i procesija kroz mjesto. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Augustin, Nikola i Veronika. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Talijanske okupatorske vlasti u srpnju 1941. zabranile su djelovanje Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Uprava i umjetnici preselili su u Zagreb. Vlasti NDH donijele su odluku da drama splitskog HNK preseli u Dubrovnik. I doista, nakon razrješenja odnosa s vlasnicima Bondina teatra, profesionalni dramski ansambl seli se u Dubrovnik. Prva predstava Držićev Dundomaroje odigrana je 1. svibnja 1943. Profesionalni dramski ansambl zadnju je predstavu u Dubrovačkom kazalištu odigrao na današnji dan 9. srpnja 1944. godine. Istina, pripremali su se i za novu sezonu, no ratna su zbivanja odredila drukčije.
0: 9. srpnja 2004. godine Dubrovačke ljetne igre uoči otvaranja svog 55. izdanja vratile su se u staro sjedište, festivalsku palaču na Stradunu, baroknu festivalsku palaču koju je 1962. festivalu darovala njezina vlasnica Adela Negrini Vlacić. Palača je bila potpuno uništena tijekom Domovinskog rata, a s njom i većina dokumentacije Dubrovačkih ljetnih igara.
2: 9. srpnja 2010. godine u prostorijama samostana Clarisa otvoren je muzej s holografskim projekcijama u 5 dimenzija. Himna slobodi je naziv interaktivnog zabavnog programa i vremeplova koji je posjetitelje vodio u 1500 godina daleku prošlost Dubrovnika, kroz bogatstvo dubrovačkih stoljeća do današnjih dana.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 9. srpnja 1899. godine u Cavtatu je rođena slikarica Ivanka Bukovac-Javorski. Živjela je u Pragu do povratka u Cavtat 1968. Umjetnička galerija Dubrovnik u galeriji Dulčić Masle Pulitika 2014. godine organizirala je izložbu pod nazivom Sestre Bukovac, na kojoj su predstavljeni radovi sestara Ivanke Bukovac-Javorski i Jelice Bukovac-Radoslavljević, kćeri čuvenog slikara Vlaha Bukovca.
1: 9. srpnja 1926. godine rođen je srpski književni povjesničar Miroslav Pantić, jedan od najplodnijih proučavatelja starije Hrvatske, osobito dubrovačke i bokokotorske književnosti. Doktorirao temom Sebastian Slade Dolči, dubrovački biograf 18. veka. Premda u svojim arhivskim istraživanjima slijedi praksu srpske historiografije u svojatanju hrvatske baštine, napisao je vrijedne priloge o starijim hrvatskim piscima, pa tako između ostaloga i djelo Marin Držić 1964. godine.
0: 9. srpnja 1947. godine u Dubrovniku je umro filolog i književnik Jakov Carić. Radio je kao srednjoškolski profesor u Zadru, Splitu, Zagrebu i Dubrovniku. Objavio je raspravu Nešto o hrvatskom akcentu 1907. u kojoj se bavio čakavsko-štokavskom akcentuacijom, a u napisu Naš jezik popularno je izložio zapažanja o narodnim govorima i narječima. U ostavštini se nalazi neobjavljena pjesnička zbirka Pod barjakom Svetog Vlaha.
2: 9. srpnja 1966. godine u Rimu je umrla Marija Propetog Isusa Petković, prva hrvatska blaženica. Rođena je u Blatu na otoku Korčuli i već od malena iskazivala je sklonost prema pobožnosti i milosrđu, te je i kao redovnica nastavila pomagati siromasima i potrebnima. a na biskupov poticaj započela je pripremati redovničku zajednicu za odgoj i izobrazbu domaće ženske mladeži.
0: Dubrovački biskup Josip Marčelić posebnim spisom 1928. godine kanonski je ustanovio redovničku zajednicu biskupijskog prava. Tri desetljeća kasnije, 1957. godine, zajednica je dobila papinsko priznanje družbe i konstitucija. Sestra Marija Petković do blažene smrti 1966. najveću je radost vidjela u pomaganju siromasima, rubnima i prezrenima, te je neumorno i predano poticala svoje sestre da ponašanjem i žrtvom prema njima pokazuju ljubav, dobrotu i milosrđe.
2: Prilikom pastoralnog posjeta Dubrovniku 6. lipnja 2003. godine, papa Ivan Pavao II. Proglasio je Mariju Propetog Isusa Petković blaženom i da se svake godine na dan njezina rođenja za nebo 9. srpnja može slaviti njezin spomen. Družba Kćeri Milosrđa koju je ona utemeljila danas ima oko 450 sestara koje djeluju na 3 kontinenta u 12 država i u 67 zajednica. Sestre se bave odgojem mladeži, katehizacijom, njegom staraca i bolesnika, te župskim pastoralom i misijama.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan u četvrtak 9. srpnja ratne 1992. godine u 6 sati

0: topnički napad na uže gradsko područje i na položaj hrvatske vojske, te u 11 sati i 15 minuta sirenom oglašena opća opasnost, koja je u 15.45 opozvana, da bi s novim napadom u 16 sati i 55 minuta sirena ponovno oglasila opću opasnost. Oko 22 sata ponovljen je topnički napad iz smjera Trebinske općine iz Konavala. Nekoliko je teških projektila palo po Lapadskoj plaži. U napadima toga je dana ranjena jedna civilna osoba. U posjetu Dubrovniku toga je dana bio britanski general David Cranston, tada glavni zapovjednik svih promatračkih misija Europske zajednice na području bivše Jugoslavije.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Unatoč svim okolnostima i stvarima koje se oko nas događaju, naše gospodarstvo je poslovalo pozitivno, kazala je predsjednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić, koja je danas predstavila rezultate poslovanja gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu. Grad Dubrovnik poziva na javno savjetovanje nacrta programa potpora stanovnicima povijesne jezgre za očuvanje i obnovu tradicionalne gradnje, stolarije, a komentari i prijedlozi mogu se dostaviti do 27. srpnja do 12 sati. Generalna proba za otvaranje 77. dubrovačkih ljetnih igara održat će se tradicionalno u ponoć ispred crkve Svetoga Vlaha. Ovogodišnje otvaranje u režiji Elea Mujića te dramaturginje Željke Udovičić-Pleštine. Izložba Krug hrvatskog akademskog kipara Hrvoja Dumančića, organizirana u suradnji s Društvom prijatelja Dubrovačke starine, bit će otvorena u 21 sat i 30 minuta na tvrđavi Bokar. Izložba će se moći razgledati do 1. rujna svaki dan od 8 do 19 sati. U sklopu programa Luško Lito u 21 sat u atriju Centra za kulturu Vela Luka održat će se književna večer u kojoj će biti predstavljena nova zbirka pjesama velolučkog zavičajnog pjesnika Jerka Andrejsa pod nazivom Narativni otisci. Iz večerašnjeg programa izdvajamo od 20 sati 5 minuta emisiju Prohujalo s vihorom, a nakon kronike dana Hrvatskog radija u 22 sata pa od 22.30 do ponoći slijedi noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra pretežno vedro, puhaće umjereno do pojačana bura tijekom jutra, a tijekom dana okrenut će na slab do umjeren jugozapadnjak. U noći će vjetar sasvim oslabiti, more mirno ili malo valovito, temperatura zraka od 30 do 33 stupnja Celzija. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Johnny Lešević, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.
1: Vaš zvuk, vaš izbor, vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika.
2: Jedo ti ga tu.
3: Prohujalo s vihorom.

Dobar večer, gospođe i gospodi. I uvodavam sutom. Dobrodošli još jedno izdanje emisije Prohvalilo svih onom četvrtak je naučili ste godištima u ove ure na ovim vašim i našim omiljenim frekvencijama Radio Dubrovnika slušati ovu električnu i koliko treba nostalgičnu emisiju, tako će biti i večeras u nekoliko drugačijeg ili promijenjenog sadržaja, a dostupno koncept ove emisije, recimo to tako. Nova sezona Dubrovačkih ljetnih igara. 10. srpnja otvaraju se Dubrovačke ljetne igre. Ceremonija sve znate i kako to izgleda. Ove godine najavljene su neke nove promjene, neke zanimljivosti. Nadam se da će biti zanimljivo sutra oko Orlandovog stupa, ispred crkve Svetog Vlaha, ispod sponze i gradskog zvonika. A mi ćemo večeras nekoliko svojih priloga posvetiti upravo povijesti Dubrovačkih ljetnih igara. Emitirat ćemo dokumentarni radiodramski zapis Fono Memoriam dramskom dijelu programa Dubrovačkih ljetnih igara u stoljetnu godišnicu kada je bila, naime, radi se o emisiji dramskog programa Hrvatskog radija snimljeno 1999. godine, autor je Hrvoje Ivankovića, urednik Ljubo Pauzin. Onda ćemo u nastavku emisije oslušati novo izdanje rubrike Negromantovo cezoro, također koja se bavi povijest Dubrovačkih ljetnih igara. Ono što je zanimljivo, čućemo i fragmente nekih davnih koncerata u atriju Kneževa dvora. I to bi bilo uglavnom sve što smo vam pripremili za večeras. Glazba je evergreenska, bira je Viktor Renner, to već znate. Ja sam Davor Mojaš, ovo je Radio Dubrovnik i emisija Prohujalo s vihorom.

Iskoristiti životne prigode, a istodobno umaći nevoljama, moglo se uz pomoć fortune. Ona kod Držića nije samo alegorijska figura, nego splet zamki kojima treba ovladati da bi se uspjelo u životu. A kako postići uspjeh, to je sekret, to je tajna života koju Držić velikodušno svima otkriva. Za čovjekovu plovidbu kroz prostor i vrijeme, od zlata i drugih materijalnih vrijednosti, mnogo je važniji njegov čuveni aksiom akomodavanja, prilagodbe čovjeka vremenu u kojem živi, načinu na koji se živi i ljudima s kojima se živi.

0: Prochujalo s vichorom.
1: Rádio Dubrovník.
2: Captum fuit.
3: Donieta je odluka.
2: Quod histriones.
3: Da glumci.
2: Pro quibus supplicavit negromantus.
3: Za koje je isko dozvolu negromant.
4: Rogobor u Dubravi. Fono memoriam dramskom dijelu polustoljetne povijesti dubrovačkih ljetnih igara.
3: Ovoga ljeta kad ushtje budu a recitat komedije.
2: Ante forum.
3: Pred općinstvom.
2: Et fabricare palcos.
3: I podići gledališta.
2: Pro comoditate populi.
3: Za komoditat puka.
2: Modo et forma sicut eis videbitur.
3: Načinom i obličjem podobnim volji njihovoj.
2: Non obstante quam vis alia parte capta in contrarium.
3: Ne obzirući se na bilo koju protivnu odluku. Dignite barjak. Igre počinju.
5: 1950. godine Lijeko Cvitanović, tadašnji načelnik za zdravstvo i za kulturu, predložio je mene da odem u Zagreb na sastanak za osnivanje tog prvog festivala, takozvanog. Jer Zagreb je zamišljao festival jedne godine samo. A ja sam ga međutim produžio sa onim Brankom Begovićem koji je bio direktor teatra i zapravo na svojim leđima je čitav program 50. i 51. a i 52. godine odnio Dubrovački teatar i Gradski orkestar Dubrovnik.
6: Prva stvar što je bila, bila je napravljena jedna ljetna pozornica tamo iza interuniverzitetskog centra danas, nekadašnje učiteljske škole. I ona je bila, imala ogroman auditorij, a s druge strane imala je i ogromnu pozornicu. Bila je zapravo napravljena kao pozornica vani, jer je teatar bio premalen da bi primio toliku publiku koja je trebala za ljetne igre. Samo postojanje te pozornice tamo govori o tome da se opet mislilo na istu situaciju teatarsku, one kutije, ne? A onda se poslije počelo postavljanjem na Gracu, na Lovrijencu. Da, to je već 52. recimo godina. Marko Fotez je zapravo počeo s tim i sa Plakirom i sa Hamletom na Lovrijencu.
7: U danima Dubrovačkog festivala oživljena je slavna i bogata prošlost ovog historijskog grada. U festivalskim večerima izvođena su dela Dubrovačke dramske književnosti.
8: Ja sam tu vjeru u te dalmatinske otvorene prostore, trgove, parkove i tako dalje, koji su u Dubrovniku dovedeni do perfekcije, do zaista. Da je čudo da to nije prije se nije nikad igralo osim one jedne Dubravke 33. koje sam prisustvovao, koje je Strauci režirao u okviru svjetskog kongresa PEN klubova, pa sam kao maturant to došao gledati. I tako je došlo do ideja koja je visila, ne znam, u zraku, u evropskom zraku je bilo, jer su svuda nicali su upravo festivali i svi su nešto htjeli i to je, mislim, gotovo samo od sebe, trebali samo malo nešto taknuti da dođe do toga. Bila je u Dubrovniku sretna konstelacija da su i dubrovački građani i onda vlasti, jer bilo je pokušaj prije rata. Ja sam bio tajnik od Vlatka Balokovića kad smo napravili 38. jednu tjedan dana muzike, koncerata, pa se to nazvalo čak prvi Dubrovački festival, jel? Ali nije uhvatilo korijena i na godinu ga više nije bilo, iako smo planirali. E, onda te 50. kad je nastao, kad je počela jedna takva ljetna sezona na kojoj su počele predstave na otvorenom, a to su recimo bile iz Splitskog teatra, Zagrebački Gavelin skup. To su bile predstave sa kazališnim dekorom koje su prenesene na ljetnu pozornicu u Dubrovnik, na podijum, i samo nisu imali krova. Ja, mi smo 51. sa Držićim Plakirom, u suradnji sa Mišom Račićem, mi smo prvi put otišli u ambijent bez dekora. Dapače, smo to kao zakon postavili, da ne može se u onaj kamen donesti niti platena kulisa, niti drveni praktikabel, jel? I tako je to počelo i onda, evo, danas imamo 36 pozornica u Dubrovniku i on je zbilja jedan u svjetskim razmjerima fantastičan teatarski grad, čitav jedna pozornica.
9: Dohodu glumci! Eto nam Njarnjasa i Garcarije!
10: Svitli kneže, uzmnožna dubrovačka vlastelo, puče! Pred vratima su od grada glumci i dohodeć u naš grad za ukazat nam svoje umjetljevstvo. Mole da budu pripušteni u grad za učinit nam Plakijer svojom negromancijom.
11: Neka uđu!
5: Profesor Debolo i ja s nama bio ovaj, kako se zove, Hugo Luksio ili Stjepo Strašić, mi smo hodali po gradu i izmišljali smo prostore gdje se može šta igrati. Tako sam ja predložio muzičku školu, igrali smo se u muzičkoj školi skupa. Igrali se i Tirena tamo. Onda je Depolo predlagao ispred dvora i u dvoru. Tako da smo mi konačno došli do toga da smo počeli sa 5 raznih nastupa u raznim prostorima, da smo došli do 50 i nekoliko. Tako da nema trga, nema crkve u Dubrovniku gdje nije igrano, nešto igrano. A sigurno 90% Dubrovčana ne bi vidjelo Lovrinca da nije bilo Hamleta. Sigurno 90%. Nego radi Hamleta ljudi su kupovali karte i išli su na Lovrinac. Iako je bilo svega 317 se mjesta i ovako nešto.
12: Joj, koliko smo se puta peli. Peli smo se, peli i spuštali. A kao cijeli život. Ideš malo gore, pa onda ideš malo dole. I tako ti je taj Lovrinac skoro kao jedan simbol. Sjećam se, kad smo došli, mi smo se u Dubrovniku vjenčali. Marko Fotezija, 46. I on meni kaže, ajde dođi, nešto ću ti pokazati. I mi išli po skalinama gore. Išli smo kroz park. I došli smo gore, bio jedan čuvar, otvorio nam je vrata, to bilo kao turistički objekt jedan, i to smo gledali, popili smo se gore na terasu, gledali s terase Dubrovnik, divan Dubrovnik, baš je divan. Ne znam da sam išta ljepše vidjela. Biser. I on meni kaže, pogledaj ti to dobro. Ja gledam, kaže, ovdje ćemo igrati Hamleta. A ja ga ovako sa strane pogledam i pomislim, ti baš uvijek svašta fantaziraš. I eto, sad je Hamlet, ne znam koji već, sve sam ih gledala, mnogo ih je bilo. I sad taj Lovrinac i Hamlet postali su jedan pojam. Ja, kažeš Lovrinac, znaš da je Hamlet.
13: Je li vičnije sve strelice i metke silovite sudbine u srcu podnositi, ili zgrabit oružje, poduprijet se i moru jada kraju činit. Umrijet, usnut, ništa više. I usnuši do konča srca bol, i prirodnih još 1000 potresa što baština su bijeli. To je kraj da živoga poželiš. Umrijet, usnut.
6: Ja Marku Fotezu uvijek dižem kapu, jer on je taj koji je se usudio na koncu konca i stvarno počeo jedan posao koji je bio potpuno nepoznat, a imao je stvarno namjeru da od Dubrovnika napravi jedan veliki kazališni centar. Jel? Njegov Hamlet, ja ne znam da li je poslije bio jedan bolji, ne znam. On može biti da bi ga mogli nazvat stereotipnim, da nije ničim unutra eksperimentirao, ali na koncu konca zašto bi na jednom takvom prostoru i eksperimentirao? Jel? Na koncu konca za našu publiku Hamlet je bio i prvi put, jedna velika predstava jednog velikog Šekspira i na jednom stvarno predivnom prostoru, jedan veliki Hamlet. Maričić je bio stvarno veliki, ja ne znam glumca ni prije ni poslije koji je recimo tako govorio te stihove i koji je bio kadar na takav način odigrati tu ulogu.

0: vrijeme ipak se traže nekakav autentični prostor. Taraca, recimo Gavelina, se događala na Taraci. Dobro, ne onoj recimo, nego onoj susjednoj. I ta Taraca, jeli, na kojoj smo mi igrali, zapravo Gundulićevoj, onoj dvorcu u Gružu, ta je Taraca bila autentična, recimo. Dakle, igrali smo u autentičnom prostoru. I sad sva kretanja i sve to trebalo da bude normalno, ili da se sva kreće iz nekog drugog prostora, iz neke druge, iz nekih drugih vrata, iz nekih drugih skala, iza one crkvice na dva razdjela. Publika je bila ispod onoga glorijeta i tamo iznad onih magazina soli, jeli? Takav ambijent kakav je tako bio zvijen i imao jednu divnu situaciju, razumiješ, da si morao igrati kao da ne glumiš, recimo, nego je moralo biti kao da si stvarno tu na određenom prostoru, na određenom terasi, na određenom kamenu, ti si eto, postao to lice i ti ne možeš njega glumiti, nego moraš biti taj.
1: Nije tako, gospodaru. Ja je pitam u vas. A vaša volja, hoćete li mi je dat, oli ne?
2: A ja ti je ne dam.
3: Ja se sjećam prve Tarace koja je igrana u Gružu, u Gruškoj Taraci, kad su tramvaji, kako je onda sve koordiniralo, sve se moglo i za vrijeme predstava na Ljetnoj pozornici. Tramvaji u to doba nisu vozili Spila, nego Zboninova. Prema to, da ne bi zvonjava i ono zujanje ometalo predstavu. U Gružu nisu vozili preko rive za vrijeme dok je trajala predstava.
4: Te godine su bile značajne, jer su tu taj jedin temelji i nekakvog repertoarnog promišljanja. Znate, i ja smatram da je dolaskom i vezivanjem Gavele za festival, da se dogodio jedan bitan preokret. Iako se nikad nije u dovoljnoj mjeri angažirao u smislu ni redatelja, ni umjetničkog rukovodioca. On je započeo sa vrlo skromnim mogućnostima dubrovačkim amaterima i nas nekoliko mladih glumaca koji smo tada stasali bili. I tada je recimo genijalno, upravo nezaboravnu ulogu napravio Miša Martinović sa svojim Vukom u Taraci. I kasnije, nešto malo iza toga, je napravio Tonko Lonza sjajno svog predstav u Ifigeniji.
5: Slobodna srca, daj da prvi put na tvojim grudima čistu radost nađemo. O Bozi, date da i ja u naruč sestre i drugu svom na grudima uz punu zahvalnost ono što mi dadete uživat mogu i zadržati. Ne okljevajte jer je vrijeme kratko. Tek vjetar što će jedra da nam nadvenek svu nam radost na Olimp podnese. Hajdmo, tu treba brze odluke.
0: Ifigenija, to je već nešto drugo. To je, rekao bih, jedna gluma bila već na koturnama. Jer to je već iziskivalo jednu glumu na koturnama kao da si u nekakvom starom grškom teatru. I to Goetheova bila, naravno, ali svejedno, stih i ambijent i udaljenost od publike i širina prostora ogromna. Kod onoga zida koji ide prema moru, pa skroz tamo gore do onoga puteljka koji vodi gore na Gradac, pa onda cijela onaj glavni put koji ide iza bazena onoga na Gradacu. I tu je bila jedna Gavelina genijalna režija, kako bih rekao, kako je iskoristio taj prostor, kako ga je cijeloga za igru. On je bio a gluma se zapravo u tako ogromnom prostoru nije izgubio. Evo, to je to.
3: Kod Gavele je bilo zgodno što je bio što je bio eksplozivan, što nije bio riječi, što je vrijeđo, napado. Sjećamo se pripreme Ifigenija na Gracu, kad je na Mariju Crnobori tako strašno viko, da Marija, koja je sve mogla podnijeti, ona bi se gorko rasplakala. Je tako izružio pred onom omladinom i pred onim balerinama i onim svim drostanjima.
4: Ta iskonska potreba Gavelina, koju kasnije jedini u dobroj mjeri naslijedio Kosta Spajić od njega, za stalnim obnavljanjem tog dramskog nasljeđa ili hrvatskom kazališnom baštinom, stalnim preispitivanjem tog dijela, se dođe do na koncu sve boljih i boljih rezultata i u ovom izvedbenom smislu. Zato je bila zapravo od ogromnog značaja njegova postavlja Tirene u istom ambijentu gdje se postavljaju Skup. Iste godine kad smo igrali premijeru Skupa, on je postavljao svoju Tirenu. Opet sa mladim snagama kao što su bili Neva Rošić, Zorko Rajčić, Danja Drah i tako da. I on je predložio da Kosta Spajić, koji je jeli, u toj školskoj godini 53-54. postavio tog našeg Skupa na akademiji, da ga 58. postavi jeli, profesionalno na igrama. Imao je to u vidu da ćemo mi uspjeti pronaći

0: pomalo u dušu. I sjećam se da je Gavela na tim svim probama bio i stalno bi odlazio gore na vrh gledališta, na sasvim gore na vrh, do samih zidina, jeli, i odamo samo udarao štapom kao znak ne čujem sasvim dobro. Tražio je apsolutno perfekciju u svakom smislu. Kad bi dolazio dole među nas, stalno me udarao po bradi i dizao mi je glavu prema gore, rekao tako moraš govoriti, ne mene sebi govoriti u bradu, nego govori da te ja gore čujem.
1: Ja ne znam što ću, ja ne znam si kuš, zonče dadi, ajme meni, ja sam nevoljan čovjek, ne imat zlato, zlo ima ga na ovi način, zlo i gore, okled ovo tezuro, nađok meni se mir izgubi. Sad me se odvrža, njeke me misli obuj miše, sva zla na me napadoše. I na njega dugo njega, nekde me koga ti prine, zako je.
2: Ako ćemo reći o dubrovačkim 60. godinama, onda su to svakako godine koje se trebaju poistovjetiti sa redateljskim djelovanjem tadašnjeg umjetničkog rukovodioca dramskog programa Koste Spajića. Kosta Spajić ima ogromnu zaslugu među ostalim po tome da je i repertoarski definirao igre za ono vrijeme, ali moglo bi se reći uz neka produbljivanja to vrijedi i do dana današnjega. Spajić je na najbolji način nastavio i produbio Fotezova i Gavelina scenska iskustva na igrama. Definitivno utvrdio Šekspira i Držića kao okosnicu svjetskog i domaćeg repertoara, koji se uz neznatne intervencije u prostoru organski mogu prilagoditi dubrovačkim ambijentima. Kosta Spajić postavio je čitav niz predstava u Dubrovniku, međutim, mislim da su mu među najslavnijima i najznačajnijima Držićev Dundo Maroje, predstava na Gundulićevoj poljani, i skup također Držićev u neponovljivoj i slavnoj kreaciji Izeta Hajdarhođića u parku muzičke škole.
3: Ajme, peti su iz dukata, dah, djetetu u ruke, jao.
4: Jao si ve meni! U koji vetiča spođoh iz grada.
3: Ne davaj mi fastidija. Ne pristaj mi tuzi. Ti se pjanico rugaš mnom.
4: Tebi sam pjan. A tvoj sobolac najbolje zna kako stoji moj trbuh.
3: A nijesam ti danas kad dao pol kutla vina popit?
4: Jesi. Sita me si napojio. Ovo. Ovo. Otkad sam iz grada nijesam se usro. Nijesam to čin svojom hranom. O, kutla vine nije dao.
3: Jao si ga meni, jao.
4: Nevoljna mene, tužna mene.
3: Tužna mene. Sin mi dukate uze, a ovi mi život uzimnije.
5: Mislim da je najvrednije, što se tiče dramskog dijela Dubrovačkih ljetnih igara, to je da, pazite, oni su 90% bazirane na našoj, takozvanoj, ominozna je riječ domaćoj, ali nemojem kazati domaćoj literaturi dramskoj, nego hrvatskoj dramskoj ove literaturi, i da imadu uvijek puna gledališta, da se traži karta više, da je to jedna specijalna manifestacija kazališna, jedinstvena u svijetu, upravo zbog svojih prostora, da ti prostori rezultiraju jednom specijalnom i mizansenom i glumom, i da je to ono što je najvažnije, i da je to, mislim, mogućnost upravo da i naša literatura, koju ne samo preko predstava koju ti ljudi vide ili publika vidi, nego i putem naših publikacija, da prodru u svijet. A s druge strane, to je nastavljanje tradicije, velike tradicije Dubrovnika. Nacija bez tradicije nije nacija, mislim, bez kulturne tradicije, literarne tradicije ne može biti nacija. Prema tome, a mi gajimo tamo našu literaturu od Držića do Vojnovića, i stvaramo iz nje živi teatar. Teatar koji ima i pučki, ako hoćete, teatar. Jer je to zaista jedna pučka kazališna manifestacija.
6: Tako, sinko moj, zamkica gdje ti je? Zapni mi vil, onoj, na poslu spad ga nije. Ovo je ona vilka, to li ne sje ni ognje, ne moje stril, ni moj plam ljuveni. Satrion oholas, čin da zna z gorkosti ognjena što je vlas ljubene kriposti. Ukaza budem ja oholim svim vilam, koja je moć moja i što je ljuven plam.
0: Moram spomenuti još jednu dosta

važnu stvar koja se tada počela događati, a to je promišljanje kako će, na koji će se način rješavati svi tehnički problemi koji su tada se vrlo, vrlo intenzivno postavljali. Pogotovo nešto malo kasnije, kad se počeo igrati širi repertoar, kad se stvarao veći fundus predstava i kad je trebalo organizirati na više tih izvedbenih mjesta, čak i uporedo neke predstave. Uporedo se čak odigravale i dramske predstave. I jasno da smo tada pomislili na to da moramo riješiti nekoliko bitnih stvari organizacionog smisla. To je bilo u prvom redu stvaranje festivalskog ansambla, koji je počeo funkcionirati kao neka vrsta zasebnog umjetničkog tijela. Drugo, da uspostavimo festivalske institucije od kancelarije tajništva do blagajne i tehničkog ureda. A što je najvažnije bilo, da smo upravo tada, kad se počela urušavati ljetna pozornica, sve manje služeći ljetnim igrama, osim za neke operne izvedbe, smo došli na ideju da tamo uspostavimo radionice. I da se uspostavile prvi put pogoni koji su stvarali čitav niz elemenata scenskih, kao što su recimo kompletna rasvjeta, kompletna gledališta. Prvi put sa bešavnim cijevima uspostavljena gledališta. Znate, danas ta gledališta na ljetnim igrama stoje i služe svoje svrsi. Pošto je Miša Rašić tih godina otišao u Zagreb i više nije bio tehnički direktor, tehnički direktor postaje jedan divan entuzijast i čudan čovjek, to je bio Pepo Haklička, koji je bio jedno dubrovačko mladenačko spadalo, ali je to iskoristio fenomenalno da te ljetne igre u tom smislu takve mjere uredi da smo mi u tehnici igara dobili jedan bitan, značajan, ja bih rekao umjetnički element svih naših predstava.

Došao je u navod 71. godina i onda Kosta i Izet su odustali od djelovanja na ljetnim igrama zajedno sa ovom smijenjenom direktoricom Fani Muhoberac. I mislim da je to jedan pošteni gest, jer to je zapravo bila jedna, kako bi rekao, Fani, Kosta i Izet su odlično surađivali i odlično pravili cijeli repertoar, predstave, vodili računa o svemu. Na jedan put se to prekinulo drastično, a na koncu konca, da li je to bilo politički ili nije bilo politički, to je jedno potpuno sekundarno pitanje, jer se dogodio teatarski jedan, kako bih rekao, dovedeno u jednu situaciju u kojoj je trebalo opet sve počinuti iz početka, a što je dobro što imamo.

Onda je došao Marijan, naravno, jer i Marijan je jedan od onih začetnika koji je Dubrovačke ljetne igre i započeo i propagirao i tako dalje. I sreća je da je poslije toga došao Marijan, jer Marijan ipak je jedan čovjek širokih pogleda i koji se nije osvrtao na sve te politikanske i političke gluposti koje su napravili 71. godine.

0: Da pod tvojim krovom barbari siluju djevojke, da kolju i ubijaju koga stignu, da popiju i požderu sve što se može, a da si ti spram toga uzvišen kao da se nije dogodilo ništa, ne, nešto to nije u redu. Pa izjeli su ti čitavi tvoj galski sir i tri su točka tvoj galskog sira bacili u blato.
1: Pa dobro, Livio, imaš pravo. To je pravna sigurnost po znakom pitanja. To je skandal što su izjeli moj galski sir. Ali skandal je isto tako i to, da u ovome trenu obaraju Klaudijine kipove u hramu. Klaudija nije više božica. Za nekoliko trenutaka bit će nepretjerano ukusno balzamirana mumija. Spram toga, moj galski sir, ili mislim sir kao takav, naime mislim sir po sebi, nije baš takva senzacija.
0: Balzamiraju Klaudiju. Ne balzamiraju je neki treći nepoznati, oni, nego ti, Aretej. Ti je balzamiraš lično.
1: U redu, ja lično balzamiram Klaudiju. Ne oni, ni mi, ni ti, nego isključivo ja sam. Ti je, u svakom slučaju, ne balzamiraš. Tvoje su ruke čiste. Ti znaš što je samilost, čovječnost, ljubav. Ti bdiješ nad djevičanstvom i integritetom moga galskoga sira. U redu.
2: Siguran sam nešto, kao što je ovo otkriće za me, fenomenalno otkriće jednog krležinoga dijela, s jedne strane, s druge strane, vrlo važno za čitavu našu dramaturgiju, suvremenu dramaturgiju 20. stoljeća, da se dakle nekako srodila upravo ta novija naša dramaturgija, ne dubrovačka. Jako neobično cijenim dubrovačke autore, kako se od Držića do Vojnovića, drago mi je da je ušao jedan autor koji nije vezan jezično vezan uz ove ambijente. To je naš veliki pisac koji je evo sada prvi puta u Dubrovniku, za Dubrovnik, otkriven.
3: Ja mislim da se je moralo na festivalu dogoditi jedan novi pomak. Jer ovo sve što je bilo do tada, to je divno bilo uklopljeno, to je sve bilo, ali to je imalo jedan visoki standard, jednu visoku umjetničku vrijednost, ali ono je postalo opet nekako statično. Nešto, predstave su se redale u raznim prostorima, ali uvijek u prostorima koji su užasno adekvatni tekstovima i tako. Nije se nigdje pokušalo eksperimentirati, pokušalo drugčije razgovarati sa okolinom, sa gradom. I sad je moralo se dogoditi jedan takav preobražaj. To to je drastično, jako drastično napravio Georges Parot, tako da smo mi u tom momentu bili iznenađeni i osupnuti, onda sumnjali smo da li je to ono pravo, da li to može ići, ne može li ići, je li to je bio jedan novi, a svakako da je Žorž imao pravo u tome da treba tada napraviti jedan takav pomak. Pa recimo ono njegovo putovanje, je li, sa Kolumbom, s onim brodom i tako dalje. To je stvarno jedan strahoviti eksperiment, je li. Mene osobno nije puno oduševio. Išao sam nekoliko puta s tim brodom okolo, pa to je bila jedna mala avantura. Nevrijeme često puta, onda se dogodilo, je li, da je nevrijeme spriječilo da brod isplovi. Pa se to godio na Mulu. I meni je to bilo puno interesantno.
4: Zemlja je zvijezda. I mi se loptamo njom. A snaga naša pobjedit će taj svečani brodolom. Pjesma će glasna nadvikati olujno more i grom. Na ostrvu čeka nas jutra blagdan sa plavim snom.

0: sjećam se i jednog koncerta na kojem je zapuhao veliki vjetar, pa su sve note počele letiti jer to niko nije očekivao i onda su stanari iz susjednih kuća, svak se trudio da što prije strči dole i da donese što veći broj štipalica da se te note mogu na nekakav način pričvrstiti, da se ne bi upropastio koncert.
1: A ima jedan drugi slučaj u Knežovom dvoru na jednom koncertu, nestalo je struje i publika je nesvjesno izvadila novine koje je držala radi vlage sa stolcima i zapalila ih i rasvijetlila dvoranu. To je trebalo 10-15 minuta dok nije došla struja. Ali to je bio nezaboravan moment.
0: A glumci koji su dolazili, ja sam barem takav imala utisak, jer sam puno imala s njima posla administrativnoga, isplaćivanja i dnevnica i obračunavanja honorara i tako dalje, da su svi bili presretni što mogu biti ovdje. Svi su bili, svima je to bilo jako drago i bila im je velika čast biti angažiran u programu ljetnih igara i osim toga oni su sav taj novac i dnevnice i svoje honorare, sve su oni to potrošili u ovome gradu.
2: Hamlet nije mora vidio, nije kad imao. Mi smo svi bili bijeli, koliko nas je vatalo sunce prolazeći u ulicama, Stradunom, penjući se onim skalinama. Mi smo išli spavati, a tovar iz Konavlja su nosili hranu u grad. Tako da smo se sretali na pločama.
3: Pošto ja ustanem negdje oko 12 sati, pola jedan, kako to obično biva u Dubrovniku, ja odmah idem na ručak, ja ne doručkujem. Ja jedem goveđi odrezak kupiju ili bečku šniclu. Nakon toga negdje oko 5 sati idem na lignje i uz lignje jedem miješanu salatu i uz tu salatu pijem naš čuveni bosanski prolječni koktel koji se pravi od jedne trećine šljivovice, jedne trećine šljivovice, jedne trećine šljivovice.
4: O tim glumcima o kojima se kao stalno priča i koje mi tu eto tako vidimo, ja baš ne bih rekao da ih vidim. To da se priča, to da. Došli su ovi i oni iz Zagreba, iz Sarajeva, došli su režiseri, ali ja te glumce ne vidim. Nešto su mi sivi. Da ih imaš 10 u autobusu, ja časno reći ne bi znao ko je konduktor, ko su putnici, ko su glumci.
5: Ima tu vrlo poznatih glumaca, vidio sam ovoga, kako se zove, čekaj, Špiru Guberinu. On je došao, jel? Špiro je došao. Onda ima njih još koji dođu svake godine ovdje, jel? Dubrovnik.
4: Vruće, zgodno je biti u Dubrovniku 2 mjeseca, zaradi se koja para, 1-3 miliona, a onda se i kupa, ima tu i žena, i cura, i provoda, pa onda ga kao malo i vide, i eto ti.
6: Moj je doživao sa glumcima, vrlo dobar, već dugo nastupao s njima, otvoram ljetni gale, već dugo godina već imam. Statiram, moram da bude tamo, uvijek me tražu, iako nisam student, ali isto mogu. Glumska ljudi su dobri, nisu loši. On dobro glume, dobro ulog imaju.
7: Pate largo! Je li kome na svijetu sreća u ruci kako je meni? Je li ko pod nebom gospodar od ljudi kako sam ja?
8: Često smo znali reći, pa to je kamen je istinito ko mene, zvijezde su prave, nisu kazališne, dubrovačko tlo je, sve je to istinito, gluma mora biti istinita. I to je tako bila jedna gavelijanska faza.
9: U malom gradcu vidjet ćete neke stare zidove. Pa danas kad biste vi to pošli srušiti, pa bili biste kritizirani da se vrtite u staru dubrovačku graditeljsku baštinu. A nije to iz predstave na Tri kralja što je radio Miše Račić. Ili pogledajte recimo crkvicu u parku muzičke škole koju smo gradili. Gradili, jer ona se zbilja gradila, ali ona se radila po zanatu. Tako da na premijeri skupa Dalibor Foretić došao i rekao, govori, ta crkvica je oduvijek tu, govori, jer je pripadala školi. Naš sad njemu rekao, ta crkvica je prije 10 dana završena.
8: Ja kad sam radio svoje prve predstave, tako sam ih radio. Međutim, kad sam radio svoje kasnije predstave, konkretno, već negdje od mog Dunda Maroja, onog 75. godine, već sam odustao od ambijentalnog teatra.

0: Ej, pa to nagrađuješ oni koji nisu bili u tvojoj službi. A što meni koji sam digao pobinu iz kule te izvukao? To li ćeš meni dati?
1: Ne trebamo više revolucija.
2: Draga gospodo.
1: Revolucija već gotovo.
2: Učite li se pobrinuti da glumci budu primljeni kako treba? Čujete li? Neka se s njima postupa kako treba. Jer oni su kratak pregled i sažeta kronika vremena. I bolje će vam biti da poslije smrti dobijete loš epitaf, nego li za života njihov loš sud.
3: Jedna se ruka pruža, a za njom odmah druga. Haljinom ga ovija i obara barkom i crnim
4: rogom. Kako si čovjek ti da zagrnuti neću, tamo mi se tako spotičeš?
5: Ja ne znam kako da imenom ti kažem tko sam ja. Ja mrzim svoje ime. Draga svjetica,
1: kaže se
5: tebi to je
1: da je šutnja svijeta, a ja upisah u svoj kalendar novu sveticu, svetu šutnicu.
4: To ti, Romeo, k tomu još Monteki.
5: Ljepotice, ni jedno, ako ti to nećeš.
6: Dubrovačke ljetne igre postale su ravnopravnim članom Udruge festivala Europe 56. godine. Vidjelo se istog trenutka da je kapacitet Dubrovnika, da su vrijednosti Dubrovnik koji daje, da su izvedbe, koncerti i sve ono što se priređuje kroz Dubrovačke ljetne igre izuzetna vrijednost i prinos svjetskoj kulturi. Zato su istog trenutka veliki festivali kao što je Edinburgh, Salzburg, Firenca, Bayreuth, Beč, Prag, Varšava, dali su mu odmah apsolutno vrijedno mjesto i nisu ga uopće smatrali drugorazredne. Dapače, bili smo uz bok najvećih i najprestižnijih festivala u Europi. Scenski prostori Dubrovnika su kao Bogom dati da se na njima upravo održi jedan festival. Mi smo do sad iskoristili 64 ili 65 mjesta, a to je nešto...
7: Mi smo već nekoliko godina povukli smo se u utvrde, u tvrđave, povukli smo se pomalo i van grada.
8: Zdravo da si Isusovo dilo, ke za ljude zale i njihovo ludo dilo na križu ćeš bit svoju kar nemilo proveć.
9: Ja sam Bože mudrost tvoja.
10: Oko Ekse Homa nešto čudesno se dogodilo. Nekako smo uspjeli od jednog teksta napraviti nešto što je više jedan, skoro bih rekao, jedan poetski događaj bio. A kako je to ipak bila 85. gdje je religija i crkva bila na neki način još daleko potisnuta iz nekog društvenog javnog života, onda je vjerojatno ta slika muke Isu Hrista koju smo mi kao djeca gledali samo u crkvama na Veliki petak, na neki način sam ja to iznio. U smiraj dana to se igralo na Svetom Ivanu, poslije zalaza sunca, tako da i taj ambijent doprinio tome da to bude negdje izvan grada ili u nekom prostoru koji je skoro je apstraktan prostor.
8: Sad je prišlo vrijeme kad ćeš spoznat slabo svoju, osjetit jakost moju.
9: Jakost Božja prete stupi da se tobom Bog iskupi. Ništa se ne boj, Boži sinu.
11: 91. Se dogodilo nešto što je bio i za mene najsnažniji doživljaj i iskustvo i teatra i života, a to je kada je se ta granica između kazališta i života potpuno izgubila i zapravo je Hekuba u to vrijeme bila neka vrsta bumeranga koji me je lupio u glavu cijeli život. Do tada sam tražila da poništim tu granicu da bi teatar postao živ, izlazila na ulice, tražila ulični teatar, a onda se događalo tog ljeta u Dubrovnik da je ono što su bile majke oko Orlandovog stupa pred crkvom Svetog Vlaha, da je njihova tragedija bila jača od onog što smo mi igrali. Međutim, njihovo prisustvo 2 sata nakon toga na predstavi je za nas bilo opet potvrda kroz tu katarzu koju su oni imali kroz tu predstavu da kazalište ima smisla.
8: Ja, ti, mi kraljevi,
12: mi gospodari, gdje se prikažemo, tu su i carevi za nama. I naše more, i naše tvrđe, i naše crkve, i dvor, sve još tu, živo, živo.
13: Moramo reći jednu stvar, a to je da je ipak taj rat ljude jednostavno mlatnuo u glavu. Mlatnuo u glavu kao što ih je mlatnuo u dušu i u srce i gdje god hoćete. Teško se izvući iz jedne takve psihološke situacije. Rat je vrag. I s druge strane mislim da je ipak festival učinio ono što se u datim okolnostima i poslije toga dalo učiniti. Pa recimo, ako se dogodila predstava u Pilama Kunčevićeva, jel, tužna, jel, a to je, mislim, jedan interesantan slijed upravo toga eksperimentalnog dubrovačkog nastojanja Open Air teatra. To je dovedeno do stvarno jedne tako zanimljive točke gdje se ušlo u prirodu, gdje više nije okolina ona koja je bila. Ona je, sve smo pošli u jedan, kako bih rekao, u svemir, evo, u svemir. Jel, imaš more, imaš predstavu na dvije one, jel, male pozorničice, zapravo. Cijeli oni ambijent igra, sve one stijene igraju, ono fantastično svjetlo, one djeca, ono bjelina, ono nestajanje, ono umiranje, ono pomorci se vraćaju, ne vraćaju, vraćaju se u mislima, u smrti više nego u životu. To je, ja mislim, jedan dovoljan pokazatelj gdje bi se treba naći snagu, treba naći literaturu, treba naći redatelja koji može nastaviti jedan takav trend.
12: Pa da sve to nestane, pa da nam djeca zaboravu i znamen slobode i pođu iskat po svijetu da nam nađu ime, prava, vlast, a ne znadu da je ovo država, ljudi. Država! Pa ako ova tisućgodišnja zemlja slobode valja da propane, a mi homo, braćo, djeco, eno nam lađa naš je u portu, ukrcajmo se, ponesimo barjak i svetoga Vlaha, pa odjedrimo kako naši drevni oci, osvetnog li plova, homo! Homo, galebi oblaci će nas pitat, ko ste, koga ištete, a jedra će odgovorit, Dubrovnik plovi, Dubrovnik kopetište, pustu hrib, da skrije slobodu.
13: Ljudi mladi danas vide da to tako je blesavo, se vrti po nekakvim Dubrovnicima, pogotovo današnjemu Dubrovniku koji je daleko, daleko, daleko odjeljen, omeđen, ojađen, bez prometa, bez veza, nema ni željeznice koju imamo 900. godine, nema ni normalnog puta, nema ni broda kojega imamo 900. godine svaki dan u vezu sa Europom, nema ni to. Ima jedan avion i to onda, ako je bura, ne može ni poletiti. Dakle, jedna degradacija Dubrovnika, ne znam zašto se događa, smatram to da je jedan bezobrazluk i da to tako ne može ići.
14: O lijepa, o draga, o slatka slobodo, da rukom sva blaga višnji nam Bog je do. Uzroče istini od naše sve slave, ure su jedini od ove Dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti.

Rogovor u Dubravi. Fono memoriam dramskom dijelu polustoljetne povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Iz vremena današnjeg govorili su Mato Baković, Miše Martinović, Mirjam Ferreira, Izet Hajdar Hođić, Tomo Vlahutin i Ivo Čučević. A ostali su glasovi, zvukovi i prizori, tragovi prošlosti iz tonske arhive Hrvatskog radija. Svjedočili su Marko Fotez, Marija Crnobori, Georgi Paro, Kosta Spajić, Marijan Matković, Božidar Boban, Zoran Pokupec, Joško Juvančić, Ivica Boban i drugi. Autor emisije Hrvoje Ivanković, tonmajstor Delka Milanov, urednik Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskog radija, srpanj 1999.

I ovom prigodom svjesno zakinuti za optimalnije mogućnosti, tek ćemo otkrinuti negromantovo tezoro i posjetiti se neke festivalskih događaja, susreta, poznanstava, iskustava koja, iako ponekad svedena tek na podatak iz vremenopisa festivala, čine izdvojenu posebnost ili kratki tonski zapis, svejedno, upotpunjuju i obogaćuju festivalsku kronologiju, ali i kolektivno iskustvo i odrastanje generacija i svih nas. Ozračje Negromantova tezora priznati valja tek je još jedan relativno smjeli pokušaj podsjećanja, ali ipak pokušaj koji vrijedi saslušati.

0: Festivalski povijesni izvori svjedoče da je komedija nepoznatog autora iz 17. stoljeća Ljubovnica izvedena još 1950. godine u Dubrovniku u režiji Miše Račića. 1961. godine ponovno je na repertuaru igara u režiji Georgija Para. Igrana je samo 4 puta te sezone. Joško Jovančić režira Ljubovnika u Pilama 1969. godine u scenografski prilaz Miše Račića. 1962. godine Kosta Spajić postavlja Šekspirovu uluju na Dančama. Ta spektakularno promišljena predstava svjedoče kronike nije naišla na unisone pohvale kritike, ali zasigurno navijestila nove izazove teatra igara. Iste godine Gundulićeva Dubravka u režiji tada pokojnog doktora Branka Gavele izvedena je 3 puta.
1: U sklopu glazbenog programa 49. Dubrovačkog ljetnog festivala nastupila je Izraelska filharmonija pod ravnanjem legendarnog Zubina Mete. Na konferenciji za novinare održanoj u prigodi ovog izuzetnog događaja, dobro raspoloženi i vrlo susretljiv maestro Meta prisjetio se svojih prvih dolazaka i dirigiranja. Slijedi kraći tonski zapis ovog susreta velikog umjetnika s novinarima uz prijevod Dubravke Knežević.
2: I'm very pleased to be back after 30 years.
3: Jako me veseli da sam se vratio nakon 30 godina.
2: I have only the most wonderful memories of Dubrovnik.
3: Za Dubrovnik me vežu najljepše uspomene.
2: I had the pleasure of conducting that both times I was here before.
3: Moja prethodna dva gostovanja kada sam imao prigode dirigirati na dva koncerta.
2: I started to come to this region in 1958.
3: U ovaj region sam počeo dolaziti 1968.
2: And in those years I went from Beograd to Ljubljana, Zagreb, and then Dubrovnik much later when I already was a little bit more famous.
3: So u tim godinama ja sam gostovao od Beograda, Zagreba i Ljubljane i došao sam u Dubrovnik nakon toga kad sam postao puno popularniji.
2: I conducted in Sarajevo in 1960.
3: 96. sam dirigirao u Sarajevu.
2: In other words, my heart is really in this region. There's no doubt.
3: Drugim riječima, moje srce doista vezano za ovaj kraj.
2: Because when one is young and one cuts one's first teeth, one doesn't forget that.
3: Kad je netko mlad, kad mu rastu prvi zubi, on ne zaboravlja taj period u svom životu.
2: I'm very pleased to come now with the Israel Philharmonic.
3: I veoma sam sretan da sada dolazim sa Izraelskom filharmonijom.
2: Because we have been speaking for a few years about coming.
3: Već nekoliko godina pregovaramo o našem dolazku.
2: And we came once already to Zagreb.
3: Jednom smo već bili
2: a few years ago.
3: Prije nekoliko godina.
2: And I'm glad now we go to Zadar, which I don't know either, but I have looked at the pictures of the old city and I'm very anxious to see it.
3: Drago mi da ću ovaj put po prvi puta posjetiti Zadar. Na slikama sam vidio da je lijep, tako da me veseli taj posjet.
2: And so I really hope I will come again.
3: I doista se nadam da ću ponovo doći.
2: Because at my age I cannot afford to wait another 30 years.
3: U mojoj dobi ne mogu čekati još 34 godine za doći ponovo u Dubrovnik.

0: 1989. godine Dubrovački ljetni festival slavio je svoju 40. obljetnicu. U fonoarhivi Radio Dubrovnika našli smo snimku emisije Festivalska panorama urednika Jovice Popovića, koja je navedivala Dubrovačko festivalsko ljeto te godine. Među njegovim sugovornicima bio je i dirigent Ivo Dražinić.
1: Ambientalnost u širem smislu nam nameće i fenomen Hamleta, koji je postao svojevrstnim sinonimom dubrovačkih ljetnih igara. Dakle, nije nešto što je pisano za Dubrovnik, nije nešto što se dešava u Dubrovnik, postoji ta koincidencija da je Lovljena srađena u vrijeme kad je Hamlet pisan. To je dobra, ali to je više anegdotska koincidencija koja bitno ne utječe na odabir Hamleta. Kad govorimo o glazbenom programu i jednom takvom dijelu, onda mislim da Hamlet treba da posluži kao uzor, a ne Dundo Maroje. Jer iz naše baštine opredijeliti se za jedno djelo, ipak Dubrovnik treba da ima djela koja su nadmašila prostor, ovaj naš, lokalni, ćemo tako govoriti. I u skladu s time mi su se htjeli jedne godine po razmišljanju mnogih i estetičara i ljudi i empirista koji su pratili festival, da napravimo Barbiere di Siviglia od Rossinija kao nešto što će se poput Hamleta, jedna opera podneblja, dakle mediteranskih obilježja, pa i tu bilo raznoraznih razmišljanja o tome i gledanja. Neki su to kritizirali, neki su to hvalili. No, to se može napraviti. Šta je problem? Problem je da takvo jedno djelo treba da ima svjetsko izvođenje, da bude na visokoj razini. Mi smo prošle godine mislili za jubilej, dakle za ovu godinu, da napravimo sa solistima iz Skale. To je odmah stvorila se barijera. Imali smo svoje ansamble, zbor i orkestar kao osnovno ono što je najskuplje. Međutim, se pokazalo da solisti iz Skale bi nam pojeli pola muzičkog programa. Jer to je tako. Dakle, jedno djelo svjetske literature staviti i voditi ga kroz godine
2: različite sezone,
1: to pretpostavlja jednu oštru selekciju.

Polustoljetno festivalsko trajanje nužno u svom iskustvu bilježi mnoga umjetnička svjedočanstva, uvijek prisutne upitanosti nad festivalskom budućnošću, dotadašnjim pređenim putom i novim promišljajima. Među brojnim uglednicima, stručnjacima, teatrolozima, povjesničarima i brojnim drugim znanstvenim, recimo tako najšire shvaćeno, djelatnicima koji su pohodili festival i svojim prinosima ostavili traga u festivalu, bio je i dr. Frano Čale.

Dubrovnik, grad muzej, mogli bismo slobodno nazvati i grad kazalište. Nije to samo zato što podsjeća na našu kulturnu baštinu koja je uzanj vezana, na glumce Njarnjase i Pomet Družinu, na razvijen kazališni život njegove prošlosti koja je dala toliko velikih imena hrvatskoj kulturi. Ta je književna i kazališna prošlost vidljiva na svakom koraku, svaka kuća, ulica, trg, zidina jedinstvenog grada, toliko su do danas očuvali pečat svoje historije, da u ponoćnim satima kad prestane buka građana, kriještanje čiopa, gukanje golubova, cijel grad djeluje kao nekoliko velikih pozornica s kulisama koje u svojem skladnom poretku čekaju izvođenje predstave. Kazališni umjetnik ne može ovim gradom proći da mu njegova atmosfera ne evocira život i vrijeme koje je u ovim zidinama stvorilo neprolazne ljepote i da sve to ovdje na izvorima ne doživi ponovno, drugačije, u novom svjetlu, zapisat će 1952. godine dr. Frano Čale. godine dr. Frano Čale zapisuje: kad god se Vojnović udaljio od svog dubrovačkog mita, jedinog pravog nadahnuća svoje umjetnosti, zapadao je u knjišku retoriku, u područja izvan dosega svoje nadarenosti, a njegova nastojanja da umjetnički oblikuje teme i motive koji su izmicali njegovim mogućnostima, neizbježno je rezultiralo monornim ostvarenjima za koje je često karakteristična prenaglašena emfaza i verbalističko iživljavanje. Godine 1982. dr. Čale bilježi: svojim sadržajem Hekuba, koja je u isto doba nadahnula mnoge europske pisce, Držiću je pružila priliku da se oštro reagira na dubrovačke vlastodržce, na pohlepu za zlatom povezanu sa zločinom, na nerazum ljudi nahvao kojih su žrtve ljudi nazbilj, na slijepu silu i demagogiju vlasti koja sputava slobodu pojedinca, na zvjersku narav koja tlači pitomost. Ukratko, nadahnula ga je da kazališni čin uzdigne do optužbe i opomene.

U emisiji Nekromantovo tezoro danas se sjećamo koncertnih događanja 19. Dubrovačkih ljetnih igara. 24. kolovoza 1968. godine u Atriju Kneževa dvora nastupio je legendarni pijanist Maurizio Pollini.

Balada u G-molu opus 23. Frederika Chopina i Maurizio Pollini u Atriju Kneževa dvora 68. godine na 19. Dubrovačkim ljetnim igrama.

Slušate Negromantovo Tezoro, emisiju posvećenu 50. obljetnici Dubrovačkog ljetnog festivala. U nastavku posjetit ćemo se još nekih festivalskih događanja, najprije onih off-festivalskih koji su se u kasnim ponoćnim satima održavali u manjim koncertnim ili scenskim prostorima. Zasigurno izdvojeno mjesto u tom kontekstu imaju pjesničke večeri na Prijekome. To je u usporednoj ulici sa Sredunom, kada su u svakoj ulici kazivani stihovi hrvatskih pjesnika, bilo da su ih govorili sami pjesnici, bilo da su to radili glumci. Trajalo je to nekoliko ljeta i zasigurno je ostalo u sjećanju brojnih, kao i off-koncerti Ivice Jusića na Skalinima. Ovom prigodom posjetit ćemo se recitala stare dubrovačke poezije. Kao ilustraciju odabrali smo snimku s diskotaline ploče pjesne Razlike, na kojoj Božidar Boban i Ljubica Jović kazuju Menčetićeve stihove.

Emisiju Negromantovo tezoro završit ćemo nastupom zagrebačkih solista. I dalje o glazbenom programu 19. Dubrovačkih ljetnih igara. Naš najpoznatiji komorni ansambl nastupio je 23. srpnja 68. godine u Atriju Kneževa dvora. Slijedi prvi stavak Allegro koncerta za flautu u D-duru Antonija Vivaldija. Solistica Tinka Muradori.

Prvim stavkom koncerta za flautu i orkestar Antonija Vivaldija u izvedbi zagrebačkih solista Stinko Muradori, što je zabilježeno na 19. dubrovačkim ljetnim igrama u Atriju Kneževa dvora, završavamo i ovo izdanje emisije Negromantovo tezoro. Pozdravljamo vas, do sljedećeg susreta.

Slušali ste Negromantovo tezoro, emisiju posvećenu 50. obljetnici Dubrovačkog ljetnog festivala. Uređuju i vode Davor Mojaš i Mario Polcer.

Eto tako, približili smo se samom kraju današnjeg izdanja emisije Prohujalo o svihorom, bavili smo se dubrovačkim ljetnim igrama, naravno, koje otvaraju novu ljetnu sezonu sutra s večernim ceremonijalom otvorenja, kao što smo naučili, i do 25. kolovoza uživat ćemo u svemu onom što nam nudi dramski, glazbeni, folklorni, baletni, pa i svi drugi planirani programi ove sezone dubrovačkih ljetnih igara. Mi se opraštamo od vas za večeras, dogovor u novi sastanak na ovim istim frekvencijama onog tamo četvrtka u ove i uste ure, i naravno što reći na kraju. Ugodan nastavak ove večeri žele Viktor Lenertz i Davor Mojaš. Laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut. Zajedno s HDZ-om Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio državni inspektorat. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu završava pogreb vrhovnog vođe Alija Hamenejija, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Prilog Danje Dubravac.
2: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritoriji koje Teheran objašnjava kao odgovor i gađanje američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor sa SAD-om održati.
0: Kao i inače, mijenjaju riječi i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
3: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
2: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovorio:
3: Ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
2: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima. Premijer Benjamin Netanyahu:
3: Rat još nije završio. U stare izazove pojavljuju se novi. Oštrica se diže i pada. Mi dajemo svoje mišljenje o tome. Spremni smo za svaki scenarij i znamo jedno. Uvijek moramo biti jači od naših neprijatelja.
2: Istodobno, u svetom iranskom gradu Mašhadu pred stotinama tisuća ljudi završava šestodnevna pogrebna ceremonija pokojnog vrhovnog vođe Alija Hamenejija.
0: Ukrajinska vojska izvijestila je da je tijekom noći dronovima pogodila još 12 ruskih tankera u Azovskom moru. Ukrajinci nastoje omesti opskrbu gorivom ruskih snaga i izolirati okupirani Krim. Prema navodima glavnog stožera, pogođeni tankeri služili su za opskrbu ruske vojske gorivom te za prijevoz nafte i naftnih prerađevina uz zaobilaženje međunarodnih sankcija. U napadima su pogođeni jedan tegljač te jedan teretni brod.
1: Kronika dana.
0: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, naveo je Domovinski pokret.
2: Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka-Petešić odigrao časnu ulogu za razliku od onih koji ga pokušavaju difamirati vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.
4: Hrvatski sabor jednoglasno podupire izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Izmjenama će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom, jer je to proglašenje za mnoge obitelji velika emotivna prepreka. Zastupnici su upozorili da potragu za nestalima najviše koči Srbija koja ne surađuje i ne otvara svoje arhive. Više od 1700 ljudi još je na popisu nestalih. Snježana Kralj.
5: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama dat će se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
6: Naime, iako sukladno zakonu izvan parničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
5: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
7: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
8: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
6: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masovnih grobnica su i pronađene.
5: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg i brata tražio 6 godina.
9: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
5: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
10: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić, predsjednici Kolind de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
11: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
5: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
4: Predsjednik Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, gdje je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je ocijenio da su Milanovićeve primjedbe glupe i budalaste, a hrvatski mu predsjednik odgovara da bi ipak trebao razmisliti prije nego što tako nešto kaže.
12: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi kojih još ima dosta glasaju za mene, ne za njega. Dakle, a ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome. Možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
4: Predsjednik Milanović u radnom je posjetu u Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Večeras je u Cetinju sudjelovao na svečanom primanju u povodu Dana državnosti Crne Gore, a tijekom dana sastao se i s predstavnicima hrvatske manjine u toj zemlji. Odnose Hrvatske i Crne Gore predsjednik je ocijenio dobrima, ali kaže da pitanje međudržavnih granica treba riješiti. Za pitanje vlasništva nad brodom Jadran rekao je da je to banaliziranje odnosa dviju država.
12: Granice, to bi trebalo riješiti. To je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuta u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala Prevlaku, jasno je što je tu Hrvatsko, a što je Crnogorsko.
13: Kad se to ne riješi, treba li Hrvatska blokirati onda pristupa Crnoj Gori?
12: Pitajte Plenkovića.
14: Pitanje uštete logorašima i pitanje samog Morinja,
12: dok?
14: A onda se nalazi bazena u Kotoru, nazove upravo, iako po velikom antropolistu, ali po čovjeku koji je bio zapovjednik u tom logoru Morinja.
12: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. Ja ponovno podcrtavam, dakle imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugovi naše roko pričao. I ta vrsta komunikacije je dobra. Dakle, ništa ozbiljno ne stoji na putu.
1: Kronika dana.
4: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika. Nakon što su proteklih dana u toj industrijskoj zoni utvrđene njegove visoke koncentracije, državni inspektorat večeras je izvijestio da je dio sustava kanalizacije ispran, te danas nisu izmjerene vrijednosti sumporovodika, pa nema ni ugroze za ljude. No, gradonačelnik Bakra traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic, dok se problem ne riješi kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije od prije 2 godine, kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Ivana Šubarić.
15: Za građane na riječkom području stigla je umirujuća vijest iz državnog inspektorata.
16: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije, koji upravlja javnom odvodnjom zone. Te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
15: Nakon dojava o neugodnom mirisu, proteklih su dana u kanalizacijskom sustavu u blizini pogona tvrtke Orada Adriatic u Kukuljanovu izmjerene visoke i opasne koncentracije sumporovodika, no ne i u zraku na otvorenom prostoru, izjavio je tijekom dana Goran Crvelin iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
17: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
15: Prijave državnom odvjetništvu i mjerodavnim inspekcijama najavio je gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić. Traži zatvaranje pogona tvrtke Orada Adriatic dok se ne utvrde sve okolnosti i poduzmu mjere za sprječavanje sličnih situacija u budućnosti.
18: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
15: Konkretne mjere, osobito u svjetlu tragedije od prije 2 godine, zatražio je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić.
19: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
15: Iz državnog inspektorata navode da će vodopravna inspekcija protiv tvornice poduzeti mjere prema Zakonu o vodama, te najavljuju i daljnje postupke i mjere nakon dobivenih rezultata analitičkog izvješća. Izvide u sklopu kriminalističke istrage provodi i policija.
4: Premijer Andrej Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja ispriča ministrici kulture i vladi zbog insinuacija da je ministrica Nina Obuljen-Koržinek bila uključena u zloporabu sredstava u slučaju Geodezija. Jučer se nakon priznanja krivnje 10 optuženika iz te afere povezane s obnovom nakon potresa nagodilo s Uredom tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Kazneni postupak za ostale se nastavlja jer je optužnica zbog zloporabe europskih fondova podignuta protiv 29 osoba. Premijer ocjenjuje da je europski tužitelj insinuacijama pokušao utjecati na tadašnje izbore.
20: Izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava U samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema.
4: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
3: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
4: Potrošači u Hrvatskoj ukupno duguju 3 milijarde i 50 milijuna eura. Zato se zakonom o potrošačkim kreditima nastoji zaustaviti prekomjerno zaduživanje građana, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan u saborskoj raspravi o konačnom prijedlogu zakona o potrošačkim kreditima.
5: Hrvatska narodna banka uredit će način provedbe procjene kreditne sposobnosti potrošača, dok će FINA nuditi besplatne usluge savjetovanja. Kao novi institut zaštite potrošača uvodi se takozvano pravo na zaborav, a odnosi se na osobe koje su preboljele onkološku bolest. To znači da društva za osiguranje pri procjeni rizika i određivanju uvjeta osiguranja potrošačkog kredita 10 godina nakon završetka liječenja više ne smiju uzimati u obzir činjenicu da je osoba preboljela onkološku bolest.
4: Na sjednici Zagrebačke gradske skupštine nakon višesatne rasprave prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, no oporba je kritizirala upravljanje gradom. Čućemo Mislava Hermana iz HDZ-a i nezavisnu Dinu Dogan, a odgovorio im je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
21: Zagreb nije grad bez novca. Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali nažalost pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da nažalost tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati.
22: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu. Grad doslovno živi iz zapravo prenesenih višaka iz prošlih perioda, i krpanja ruk, pa.
23: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu kad su preuzeli upravljanje gradom je bilo 25 milijuna eura, a u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura. 7,5 puta više. Znači, preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja u ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti, vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadioni, dvorane, knjižnice, parovne itd.
4: Evo jedne vijesti iz Njemačke.
5: Uprava Volkswagena traži zeleno svjetlo za gašenje 100.000 radnih mjesta i zatvaranje 4 tvornica u Njemačkoj. Promjenu poslovnog modela koji je desetljećima donosio uspjeh, tvrtka razmatra pod snažnim pritiskom visokih troškova, viška proizvodnih kapaciteta te sve veće kineske konkurencije i američkih carina. Dok se uoči nepopularne odluke sastajao nadzorni odbor tvrtke, ispred njegova sjedišta uz zvižduke i sindikalne zastave prosvjedovalo je nekoliko stotina radnika. Pozivaju upravu i političare da pronađu rješenje za očuvanje proizvodnje i zaštitu radnih mjesta.
1: Kronika dana.
4: U Areni večeras svečano otvorenje 73. Pulskog filmskog festivala. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film svih vremena. Kolegica Nives Kalebić je u Areni. Nives, dobra večer, predivan ambijent, ljetna noć, pa kakvo je bilo otvorenje festivala?
0: Dobro večer iz Pule. Otvorenje festivala bilo je svečano, dakle jedna od najstarijih filmskih smotri u svijetu svoja vrata otvorila je 73. put. Svečano na velikoj pozornici ispred filmskog platna u Areni uz veliki glazbeni spektakl Livija Morozina s pjesmom More duboko, more visoko, pobjednice dječjeg Sarema Zoj Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova te poeziju istarskoga književnika Danijela Načinovića. Pljeskom od jedne minute odana je počas jednom od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja, nedavno preminulom Zrinku Ogresti, dakle taj dio doista nije bio svečan. A prije nekoliko minuta, Sanja, počelo je prikazivanje hita Svadba Igora Šeregija, koji će u Areni večeras dočekati i nagraditi svojeg 800.000. gledatelja. Inače, ove godine za Zlatne arene natječe se 18 filmova, 11 u nacionalnom programu, a 7 u manjinskim koprodukcijama. Specifično za ovu godinu je da se većina filmova bavi temama svakodnevice, bliskima publici, od obiteljskih odnosa do ljubavi i odrastanja. U nacionalnoj konkurenciji tri filma imaju hrvatsku premijeru: Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, Male stvari Zvonimira Jurića i Sitni lopovi Mate Ugrina, no naravno i manjinske koprodukcije donose premijerne nastave. Još spomenimo da je posebnost ovogodišnjega festivala su i dani posvećeni dječjem filmu, a u konkurenciji su čak tri hrvatska filma. Tjedan dana, dakle, Pula živjeće film, ne samo u Areni, nego i na ostalim lokacijama, Kinu Vali, Istarskom narodnom kazalištu Ambreli, a moramo spomenuti kako će festival zatvoriti donedavno najgledaniji hrvatski film Kako je počeo rat na mom otoku.
4: Hvala lijepa, eto iz Pule nam se javila Nives Kalebić, a sada ćemo najaviti i sutrašnji događaj u Splitu.
16: Organizatori 12. festivala Ultra Europe u Splitu su na stadionu Park Mladeži predstavili završne pripreme uoči početka festivala sutra u 20 sati. Infrastruktura je spremna, a poseban je naglasak na sigurnosti posjetitelja i promidžbi domaćih DJ-eva. Danas više od 80% organizacijskog i produkcijskog tima čine domaći stručnjaci, dok ih je 2013. bilo oko 15%. Najviše gostiju ove se godine očekuje iz Hrvatske, Španjolske, Sjedinjenih Američkih Država i Australije.
4: I na kraju, pjevač Marko Perković Thompson sudjelovao je na predstavljanju knjige Ivice Marijačića Fenomen Thompson, koja se održala u kinodvorani Zagrebačkog studentskog centra. Thompson je pred okupljenima uz razgovor o knjizi izveo i svoj hit Ako ne znaš što je bilo. Događaj je dakle održan u studentskom centru, ustanovi koja nije u nadležnosti grada Zagreba nego države, pa za taj prostor nije vrijedila odluka grada da Thompson u gradskim prostorima više neće pjevati zbog pozdrava Za dom spremni. Sport. Davor Lulić.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska i Maroko igraju u Bostonu prvu četvrtfinalnu utakmicu. Pratimo je na našem drugom programu. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na Poljudu slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
7: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko Hranjice. Hajduk je poveo u 22. minuti, prekrasnim golom Roka Brajkovića koji je s ruba 16-terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novopridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda, nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je dakle Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
2: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Karolina Muhova je u polufinalu pobjedila Amerikanku Coco Gauff sa 6-2, 1-6 i 7-6, a Noskova je bila bolja od Ukrajinke Kostjuk sa 2 put po 6-4. Sutra je polufinale tenisača, igraće Zverev i Ferri, a nakon njih Sinner i Djoković. U subotu kvalifikacijskim mečevima počinje turnir tenisača u Umagu. Nastup je potvrdio trenutačno 10. igrač svijeta, ovogodišnji finalist Roland Garrosa, koji je inače jučer poražen u četvrtfinalu Wimbledona, Talijan Flavio Cobolli. Svojom drugom ovogodišnjom etapnom pobjedom, a 23. na Tour de France, najbolji biciklist svijeta, Slovenac Tadej Pogačar, ponovo je preuzeo žutu majicu vodećeg u ukupnom redoslijedu, ostavivši najveće konkurente na više od 2,5 minute iza sebe u Pirinejskim planinskim prijevojima.
1: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
6: Danas je u Hrvatskoj bilo pretežno sunčano, povremeno je bilo umjerene, poslijepodne i povećane naoblake. Lokalne kiše i pljuskova bilo je na sjeveru zemlje te u Gorskom kotaru. Vjetar je bio slab, na istoku od sredine dana umjerena udare i jak sjeverozapadni. Na Jadranu je u noći jutro puhala slaba do umjerena bura, pod Novelebita je bila i jaka, a prije podne je okretala na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 13 do 18, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 24. Najviša dnevna bila je većinom od 26 do 31 stupanj. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će u noći i jutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 celzijeva stupnja. Za vikend djelomice sunčano i nestabilnije. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji u subotu mogu biti lokalno izraženi i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne očekuje se smanjenje na oblake, međutim i dalje je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U subotu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo, a u nedjelju će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu buru. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene.
1: Kronika dana.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut. Zajedno s HDZ-om Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio Državni inspektorat. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Blato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu je završen pogreb vrhovnog vođe Alija Hameneija, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Danja Dubravac.
1: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritoriji koje Teheran objašnjava kao odgovori gađanja američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor s SAD-om održati.
2: Kao i inače, mijenjaju riječi i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
3: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
1: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovorio je:
3: ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
1: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije, te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Rada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi. Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U Sabor je poslan prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa, kojim se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao i za prošlu, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
4: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
5: Odnosi Hrvatske i Crne Gore su dobri, ali pitanje međudržavnih granica treba riješiti, izjavio je tijekom posjeta Crnoj Gori predsjednik Republike Zoran Milanović. Smatra da je pitanje vlasništva nad brodom Jadran banaliziranje odnosa dviju država.
6: Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu ili de Titov. Ovaj brod ovdje je valjda, ne znam, Tomislavov. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da to baš neka važna stvar, e boga mi nije. Granice, to bi trebalo riješiti. To je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuto u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala Prevlaku, jasno je šta je tu Hrvatsko, a šta je Crnogorsko.
5: Vijesti. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. Podizanjem zastave Libertas u stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskoga radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama grada Dubrovnika. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od triju večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Sport. Pripremio Davor Lulić.
7: Francuska je prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Francuzi su u četvrtfinalu u Bostonu pobijedili Maroko s 2-0 pogocima Mbappéa u 60. i Dembélé u 66. minuti, a pritom Mbappé nije iskoristio i kazneni udarac u 28. Suparnik Francuzima u polufinalu bit će bolji iz ogleda Španjolske i Belgije, koje igraju večeras u 21 sat u Los Angelesu.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Nogometaši Hajduka krenuli su uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na poljudu Slovačku Žilinu 2-0 pogocima Brajkovića u 22. i Dalisona u 49. minuti. Dario Melnjak.
9: Zanimljivo, puno šansi. Bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi. Možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji. Ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
7: Uzdat je u četvrtak u Slovačkoj. Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. Za kraj vijezda, jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza, na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio i jedini kandidat. Glavić je naglasio da je kad je izbila afera Pavlek lakše bilo otići nego ostati, ali da on ostaje s ciljem stabilizacije poslovanja i s namjerom omogućiti stabilne uvjete našim skijašicama i skijašima u nadolazećoj sezoni te nastavak svih sportskih programa.
5: Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
8: Vijesti.
5: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Vijesti. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti. Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

ušla. A još sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile u kojoj tuga spava. A kiše su se slile u cvjetove agava.

neće biti pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu, a ja se pitam ima li smisla pravit picu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat i ove